ましてはご自身のかかりつけ薬局に確認していただくか、北海道薬剤師会稚内支部、電話番号73局の1123にお問い合わせください。土曜日日曜日それから祝日の救急外来のファックスは市立稚内病院の一番窓口で対応いたしております。当番薬局の場所がわからないときや土曜日営業している薬局を知りたいときは市立稚内病院の一番窓口の係の方に教えてもらってください。あと薬手帳をお持ちの方は受診するときに忘れずにお持ちください。それからですね、稚内市在宅医療介護連携推進検討会、てっぺんの会の、地域啓発グループから、稚内市地域包括支援センターの紹介をしたいと思います。住み慣れたご自宅で、自分らしく過ごしたい、そんな願いを支えてくれるのが在宅医療と介護という仕組みです。例えば最近物忘れが増えてきたとか、あるいは一人暮らしで通院が難しくなってきたとか、そんな日常の小さなお困りごとはありませんか。稚内では医師や薬剤師、看護師、そしてケアマネージャーやヘルパーなどがチームとなって皆さんのご自宅での生活をしっかり支える体制が整っています。介護が必要になった時どうすればいいか分からず一人で抱え込んでしまう前にまずは相談から始めてみませんか。窓口は稚内市地域包括支援センター、電話番号は01622398585です。お家で安心して過ごすために必要な制度や支援をご案内いたします。ということで、稚内市地域包括支援センターの紹介でした。はい、で今回のお話なんですけども、頭痛とですね薬についてお話ししたいなと思います。私も結構ですね、肩こりが、姿勢も悪いんですけども、肩こりのせいかこう肩こりから頭痛が来たりするんですけども、そういう慢性の頭痛に悩まれている方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、この慢性頭痛というのは、例えばこめかみがズキズキと痛んだり、頭が締め付けられるように痛んだり、突然激痛に襲われたりと、その症状に様々なタイプが見られます。でそれぞれ対処法も異なるので、まずは自分の頭痛のタイプを見極めることが大切です。また痛みを我慢しすぎると悪化することもあるので、頭痛薬を飲んだり、専門医の診察を受けたりして早期に対処するようにしましょう。はい、で、慢性頭痛の種類からいきたいんですけども、主に片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛の3タイプなんですね。で最近の疫学調査などから慢性頭痛で悩んでる人は全国で4000万人、前にお話しした時3000万人だったんですけども、今はですね調査の精度が、進歩してですね、今4000万人いるんじゃないかと言われ、主に片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛が、あります。自分がですねどのタイプかを知ることが症状緩和への第一歩になると思います。でまずは片頭痛の可能性のある項目についてなんですけども、片頭痛頻度は週1回から月 1,2 回で発作的に痛むんですね。でズキンズキンと脈打つように痛む。で場所は片側のこめかみ周辺で、両側に起こっても痛みの度合いに差があります。動くと痛みが悪化したりすることがあります。頭痛以外の症状では吐き気を伴ったり、光や音に敏感になったりですね。で頭痛が起きてしまうと何をするにも辛く、できれば寝ていたいっていうのが片頭痛かもしれない項目です。それから、緊張型頭痛の可能性がある項目としては、頻度は、毎日から月数回ダラダラと鈍い痛みが続きます。頭を締め付けられるように痛みます。場所は頭全体もしくは後頭部や首筋が痛みます。動くと痛みが軽くなることがあります。で頭痛以外の症状では首や肩のこり、めまいがしたりします。で頭痛が起きても家事や仕事には支障がありませんっていうのが、緊張型頭痛かもしれない項目です。で群発頭痛の可能性のある項目としては、頻度は毎年のように 1,2 ヶ月間集中し、毎日ほぼ同じ時間に 1,2 時間痛みます。目の奥がえぐられるように激しく痛みます。場所は片方の目の奥です。動くと激痛でじっとしていられない。で頭痛以外の症状では目の充血、それから涙や鼻水が出ます。で頭痛が起きたらじっとしていられず何も手につかなくなります。というのが、群発頭痛かもしれない項目です。それから女性に起こりやすい頭痛があるんでしょうかというところな

ですけども、偏頭痛は女性患者さんが多いのが特徴です。で、偏頭痛に悩んでいる人の男女比は1対4で女性患者さんが多く見られるのが特徴です。主にこれからお話しするような症状があります。まず週1回から月1回から2回発作的に痛む。それから、片側か両側のこめかみ周辺がズキンズキンと痛む。それから両側に起こる場合にも左右で痛みの度合いが異なる。それから体を動かすと痛みが増す。それから吐き気を伴い光や音に敏感になる。それから家事や仕事が困難なほど痛む。それから発作の直前に目の前がチカチカ、線気暗転なんですけど、するなど、前兆が起こることがあります。偏頭痛は眩しい光や騒音、人混みなど様々な原因がきっかけとなり、脳の三叉神経が刺激されて痛みが起こります。深く関連性があると考えられるのが女性ホルモンね、思春期以後は月経サイクルにより変化する女性ホルモンの分泌量の影響を受け、女性に偏頭痛が起こりやすくなります。月経時偏頭痛とも言うんですけども、で、その思春期を迎えるまでは女性ホルモンの分泌量が少ないため、発症する人数に男女差があまり見られません。で、妊娠中は女性ホルモンの分泌量が安定するため、症状が治まる人が多いようです。また偏頭痛はストレスから解放された時も注意が必要です。ほっと気が抜けると脳の血管が広がって周りの神経を刺激してしまい、痛みが起こりやすくなります。さらに偏頭痛で悩む家族がいると体質的に偏頭痛になりやすいとも言われております。はい、あと過剰なダイエットが偏頭痛を招くんでしょうかというところなんですけども、これ食事を抜くとですね、偏頭痛が起こりやすくなると言われています。極端なですね、食事制限は偏頭痛の原因になります。食事を抜くと血糖値が下がり、それがきっかけとなって脳の血管が拡張し、偏頭痛が起こることがあります。最も良くないのは朝ごはんを抜くことなんですね。低血糖の状態が長い時間続くので、昼頃に痛みに悩まされる人もいます。ダイエットをするなら適度に運動するなど、体に負担をかけないように行うようにしてください。はい、あと偏頭痛を我慢しすぎるのは良くないことなんでしょうかというところなんですけども、これ偏頭痛の症状が悪化することがあります。長い期間偏頭痛を我慢しすぎて放置すると、脳が痛みに対して敏感になります。この症状を脳過敏症候群という、お医者さんもいます。で、脳が痛みに敏感に反応するとめまいや耳鳴りを感じやすくなります。また腸の動きも活発になりすぎて下痢や腹痛を起こすこともあります。これ過敏性腸症候群ですね。長年偏頭痛に悩んでいる場合は専門のお医者さんに相談するようにしてください。はい、で、男女ともに多く見られるのはどんな頭痛なんでしょうかというところなんですけども、筋肉の緊張が原因になる緊張型頭痛ですね。で、慢性頭痛の7割から8割は緊張型頭痛が占め、日本人の成人の2割から3割、約2000万人から3000万人の患者さんがいると言われています。主にこれからお話しするような症状があります。まず毎日のようにダラダラと痛む。それから頭が締め付けられるように鈍い痛みがある。それから体を動かすと痛みが和らぐ。それから、首や肩周りのこりを伴いめまいがすることもある。それから吐き気や嘔吐はなく、音や光に過敏に反応することはないですね。あとは家事や仕事ができないほどの激痛ではないね。で、緊張型頭痛は心身のストレスも原因となります。女性に多いと思われがちですが、ビジネスマンの生活には緊張型頭痛を引き起こす原因が多く見られるので、男性も見過ごさないようにしましょう。長時間同じ姿勢でデスクワークをしたり、目を酷使するような環境が続くと、首や肩周りの血行が悪くなって、凝りを伴い頭痛が起きやすくなります。仕事などの、重圧のためにですね、毎日緊張を強いられたり、うつ状態が続いている人も注意するようにしましょう。
緊張型頭痛は痛みを我慢しながらもなんとか、仕事や家事ができるので日常生活にあまり支障はありません。しかし長時間続く頭部の圧迫感や、頭の重い感じですね、頭重感ですねの原因が分からず不安を感じ、さらに痛みを増すケースも少なくありません。そのような症状が見られたら専門医の診察を受け原因を明確にすることが症状を改善する近道となります。はい。であと緊張型頭痛と偏頭痛の併発した場合はどうしたらいいんでしょうかというところなんですけども、これ早めに頭痛薬を服用するようにしましょう。でいつもはダラダラと頭が締め付けられるように痛むんですけども、急にズキンズキンとこめかみが痛むなど緊張型頭痛と偏頭痛の、症状を併発する人も少なくありません。原因の多くはストレスと言われています。ストレスから首や肩周りの筋肉が緊張すると血流が妨げられ、緊張型頭痛を発症します。同時に血の巡りを改善しようと血管が拡張して偏頭痛を併発するケースも多く見られます。自己判断でケアすると痛みが増すこともあるので、痛みを感じたら早めに頭痛薬を服用すると良いでしょう。はい。あと緊張型頭痛を起こしやすいタイプはどのようなタイプ人なんでしょうかというところなんですけども、首が 細くですね、長い人は注意が必要です。で、首や肩は6キロから7キロの重さがある頭部を常に支えています。首が太く短いイノシシ型の人は頭部をしっかり支えられるので首や肩周りが凝りにくいと言われています。逆に首が細くですね、長いツル型の人は頭の重さが負担となって首や肩周りが凝り、頭痛に悩まされやすくなります。軽い運動をするなど凝りを防ぐ工夫をするといいと思います。あと群発頭痛はどういう症状が見られるんでしょうかというところなんですけども、これ男性に多く目の奥が激しく痛みます。で、群発頭痛は偏頭痛や緊張型頭痛より患者さんの数は多くありません。男女比は5対1と、男性に多く、働き者でがっしりとした 体型の人に見られ、これからお話しするような症状があります。毎年のように 1,2 ヶ月間集中して毎日ほぼ同じ時間に 1,2 時間痛む、これ夜中に多いですね。それから片方の目の奥が激しく痛む、それから激痛でじっとしていられない、あと、頭痛がある側の目の充血や涙、鼻水や鼻づまりを伴う、それから吐き気や嘔吐はあまりない、で何も手につかなくなる、ね。で、群発頭痛の起こる原因は分かっていませんが、環境の変化や不規則な生活による体内時計の乱れが関係すると考えられています。タバコやお酒をきっかけに起こりやすくですね、気圧の変化も影響を及ぼします。睡眠中に痛みや不眠症に悩まされる方、あとは昼寝をすると起こる方もいらっしゃいます。で、タバコやお酒は避けることが第一で、発作がある時期には飛行機に乗るなど気圧が変わりやすい環境も、なるべく避けるようにしてください。はい。で、あと病院に行く目安を教えてくださいというところなんですけども、これ市販の頭痛薬で痛みが治まらない場合、市販の頭痛薬を用法用量通り飲んでも痛みが治まらず、月10回の服用を超えたら専門のお医者さんに相談する必要があります。妊娠や授乳中の方は市販の頭痛薬を服用せず、病院で胎児や乳児に影響がない薬を処方してもらうのがいいと思います。で、受診の際は専門的な診察や治療が受けられる、頭痛外がある病院があれば そちらに行かれるといいんですけども、近くにない場合は神経内科、それから脳神経外科へ受診することをお勧めします。症状を整理しておくと頭痛のタイプを判別しやすいので、事前に症状をメモしておくのがおすすめです。頭痛ダイアリーというものをつけると症状を把握しやすくなります。で、この診察をスムーズにする頭痛ダイアリーの内容なんですけども、記録する内容としては頭痛が起こった日付や時間、それから痛みの強さ、それから頭痛以外の症状を記録しておくと痛みが起きた時に対処しやすくなります。で、診察を受ける時も症状を説明しやすく、頭痛のタイプをスムーズに判別できるようになります。で、痛みが起こったら記録しておくようにしましょう。
で、先ほども言った通り病院に伝えることをメモする項目としては、いつから痛むかとか、何歳から症状があったかとか、あとはどのくらいの時間痛みが続いたかとか、痛みの強さはどのくらいかとか、あとは痛みが起こった場所、それから頭痛と同時に起きた症状、それから服用した薬の名前や、効果ですね、それから痛みの原因として考えられること、それからその日の行動などですね、こういったことを、メモしていただいて病院さんに受診した時に伝えるのがいいと思います。で、市販の頭痛薬を上手に活用する方法は、また来週ですねお話ししたいと思いますので、私もですね肩こりからですねやっぱり緊張型頭痛なんだろうなっていうふうに思うんですけども、なるべく肩こりも改善してですね、頭痛を改善することにつなげていけばなと思いますね。また続きは次回お話ししたいなと思います。

0: コーナー。
1: はい、あれこれコーナーなんですけども、膝に水が溜まったらというお話をしたいなと思うんですけども、私もですね長年、マラソンをしてですねもう変形性膝関節症になってしまってですねたまに水が溜まったりして、病院に受診したりしてるんですけども、膝にその水が溜まるとは、どんな状態なのかとその、対処法ですねお話しして終わりたいなと思うんですけども、この正体と根本的な解決への道として、膝にですね水が溜まったので抜いてもらったというですね、患者さんいらっしゃるんですけども、日常的にですね、耳にする悩みの一つなんじゃないかなと、私もちょっと悩んでるんですけども、しかしそもそも水っていうのはどっから来るのかとか、その抜くことにどんな意味があるのかとか、正しく理解されている方は意外と少ないかもしれませんので、今回はその膝の構造から最新の考え方、そしてお家でできるケアまでお話ししてあれこれコーナー終わりたいなと思うんですけども、まず膝を満たすその水の正体なんですけども、でまず簡単にですね、膝の構造をおさらいしたいんですけども、膝関節は太もも、大腿骨とすね頸骨の、骨を結ぶ靭帯、それからクッションの役割を果たす軟骨や半月板、それらを包み込む関節包という袋で構成されています。で、この袋の内側には滑膜があって、そこから分泌される滑液こそがいわゆる水の正体なんですけども、この滑血液は、関節がスムーズに動くための潤滑油であり、軟骨に栄養を運ぶ大切な役割を担当しています。で、健康な膝にも数ミリリットル程度は常に存在しています。で、なぜじゃあ水が異常に溜まるのかというところなんですけども、通常であれば滑液は分泌と吸収のバランスが保たれているんですけども、しかし何らかの理由で膝に炎症が起こるとこのバランスが崩れちゃうんですね。で、炎症が滑膜を刺激すると滑液が過剰に作られる一方で滑膜がむくんで吸収能力が低下してしまうんですね。その結果行き場を失った液が溜まってしまい、膝が腫れたり重だるい痛みが生じたりするんですね。最近の研究ではこの溜まった水の中にその炎症を引き起こす物質サイトカインなどなんですけども、こういったものが濃縮されていることが分かっています。つまり、水が溜まるのは結果であると同時にさらなる痛みを引き起こす原因にもなり得ると言われております。で、あと水を抜くと癖になるというのは本当でしょうかというところなんですけども、よくですね1回水を抜くと癖になるから抜かない方がいいという言葉を耳にするんですけども、これは正解ではないようなんですね。お医者さんが注射で水を抜くのは溜まった水による圧迫感を取り膝の可動域を広げるためなんですね。また抜いた水の色や成分を調べることで原因が関節リウマチなのか痛風なのかとか、あるいは加齢による変形性膝関節症なのかを特定する重要な診断材料にもなるんですね。また溜まるというのは水を抜いたからではなく炎症という根本原因が解決していないからなんですね。で、炎症が続いている限り体はせっせと水を出し続けます。はい、で最近の知見ですね、再生医療と保存療法の進化についてなんですけども。

0: 多血小板血小療法とか、あとは、炎症を抑える効果が高い新しい注入剤などが、注目されています。でこれらは従来の水を抜いてヒアルロン酸を入れるという治療にさらに組織の修復を促すという視点が加わったものなんですね。こういったものが、出てきております。であとはお家でできる根本的な解決法とも紹介したいんですけども、まあ、膝に水がたまるのはいわば 膝からの休めというサインなんですね。まあ、私も休んだらいいんですけども、まあ、もちろん負担がかかりすぎている証拠です。で安静と減量ですね。炎症が起きている間は激しい運動を控えることが大事です。また体重が1キロ増えるだけで歩行時には膝にその3倍から5倍の負荷がかかると言われています。走ったらもっと5倍から7倍ですね、負荷がかかると言われています。あとは筋肉の再教育ですね。膝を支える大腿四頭筋、太ももの前の筋肉が弱ると関節への直接的な衝撃が増えてきます。ただし痛い時に無理な筋トレをするのは逆効果になります。はい、で自分でできる緩めるストレッチを、お話ししたいと思います。無理のない範囲で関節周りの緊張を、ほぐしましょうということで、まずお膝の皿ですね、膝のお皿動かしで足を伸ばして座り、手で、膝のお皿の上に、お皿を上下にですね10回、左右に10回優しく動かします。これだけで筋肉の、こわばりがですね和らぎます。それからタオルを使った膝裏リラックスですね、膝の下にですね丸めたバスタオルを入れ、かかとを床につけたままつま先を左右に、20回ほどブラブラと揺らします。これ膝の裏の筋肉が緩み血流が改善されます。まあ結構緩い、ストレッチなんですけども参考にしてやっていただければなと思います。で最後にですね、膝の違和感や異物感がある間は、階段の上り下りなども慎重に行うようにしてください。もし安静にしてても痛みが引かないとか、あるいは熱を持って腫れているといった場合は早めに整形外科を受診するようにしてください。早期に正しく対処していただいて、生活習慣を少し見直すことで、10年後20年後も自分の足で元気に歩ける体を目指していただければなと思います。今週は以上になります。
1: 恵比寿薬局駅前店にいらっしゃる薬剤師の内井先生にお話を伺いました。内井先生どうもありがとうございました。安心薬箱、この番組は時代の最先端を歩く三浦電機株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ始めましょう。次世代のために、環境ニーズに沿った再生可能エネルギーをご提供、時代の最先端を歩く三浦電機株式会社。
1: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映え農家、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1のほか、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
2: 懐かしのあの歌この歌、この番組は総合印刷の国境の提供でお送りいたします。

0: 印刷、企画デザインから商業写真の撮影まで、印刷のことなら何でも総合印刷の国境にお任せください。最北の街のイメージアップのお手伝い、株式会社国境。
1: 王様、今日はサロベツファームの王様のジンギスカンにしましょうか。
2: まことか、サロベツファームの王様のジンギスカンじゃな。
1: はい、王様が大好きなサロベツファームの王様のジンギスカンですよ。
2: でかしたぞ、あっぱれじゃ。
1: 殿様じゃなくって王様だって。
3: 安心と信頼でつながる笑顔、保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心、保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。セイコーマート。
4: いらっしゃいませ。
5: こんにちは。
6: 今日はいい天気ですね。
7: カツ丼できたてですよ。
8: パン焼き上がりました。
7: お元気でしたか。
8: いつもありがとうございます。
0: お客様一人一人に寄り添い、皆様の心を温められるお店でありたい、そう願い、今日も笑顔で皆様のお越しをお待ちしています。ここにある美味しさをお手頃に。

5月29日金曜日、時刻は11時になりました。あなたのラジオ FM アッピー、ここからは富岡メインスタジオからお送りする番組、よろうよろうイオンメゴとお付き合いください。ここからの1時間はイオンナイルショッピングセンターのお得なお買い物情報や楽しいイベント情報などを生放送でお届けします。お相手は杉谷健俊でお送りします。この後お昼12時までお付き合いください。この番組ではあなたからのお買い物にまつわるメッセージお待ちしています。イオンナイルショッピングセンターで買ったお話、食べたお話、欲しいお話などをいろいろとお寄せください。電話番号はフリーダイヤル 0120-755-761、 ファックスは32局0760、 E メールアドレスは fm@wappy761.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。よろうよろうイオンへ行こう。この番組はイオンナイルショッピングセンターの提供でお送りします。よろよろイオンウェイコー、お相手は杉谷健俊です。先週は、自分はちょっと仙台の方に仕事でね行っておりまして、先週この時間は中山明日香さんがね担当してくれたかなというふうにね思います。まあ、そうこうしている間に、まあ、5月もね最終金曜日ということで、もうねこの数日で終わるわけですけれども、いや本当に振り返ると、まあ、今日もこんな天気ですけれど、5月は全くね、なんていうかこういい天気がなかったですよね。なんかもう本当にゴールデンウィークにね雪が降ったみたいな話もありましたし、暴風警報が出たとかもありましたしね、なんだか風の町稚内ではあるんですけれど、5月今年特に風が強い日が多かったなというふうにね思います。そろそろ4月に稚内に来られた方と、お会いしてお話しするような機会も増えてきたんですけれど、聞いてはいましたけれど風強いですよねやっぱりみたいな話をね皆さんされるんですよね。いや確かにそれはそうなんだけども、ちょっとそれはさすがにね、ちょっと今年は極端かなというふうに、なんとなく言い訳をしてしまうというか、ここまでではないですよ普段はみたいなね、まあ冬は別として、まあそんな話をねしていて、まあ本当に晴れる日も数えるぐらい片手あったでしょうかね、今日はすっきり晴れてますねみたいな話をしたのって本当になかったんじゃないかなというふうにね思いますね。本当に雪解けが早くって、この春先結構ね気温も高くなったりしたので、今年はなんかね道とかと同じぐらいな感じかなと思っていたら、全然ダメでしたね。え、何なんでしょうね一体。まあその分ちょっと6月ぐらいからも期待したいなと思うんですけれどもね、ぜひまあ今週末、まあ天気はね関係なく、まあイオンナイルショッピングセンターはまあ雨に当たることも当然ありませんのでね、普段ゆっくりとお買い物ねしていただければなと思います。なんかまあ稚内なんかもそうなんでしょうけど、名寄なんかもやっぱり6、7、8とかになってくるといろいろこうイベントが増えてくるじゃないですか。でイベントがあって天気がいいとですね、逆にショッピングセンターちょっとこう人手が少なくなったりで、逆に天候が悪いと、まあ、みんな行くところがないのかみたいなね、そんな感じでイオンのあるショッピングセンターね混み合ったりとかするので、まあいろいろだなぁなんていうふうにね思うんですが、周りのものは春物がちょっとね割引になっていたりとかもするので、まあバランスを取りながらですね、春物夏物いろいろとね探しに行っていただきたいなと思います。あと寝具なんかもね、やっぱりクール商品とかもどんどんどんどん出てきておりますんでね、こんな天気だとなんかこう準備が遅くなりそうなんですけれども、でもやっぱり確実にね夏はまあ、ちゃんとは来るとは思いますんでね、準備はお早めにどうぞ。それではよろうよろうイオンへ行こう。

0: そこにいとくだけでいいので楽なのかなと思いますね。
1: そしてこれだけの高機能なんですけれども、実はものすごいコンパクトですね。
0: そうですね、かなりコンパクトですね。もう本当に化粧、しかもこれ鏡ついてるので、
1: 鏡ついてるんですよね。
0: そうですね、なのでこれをやりながらお化粧とかはされないとは思うんですが、本当にお化粧ボックスみたいなぐらいの大きさになるので全然邪魔じゃないかなと思いますね。
1: そうですね、本当にこの数ある、ニトリさんのですね、この商品を見ていると、この1万9900円というのはなんとなく、あ、ニトリさんにしてはちょっと高いなと思ってしまうんですけれども、それだけの、高機能を備えているということです。
0: そうですね、インスタグラムであったりとか、かなりの好評はいただいているような形にはなりますので、お客様にも出ていただいた時からかなり、そうですね、販売というか興味を持っていただいているような印象ですね。お持ち帰りもできるような在庫もございますので、当日使えるというところが売りなのかなという形ですね。
1: いろいろな美容家電ライターさんにもですね、好評いただいているというね、このニュースチーマーですね、ぜひ見てみていただきたいなというふうに思います。はい、そして、こちら最後はですね、これは本当自分もね、もう早く見たいなと思っておりました。多いんじゃないでしょうかね、見たいと思ってた方、ついに大型の冷蔵庫が登場しましたね。
0: そうですね、家電ニトリは出してるのですが、やはりここまででかい冷蔵庫はなかったんです。
1: どうしたことなんです
0: よね。そうです、新生活向けでっていうのが最大だったので、
1: そうですよね、
0: これはだいぶ大きめの商品なんですね。は
1: い、もちろんこういう商品がニトリさんで出たっていうことも驚きだったんですけれども、はい、いやこれも最初から言ってしまっていいのかなと思いますが、まずも金額にびっくりしましたね。
0: そうですね、ちょうどいいなんかタイミングというか金額の切りっていうところで、やっぱ10万切るとっていうような感じになると思うので、それが切っちゃったっていうところなんですね。
1: すごいです。だってこれ410リットルですか。
0: そうですね、新生活の冷蔵庫とかだいたい160リットルなので、だいたい2から3倍ぐらいはあるのかなというところですね。
1: この今我が家で使っている冷蔵庫はですね、こんなに大きくはないんですよ。もうなのでもう300ぐらいなのかなと思うんですけれど、はい、もうちょっとこれを見た瞬間ですね、次はこれだなと思いましたもんね。
0: そうですね、これはなかなか、そうですね、ニトリの中では一押しかなと思いますね。
1: すごいで、これすごいところいっぱいあるので、ちょっと順番に紹介していきたいなと思うんですけれど、まずはデザインいいですよね。
0: そうですね、ちょっと今までのニトリはホワイトとブラックがメインだったので、なんかやはり家電量販店さんに見せてるのかどうかわかんないですけど、このちょっとシルバーチックな感じが、
1: ね、ちょっとこうメタリックなものも多い、ね、ありますね。もちろん白もあるんですけど
0: ね。そうですね、
1: はい、そしてですね、4ドアになってるんです、これ実はですね。
0: そうですね、観音開きになってるので、
1: まずこれは冷蔵スペースですね。
0: そうですね、
1: 広い。
0: 広いですね。
1: めっちゃ広い。
0: 全然もうこのデカさなので、全然違うなっていうところがわかりますね。
1: あ、そうですね。そうだそうだ。あとこれ言ってたのが、大容量なのに薄いんですよね。
0: 薄いです。
1: 薄型なんですよね。
0: そうです。奥行きがやっぱりすっごい薄いので、商品奥に行ったらやっぱ取りにくくなっちゃうんですね。
1: ありますありますあります。
0: それがこの奥行き59センチなので、かなり手前に持ってくれて、で横幅が広いです。
1: 分かります分かります。
0: なので食品とかよく奥にやったら、そのまま賞味期限切れてるとか、それは結構なくなるんじゃないかなって思います。
1: 確かに見やすいですね。
0: 見やすくなりましたね、本当にこれに関しては。
1: 明るいし、なんか収納のこの扉の部分の棚というか、もうすごく工夫されて、
0: そうですね、分かりやすくなってるなってことですね。
1: でこれは
0: まだ切り替え式の、鮮度によって、お肉であったり、野菜は逆に冷やしすぎると良くないので、チルドとはまた別なんですけど、はい、チルドはその上にあってた形
1: なんで。本当だ。あ、そっか。別になってんですね。チルドがチルドであって、ここはもう自分で切り替えて。
0: そうです。なので、自分のいい感じで、前の冷蔵庫も3ドア式で、真ん中を冷蔵と冷凍に変えるっていう形だったんですけど、それにちょっと近いものがあるのかな。
1: はぁ。
0: 切り替えができるので、野菜が多くなったなって思ったらチルドと同じような温度にして
1: し、少しちょっと揚げ目にして、
0: お肉多くなったらちょっとしっかり下げてとかいうような感じで、切り替えができる場所がある。
1: 生もの系とかはね、ちょっと下げておきたいと思いますよ。

0: いいですね、これ絶対使い勝手いい。
1: そうですね、もうこれは食品とか置くときに、
0: これはいいわ。ほんとなんか見やすい。やっぱこれだけの薄さですから、あの収納系食器棚とかそういったものとのその相性というか、冷蔵庫だけがボコンみたいなこともなさそうですよね。
1: そうですね、もうないのですごいあの使いやすいのかなっていうところですね。
0: そうですね、ちょっと下今度行きましょうか。
1: 冷凍ですね。
0: これすごいわ。これ2つに分かれてるから、要はどっちに自分で何が入ってるか分かってれば。
1: そうですね、っていうのもありますし、まあ一体型じゃなくてこう引き出しが全部6個あるので、う
0: ん、すごいですよね。
1: 楽になりますね。あの観音開きなので、両方開けないといけないのかっていう心配される方もいるんですが、別にあの6個分かれてるので、ね、右側だけでもいいし左側開けるだけでもいいので、かなりあのどこに入ってるか分かってるのがすごい楽だと思いますね。
0: そうか、これまた整理しやすそうだな、ここまで分けてもらえてたら。
1: そうですね、
0: ねえ、ちょっと今ここにありますけれども、例えば、冷凍食品系はこことか、はい、お肉系はこことかね、はい、そういうふうにこうちょっと作り置き系は冷凍系はこっちとか、いろいろ分けられますもんね。
1: そうですね、まあ今まで1個だけだったっていうことに比べると、この分けられるのがいいっていう方も結構いるんじゃないかな
0: と、ね、いると思いますね。まあね、当然ニトリさんでもこういうものをですね、今ある自分の冷蔵庫を収納上手にするためにですね、いろんなこうものが出てますけれども、トレイとかね、はい、
1: そうですね、それをうまく使っていただいて、そこの冷凍庫収納っていうのもあるので、
0: そうです
1: ね、それとうまく使ってもらえると。
0: しかもアルミトレイ。
1: そうですね、トレイ使っていただいて素早く凍結っていうのができるので。
0: そうか、
1: そうですね、ここのところがまああの急速冷凍モードっていうのにしてもらうと、そこの部分が急速でも冷凍できるので、まああの鮮度とか
0: そういうことですね、
1: やりたいっていう方向けの商品になるかなとかですね。
0: すごいわこれ。こんだけの容量でこれだけの機能で10万円切るのは今冷蔵庫高いですよね。
1: そうですね、かなり値段

0: 表示もちゃんとね、デジタル表示みたいな、
1: ね、デジタル表示ちょっとかっこいい感じにな
0: って、かっこいいですよね。ちょっとこれ憧れるんですよ、僕、そうですか。これ9万9900円税込みということが入っておりますので、これは素晴らしい。もちろん省エネ性能としても優秀ですね。
1: そうですね、かなり優秀な形で、あとはドラム式とかとヒートポンプと一緒なんですが、はいはいはい、保証が5年保証がもう
0: 5年もついてる、
1: 無料でついてありますので、
0: あ、そうか、5年が最初からはついてるということ
1: ですね。そうですね、家電は基本的に1年保証っていうのが一般的なんですが、いや、この大型の家電に関してはついてはいますので、
0: なるほど、わかりました。今冷蔵庫ねご検討されてる方は一度は見てみてほしいですね。
1: そうです、ぜひぜひ、新しいニトリの新しい家電、
0: すごいですね。これはちょっと大反響ありそうな、
1: そうですね
0: そんな感じがいたします。
1: はい、
0: はい、ということで今回もですね、ニトリの新商品いろいろ紹介していただきました。佐久市店長ありがとうございました。
1: はい、すいません、ありがとうございました。

時刻は11時22分です。よろよろイオンエコをお送りしております。ニトリ名寄店佐賀口店長にねお話を伺いましたが、店長ねあの5月でちょっと移動にねなってしまいまして、次はまたね新しい店長が、紹介していただいたんですけれどもね、多分あの6月の放送ぐらいでもしかしたらね登場していただけるかもしれません。さて、今日はですねニトリの家電ということで、もう最近あの家具とかねそういったものだけじゃなくって、家電にもすごく力を入れてもう次々話題作を投入しているニトリさんなんですけれども、今回の前半はですねあの美容家電、以前にもちょっと取り上げたことがあるんですけれど、その時はですねどちらかというとあのちょっとこう小物系と言いましょうかね、なんだろうこう小さい、小型家電っていうんですとか、ケア用品みたいな、まあそういったものを主に紹介していただいて、あとまあ、ドライヤーですかね、マイナスイオン、ナノウルオイミスト、いろんなドライヤーが出てるんです。このあたりもね、もう本当にの大爆発、大ブレイクか。爆発したらもうドライヤーが爆発したみたいに思われちゃう。大ブレイクね、しました。そして今回、取り上げたのが、フェイススチーマー。即順デイリースチーマーという、ね、ものです。昔は本当になんかこう美顔器ってね大きくてですね何十万みたいな、それ昭和の時代かもしれませんけれど、でもやっぱりね高価なものであることには変わりないんですが、これまあニトリさん的にはね当初発売された時が2万円切った状態で出ていたんですけれども、今またさらに好評につき下がりましてですね1万8000円切ってるような、1万7900円とかの金額にね確かなっているはずです。本当にコンパクトなね、サイズで、しかも角度調節が、個別に調節できるツインノズルになっています。で即順ですからね、非常にたっぷりスチームということになっています。もう6分で即順というような毎分 15ml のパワフルなスチーム、広範囲に噴射して顔全体しっかりと包み込むということです。で、ノズルは上下左右に動かすことができるので、まあ全体もそうですけれども、気になる部分だけちょっとこう効率よくね当てるとか、まあそんなこともね、できるということなんですよね。で、スタートして、もう約3秒で常温のミストが噴射されて、約30秒後にはもうオンスチームに切り替わるということで、まあ従来品と比べてもですね、約半分の時間で効率よく、ケアできるということなんですよね。で、まあ長くやる必要もなくってですね、運転時間約6分の即順モード、5つのモードがね、搭載されております。もちろんたっぷり、12分とかっていうのもありますけれどもね、まあこのあたり非常にいいです。で、本体の下部に排水ボタン設置されて搭載されているので、もうワンタッチで排水もねできますので、まあ手入れも非常に簡単かなというふうにね思いますね。これについてはいろんな美容 YouTuber とか美容系 YouTuber とか、ブロガーの方だとかね、インフルエンサーがですね、いろいろと記事を書いておりますので、即順デイリースチーマーとか、あるいはニトリスチーマーとかね、やるとですね結構たくさん出てきますね。興味ある方はね見てみていただきたいなと思います。そしてもう一

一つが冷蔵庫なんですね。この冷蔵庫もね、前からちょっと興味があったんですけど、すごいです、これ。今までどちらかというと、一人暮らし向けの、冷蔵庫とか、あとは、小型ですよね。200リッター以下ぐらいの、そういう冷蔵庫多かったんですけど、今回ついに大容量の410リッター、薄型冷蔵庫が新登場。しかもこれが10万円を切って99,900円。410リッターの、このサイズ、それからこの薄型の冷蔵庫、そしてまたデザイン性とか機能性で、10万円切るっていうのはもうほぼほぼありえないんじゃないかなというふうにね思います。あとこれ非常にね話題になってるんですよね。で、冷蔵の部分が 27.3 リッターで、切り替え室がその中にありまして、いわゆる、温度レベルがこう切り替えられるというようなところですよね。なので、家庭によってね、やっぱり家庭のその家族構成とかにもよっていろいろこう使うものがこう変わってくると思うんですよね。で、例えば温度レベル0にすると、ここはちょっとチルドに近いというか、生肉とか生魚とかね、生クリーム、生ハム、ちょっと傷みやすいものとかを入れていくと。で、温度レベル2にすると、これは牛乳とかヨーグルトとか納豆とか、お豆腐とかね、こういうようなもので、4番あと温度レベル4にすると、卵とか、バター関係とかね、あとは果物、あるいは惣菜とか、ちょっとしまっておく、こういうようなことができるので、食材に合わせていろいろ使いでね、やっぱりいいのがこの冷凍庫ですよね。冷凍室が137リットル。これも非常にたっぷりなんですけれども、6、6ボックスっていう風になってますね。6つにこう分かれているんですよ。なので、もう本当に使いやすく整理しやすいということ。引き出し、透明の引き出しになってますので、これ6つで137リットルですから、相当使い勝手がいいなというふうにね、思います。しかも急冷凍モードと、それからアルミトレイも付いているスペースもあったりするので、肉とか、魚とか、急速に冷凍したい場合はいいですよね。マイナス32度の急速、急冷凍モードとアルミトレイ、素早く凍結することがね、できます。これは本当憧れちゃいますよね。うちも冷蔵庫もう10年以上使ってるんで、本当は買い替えてもいいのかなと思うんですけれど、壊れないんでね使ってるんですけれど、今稚内市の方でね、省エネの補助金、助成金とかもやってたりしますが、あれは稚内市のやつはね、市内の店舗で購入のみというふうになってますんで、ニトリさんはもちろん対象外になるんですけれども、これだけのね、冷凍スペースがあって、こういうような、6つに分けた引き出しというのがめちゃめちゃいいなと思います。これ本当に便利だなというふうにね思いますね。使い勝手は本当にいいと思います。これがですね、なんと10万円切ってしまうというね、ちょっと驚きで、もうスタイリッシュなんですよ。かっこいいですよね。デザインもすっきりとしていてね、ぜひこちら、薄型冷蔵庫新登場となっておりますので、ぜひ実物見てね、いただければよりね、このなんていうかな、お値段以上と言いましょうか、良さが分かるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ニトリナヤル店の方でご確認いただきたいなというふうに思います。それではここで一曲聴いてください。お送りする曲は4 minutes crazy。

時刻は11時33分です。よろよろイオンウェブをお送りしております。続いてはこちら直営店売り場からの、ね、情報です。まずは衣料品コーナーからね行きましょう。2階の衣料品コーナーの方ではイオンの夏の全力祭ということで、まだ5月なんですが夏の全力祭となっております。まあ夏の準備ともね含めてなんですけれども、衣料品コーナーの方では、レディース、メンズそれぞれですね980円というねお品がたくさんあります。例えばレディースのプリントロゴ T シャツですね。前にシンプルなベージュのねロゴが入った、まあジャケットにしてもねシャツを羽織るにしてもやっぱりこの胸のねワンポイントというのが、まあ、一番使うねどこのねブランドでも出してますけれども、シックなロゴで、一番使いやすい T シャツかなというふうにね思います。はい、でこちらはですねデザインが通常のいわゆる T シャツみたいなスポーティーな感じではなくって、ちょっとこう肩が落ちた感じで胸周りとか、のあたりもですねちょっとこうゆったりとした感じになっているので、まあ、1枚でもこう様になるような、落ち感のある T シャツのデザインになっているかなと思うんで、カラーもね白系オフホワイトなんだと思うんですけど、あとはちょっとこうサンドベージュ系で、それよりもちょっと濃い、茶ベージュみたいなで、あとはそうグレー系ですね。はい、チャコール系ですね。なのでちょっと大人っぽい感じのねカラーになっております。まあデニムにもね、チノパンにももう何でももちろんスカートにも、こちらが1580円の品、レジにて600円オフの980円となっています。でその他レディースの方ではですねコットン T シャツ、まあボーダーの、まあ、これまた夏一番使う、ね、パターンですよね。なんだかんだ1枚やると便利なボーダーのコットン T シャツ、まあ、ボーダーのカラーもいろいろとあってちょっとこうベージュっぽいもの、濃い青グレーとねいろいろ揃っております。でこれがね5分袖6分袖7分袖ぐらいかな、になっているんでちょっと長めになっているので、これまたね使い勝手いいかなと思います。でメンズの方はオーガニックコットン T シャツ、こちらの方もボーダータイプですね、黒に白のボーダーになっているものとか茶に白とか、白グレーのパターンもねあります。これもいろいろとジャケットインナーも含めてですね使い勝手のいいもの、これらがすべて1580円の品、レジにて600円オフの980円、税込み1078円となっております。それから、まあ、地の日などもねありますけれども、メンズのドライカノコポロシャツ、こちら1980円の品、レジにて400円オフ、1580円となっております。それからキッズの方はですねトップバリューの男児女児、コットンデザイン半袖 T シャツ各種、これが980円の品、まあ、元々安いんですけれどもレジにて400円オフの580円ということに、ね、なっております。めっちゃ安い。それから子供服ベビー用品の方では天竺半袖 T シャツ380円ね、可愛らしいイラストの入った、ものとか、あとはね、シンプルな、ロゴのものとかいろいろあります。380円めっちゃ安いですね。まあ、子供服に関しては西松屋さんが、イオンナイロショッピングセンターの2階にオープンいたしましたので、まあ、こちらの方も合わせてねいろいろと、見比べることができるんじゃないかなというふうにね思います。それから2点よりどりみたいな感じで、こちらはですね、サングラス各種1280円の品が、よりどり2点で1500円となっております。まあ、例えばちょっとこう色の濃い系のねサングラスと、あとちょっとこう伊達メガネに近い、UV サングラスとかで、2点買うとか、まあ、そういうパターンもありですよね。まあ、よくなくす人もいるかもしれません。よりどり2点で1500円となっております。その他靴下ですね、メンズのベーシックソックス3足組、カジュアルソックス3足組で、レディースともにですね、これがなんとですね、もともとこんな安いんだね、3足組のものが480円なんですけれど、レジにて100円引き380円ということで、3足で380円って安すぎませんかね。靴下、まあ、これまた夏のねちょっとこうショート丈、くるぶし丈とかスニーカー丈とかね、いろいろあると思いますが、ぜひね選んでみていただきたいなと思います。それではここで1曲聴いてください。お送りする曲は千尋ペプラスティックラブ。

時刻は11時43分です。よろよろイオンウェブをお送りしております。続いて引き続き直営店売り場からの情報です。1階の住居よ

もおすすめ情報をたくさんご用意してお送りしていきます。お相手は杉谷健俊でした。ラストナンバーは 2PM My House。 この曲を聴きながら、一旦ここでお別れして、後ほど天気予報をお伝えします。よろうよろうイオンへゴー。この番組はイオンのやるショッピングセンターの提供でお送りしました。

0: 日本のてっぺんに位置する稚内の北門神社。厄除け、家内安全、お車の交通安全、お子様のお宮参りなどのご祈願は、道内最大級、縁起の良い五尺の大太鼓。全国各地から子授けを願う参拝者が後を絶たない、子犬を抱いた狛犬。晴れた日には、旧樺太、サハリンを望むことのできる、北門神社へ、どうぞ。
1: 子供たちを抱きしめよう。そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで。午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診。火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え。電話 34-8989。子供たちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
2: 時刻は11時55分です。天気予報。このコーナーはあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。稚内地方気象台午前11時発表の今日と明日の天気、週間天気注意報をお伝えします。まずは天気概況からです。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日30日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にか

明けて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。現在、宗谷北部、稚内市、豊富町、幌延町、そして礼文町、利尻町、利尻富士町に強風、波浪、濃霧注意報、猿払村、浜頓別の風強く、後やや強く、曇り時々雨でしょう。波の高さは3メートルの見込みです。降水確率はこれからお昼12時以降、深夜0時にかけて 50%、 深夜0時から翌朝6時にかけて 10%、 明日の朝6時から明日夕方6時にかけて 30%、 明日夕方6時以降、深夜0時にかけて 10% の確率となっています。今日日中の予想最高気温は14度の予報です。かわって宗谷地方、明日の天気です。明日は西の風やや強く、曇りで、ところにより昼前から昼過ぎ雨の見込みです。明日の海の波の高さは 2.5 メートル。明日の朝の最低気温は9度、明日日中予想最高気温14度の予報です。週間天気です。あさって31日日曜は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温は19度、最低気温は11度。6月1日月曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は19度、最低気温は13度。2日火曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は19度、最低気温は12度。3日水曜、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温は18度、最低気温は10度。4日木曜日は曇り、降水確率 30%、 最高気温は15度、最低気温は9度の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。このコーナーはあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
5: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース。人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検などお車のトータルサポート、横田モータース。
6: 日本最北端稚内の宿ならホテル奥田屋。ビジネスや観光の拠点として旅のスタイルに合わせた快適空間をご提供。郷土の未来を創造する稚内温泉ホテル奥田屋がお昼12時をお知らせいたします。

5月29日金曜日の時刻は12時になりました。お聞きの放送は 76.1MHz あなたのラジオ FM ワッピーです。この時間からは生放送でお送りするワッピー昼ラジとお付き合い願います。今日のお相手は中山明日香です。そして今日はスタジオにはもう一方、ワッピーのニューフェイス工藤七日ちゃんがおられます。

0: ます。それでは早速自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんにちは。先週からワッピーに仲間入りしました工藤なのかです。よろしくお願いいたします。
0: かわいいですね。新鮮ですね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今緊張で目が全然こっちを向いてくれないまあ2時間ですんで楽しく2人でやっていきましょう。
1: はい。
0: さて今日なんですけど、あのインターネットの放送が休止してるんですね。
1: はい。
0: いや、インターネットの放送休止してるのにインターネット放送休止のお知らせもなんだなっていう気はしてるんですけれども、あのかねてからご案内をしておりましたリスンラジオでのネット配信につきまして、6月の1日月曜日の朝8時から配信スタートということが決定しました。でこれに関連しまして、現在運用中の FM 亭本日の朝9時半で配信終了となりました。今ねこれまで FM 亭で聞いてくださっていた方は聞こえない状態になっていると思います。でも今電波を通して聞いてくださっている方も、例えばよそに行った時とかにねアプリを通じて聞いてくださっていると思いますので、ぜひですねリッスンラジオというアプリをインストールしていただきまして、よそに行った時にはそれで今度は聞いていただきたいなと思います。今日の9時半から6月1日月曜日8時までは現在ネット配信休止中となっておりますので、ご了承いただきまして、そしてまだリスラジオダウンロードされてない方は準備の方お願いしたいと思います。さて今日は金曜日、あっという間に1週間が過ぎました。なのかちゃんも忙しく1週間過ごしたんじゃないんですか。
1: はい、怒涛の1週間でした。
0: いろんなことしましたよね。で昼の番組も見学などもしていたんですけれども、今週のテーマ何か知ってます。
1: はい、今週のテーマはですね、一番欲しい電化製品はとなっております。
0: そうですね、なのかちゃん何かあります。
1: そうですね、いいドライヤーが欲しいですね。
0: いろんなのありますもんね皆さんからもぜひ欲しいもののお話を聞かせいただきたいと思います。今日はですね1時40分過ぎにメッセージ賞の発表もあるんですね。今週も1名の方に総部さんのお米5キロ当たりますので、ぜひそれまでの間に送っていただければ間に合いますので、どしどし番組にご参加ください。ではリクエストの受付番号、なのかちゃんお願いします。
1: はい、フリーダイヤル 0120-755-761 0120-755-761、 ファックス番号は 32-0760、 イメールアドレスが fm@wappy761.jp となっております。
0: はい、ありがとうございます。ワッピーのホームページからもメッセージやリクエストが送れますんで、こちらもぜひお使いくださいね。ソベさんのお米5キロ、今週も1名の方に当たります。番組へのご参加お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: では金曜最初のコーナーです。

0: 最初のコーナーは歌活のコーナーです。このコーナーは歌推しコーナーとなっておりまして、大黒町の CD ショップ船山さんにご協力をいただいて毎週この時間にお送りしているコーナーです。歌を歌ったり聴いたりして楽しむことは脳の働きが良くなる、ストレスが減る、免疫機能を高めるなど健康の増進に期待ができる効果があると言われています。このコーナーを通してお気に入りの一曲やアーティストを見つけていただき、楽しく毎日を過ごせる歌活のお手伝いができれば幸いです。さてこのコーナー歌活では、毎月一人あるいは一組のアーティストを推してご紹介する推し CD を CD ショップ船山 CD マスターの坂本さんに決めてもらっていて、今月5月の推しは旧近畿キッズ堂本推しとなっております。なのかちゃん、堂本ご存知ですか？
1: はい、知っております。
0: 知ってますよね。マイクのねスイッチが上がってませんでしたね。堂本2人が初めて出会った日が5月5日ということなんですけれども、その日に愛の塊を含む全曲合作による48枚目のシングルまたねをリリースしました。48枚目のシングルってすごいですよね。まあ、キンキキッズファンの方もたくさんいらっしゃって、まあ、その方たちは何事もなかったように堂本

元に移行されてるんだなと思うんですけれども、その48枚目のシングルまたねなんですが、新録曲として各々が2曲ずつ作詞作曲を手掛けた4曲が収録されているということなんですよね。で、堂本推し最終週となった今週はタイトル曲となっているまたねをお送りしたいと思います。

0: 今月の推しは堂本でした。お送りしたのはまたねという新曲でした。では続いて歌情報です。旧関ジャニ∞スーパー8が8月5日に新 EP ダンダーラを発売します。8月8日のスーパー8の日に向け制作された作品で、 CD 作品としては2024年7月31日発売のアルバムスーパー8以来約2年ぶりのリリースとなります。 CD の発売に先駆け、昨日5月28日各配信サービスにてデジタル配信がスタートしました。配信を記念してスーパー8オリジナル画像のダウンロードキャンペーンの実施もされてるそうです。なのかちゃんは関ジャニ∞はご存知ですか？
1: あ、はい、知っております。
0: スーパー8に変わっておりますよ。
1: あれ、それは私わからないです。
0: 私も一瞬誰って思いましたもんね。もう皆さん変わってますからね。で、昨日ようやくデジタル配信もスタートしたということなので、せっかくなんで今日はその新曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います。8月8日はスーパー8の日なんだって。
1: そうなんですね。
0: まだちょっと先みたいですけれども、でもあっという間にきっとこの日もやってくるんでしょうね。ではダンダーラお送りしたいと思います。

昨日配信スタートしましたスーパーエイトの新曲ダンダーラをお送りしました。 CD は8月8日発売ということです。8月8日発売の CD も特典盛りだくさんだそうです。ご予約は

0: どうぞ船山さんで。さて続いて船山情報です。ではなのかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、先日私ですね、船山の社長の船山清隆さんにお店の公式 LINE で毎月配信されているクーポンについてお話を聞いてきました。5月配信のジュエリー修理クーポンの詳細のほか、6月配信予定のクーポンについてもお話ししていただきました。今日は創業77年、時計、宝飾、メガネ、補聴器、CD、健康機器などを取り扱う専門店、船山さんにお得情報を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 船山さんでは LINE で毎月クーポンが配信されていると伺いました。5月は何のクーポンが配信されているのでしょうか。
2: はい、今月はジュエリー修理クーポンを配信しています。
1: こちらはどのようなクーポンなんでしょうか。
2: はい、ジュエリー修理で多いネックレスの修理や指輪のサイズ直し、あとデザインを作り変えるリフォームなどに、修理、様々な修理に使えるクーポンです。お会計の前、預かり時に、ご提示していただくと、お会計金額より 5% オフさせていただきます。当店では修理と、あと最近相談の多い金の買い取りですとか、そういったことを比較して、ご提案させていただくこともできますので、宝飾のことは何でもまずはご相談いただければいいかと思います。
1: 修理費用ってどのくらいかかるものなんでしょうか。
2: はい、例えばネックレスの、多い修理とかでしたら、だいたい2000円から3000円ぐらいっていうのが多いです。あとは、指輪のサイズ直しなんですけども、だいたい5000円ぐらいからが多いんですけども、どのくらいちょっとサイズを直すかっていうのだとか、指輪の太さによっても違いますので、ここはご相談いただければと思います。
1: 修理に持ち込まれるジュエリーはどのようなものが多いですか。
2: はい、金とかプラチナが多いんですけれども、素材がわからないものとか何かありましたら、そういった鑑定とか調べるのは無料でやっていますので、まずお持ちいただければと思います。
1: こちらのクーポンは5月の31日まで使うことができるということですね。
2: はい、31まで店頭でお預かりさせていただければ使えますので、よろしくお願いします。
1: はい、皆様この機会にぜひご自宅に眠っているジュエリーを船山さんまでお持ちください。ちなみに6月のクーポンはどのようなものが配信されるんでしょうか。
2: はい、6月はですね、6月10日が時の記念日ということもありまして、時計の修理で使えるクーポンを、予定しています。
1: 公式 LINE はどのように登録したらよろしいでしょうか。
2: はい、店頭でも預かり時にうちらの方からご案内させていただくんですけども、ホームページですとか LINE 検索でもお客様でご登録していただいても大丈夫です。
1: はい、私もですね、公式 LINE 登録させていただいているんですが、クーポンの他にもお店の最新情報ですとか公式ホームページもすぐに見ることができますので、とても便利ですよね。ぜひ皆様登録してみてください。それでは最後にラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いします。
2: はい、LINE の方ではですね、個別にメッセージいただければ、個別に例えばその修理ですとか、あと CD の予約ですとか、そういったのも個別に対応していますので、ぜひご気軽に、ご登録いただければお得になるかと思います。
1: ありがとうございました。以上、船山さんからお送りいたしました。
0: お疲れ様でした。船山社長にインタビューをしてきてくれたということで、もう5月もね、31日までというと明後日までということになるんですけれども、本当に今奈々子ちゃんもインタビューの中で言ってましたが、眠っているジュエリーって皆さん一つや二つお持ちなのではないかなと思うんですよね。ぜひこの機会にね、お持ちいただいて、直して使えるものは使った方がいいんじゃないかなと思いますよね。あとほら、これ何なのか分かんないってものもあったりするじゃないですか。ね、喋っていいんですよ。何なのか分かんないってものもあると思うので、
1: はい、
0: 船山社長も気軽にきっといろいろと教えていただけると思いますので、本当に気軽に足を運んでいただいてご覧いただくといいのかなと思いますね。6月って時の記念日なんですね。
1: そうですね、初めて知りました。
0: 時計のクーポンってなんだろうね。
1: そうですね。
0: 修理も含めてってことなのかな。
1: そうですね、
0: 楽しみに、まずは LINE ユーザーの皆さん、船山さんのお友達登録をお願いしたいと思います。以上、今週の歌会

0: のコーナーでした。このコーナーは株式会社船山の提供でお送りしました。
1: 時計修理技能士のいる店船山、環境作成技能士のいる店船山、親切で優しいお店船山、時計、宝飾、メガネ、補聴器、CD の船山、最新情報はホームページ、インスタでチェック。
2: さあ、体を動かしましょう。稚内のスポーツ拠点、緑スポーツクラブ。手軽に楽しめるカーリングに。

0: 仲間に出会える。さあドアを開けて新しい自分へ。スポーツで街を元気に、緑スポーツクラブ。
1: 一時停止、急ぐ気持ちも一旦停止。
2: 通勤、通学、お買い物などご乗車の路線バスから都市間バス、貸し切りバスまで安全運行。バスはやっぱり宗谷バス。宗谷バスは交通安全を推進しています。
3: 運動不足、そろそろ解消しませんか？カーブスなら女性だけで安心、30分の簡単フィットネス。始めた今が10年後のあなたの元気を作ります。無理なく続いて、体も気持ちも軽やかに。未来の自分のために一歩踏み出してみませんか？カーブス稚内店では無料体験実施中。
4: 子供たちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え。電話 34-8989。 子供たちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。

は12時23分になりました。新金インフォメーション、このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りします。今日は稚内信金からNISA制度と投信インターネットサービス取扱い開始のご案内です。NISA制度とは、通常株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や配当金に対しては約 20% の税金がかかりますが、非課税口座、いわゆるNISA口座で運用した金融商品から得られる利益や配当金には税金がかからないため、投資で得た利益をそのまま得ることができる少額投資非課税制度のことです。非課税保有期間は無期限、年間投資枠は最高360万円で、非課税保有限度額は全体で1800万円。 NISA 口座は国内在住の18歳以上の方なら、誰でも1人につき1口座を開設することができます。また稚内信金では、お客様自身でパソコンやスマートフォンから投資信託商品の売買や取引明細の紹介などをご利用いただける個人向けオンラインサービス、投信インターネットサービスも同時に取り扱いを開始しております。合わせてお知らせいたします。取扱い金融商品や口座の開設については、稚内信金のホームページまたは最寄りの稚内信金本支店の窓口まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様の資産形成の一つの手段として、 NISA 制度と投信インターネットサービス利用してみてはいかがでしょうか。今日は稚内信金から NISA 制度と投信インターネットサービス取扱い開始のご案内でした。もう一つ、毎年恒例となっております音文教作教稚内定期演奏会のご案内です。今回で第41回目となります作教稚内定期演奏会、6月13日土曜日、稚内総合文化センター大ホールを会場に、開演午後3時にて行われます。入場料は一般2000円、65歳以上の方は1000円、小中高生大学生の方は500円となっております。チケットは稚内信用金庫本支店、楽器の発金堂、稚内総合文化センターにて取り扱っております。ぜひお求めください。ではここで一曲お送りします。西国の竹さんからリクエストいただいておりました。メッセージ後ほどご紹介させていただきます。玉木浩二でメロディー。

ジオネーム最奥の竹さん、メールありがとうございました。メッセージもいただいているので、それは後ほどご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。玉木浩二メロディーお送りしました。新金インフォメーション、このコーナーは稚内信用金庫の提供でお送りしました。

時刻は12時30分になりました。利尻昆布の里利尻町からのお知らせ、このコーナーは利尻町の提供でお送りします。まず最初は利尻町交流促進施設ドントで行われるお楽しみフェスティバルのご案内です。もうネーミングからして楽しそう。6月6日土曜日11時からドントの大ホールにて行われます。プログラムです。マジック踊り、歌謡ショー、詩吟もあります。あと絵本の読み聞かせや手話ソング、あとね、靴下ファッションショーっていうのもあるんですよ。楽しそう。また11時から3時でお茶席も設けられます。お抹茶お菓子代として500円をいただくということです。なかなかね、普段体験できないので、この機会に楽しんできていただきたいと思います。お問い合わせにつきましては、利尻茶道サークル古月会担当国沢さんまでお願いいたします。6月6日土曜日11時から利尻町交流促進施設ドントでお楽しみフェスティバルが行われます。こちら入場無料で出入りも自由となっているので、時間の中でどうぞ出入りをして楽しんでいただきたいと思います。チラシにも覗きに来てねって書いてあります。お楽しみフェスティバルのご案内でした。続いてドント初あなた行きのご案内です。ドント初あなた行きの6月号が出来上がっております。

都発あなた行きについては交流促進施設ドントのホームページで最新号のデータ版も公開しております。また紙媒体につきましては町内の社会教育施設で順次掲示と配布を行います。教育委員会社会教育係からドント発あなた行き6月号発行のお知らせでした。また6月の新刊図書の案内も来ております。 AI メンタルケア、生きるためのお弁当、他に学校では教えてくれない大切なこと、かっこよくなりたい、学校では教えてくれない大切なこと、友達関係、そしてデコピンの特別な一日などの新刊図書もあります。いやー、デコピンの特別な一日、自分も気になっていた本でした。とびきり可愛いデコピンを描いた大谷翔平選手によります初の絵本ということですよね。どんな内容かっていうと、デコピンが特別な一日を過ごす様子を描いたストーリーとなってます。優しくってあったかい雰囲気の絵本で、小さい子でも読みやすい文章量、犬好き、野球好き、大谷翔平ファンにも楽しめる内容となっている絵本です。そして親子の読み聞かせ向けの作品としても今話題になっているという本なんですよね。どうぞドントの図書室、郷土資料室でご覧になっていただきたいと思います。開室日は火曜日から日曜日、お休みは月曜日となっています。なお祝日の場合は火曜日がお休みとなります。空いてる時間ですが午前9時半から午後5時半です。6月の新刊図書のご紹介でした。さて5月も間もなく終わりますけれども、現在利尻高校の地域探究展というのが行われております。博物館のロビーで行われているんですが、5月31日日曜日までとなっています。利尻高校では総合的な探究の時間の中で自分らしく社会に貢献できる人材の育成および本質に迫る能力の育成を目指して、生徒たちが地域課題の探究を行う学習活動を行ってます。今回は2年生4グループ計17名の生徒たちが行った探究の成果を博物館のロビーに展示をしております。それぞれ地域課題の解決に取り組む高校生たちの成果となっておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。5月31日日曜日までとなっているので、あと本当にわずかです。まだ見てないという方ぜひどうぞ。博物館のロビーで展示してます。続いて次の場のお知らせです。利尻町定住移住支援センター次の場、夏季開館が始まっております。5月1日から開館してます。土日祝日も開館します。定休日は毎週火曜日と水曜日です。開館時間は午前10時から午後5時、時間外の利用はできないのでご了承願います。利用料は無料です。休憩交流スペースや会議スペース、個室の多目的スペースなどもあります。お問い合わせは利尻町役場総務課企画財政係までどうぞ。電話は 84-2345 84-2345 番となっています。次の場夏季開館のお知らせでした。以上、利尻昆布の里利尻町からのお知らせ、このコーナーは利尻町の提供でお送りしました。

0: アネステのうらら今日の占いランキング。このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りします。さて今日のワッピー昼ラジは私中山明日香と、先週ワッピーに来てくれましたニューフェイス工藤なのかちゃんと2人でお届けをしております。このコーナーはなのかちゃんにお願いをしようと思っておりますのでよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは十二星座中の11位から2位をお願いします。
1: はい、それではまず11位です。11位は獅子座のあなた。低調な恋愛運、異性へのアプローチは空回りしそう。無理に盛り上げようとするよりも現

0: 状を維持してください。ラッキーアイテムはソムリエナイフ、ラッキーカラーはオレンジです。10位はお羊座のあなた。年上の異性が強引に迫ってくる予感、十分注意しましょう。その気がないならはっきりと断って、トラブルの元になるかもしれません。ラッキーアイテムはチーズどら焼き、ラッキーカラーはイエローです。9位は乙女座のあなた。友人や恋人のそっけない態度にイライラするかも。責め立てずに時期が過ぎるのを待つ方がいいでしょう。ラッキーアイテムはボディクリーム、ラッキーカラーはピーチです。8位は射手座のあなた。友人の友人など身近な知り合いからの紹介に隙がありそうです。誠実な対応を意識して良好な関係を築きましょう。ラッキーアイテムは IH 炊飯器、ラッキーカラーはアイボリーです。7位はお牛座のあなた。出会いと別れが重なり、忙しいけれど充実しそうです。とっても感動的な出来事が待っていそうな予感。ラッキーアイテムはキッチンボード、ラッキーカラーはクリームです。
1: ここまでが7位ということでしたが、ななかちゃんこの中には入ってるんですか？
0: あ、入っておりませんでした。
1: 入ってないですね。じゃあここから上ってことだ、
0: はい、
1: では引き続きお願いします。
0: はい、さあでは続いて6位は魚座のあなた。少し手を止めて自分のことを振り返ってみては？忙しすぎて忘れていた大切なことを思い出せるはず。ラッキーアイテムはきなこ、ラッキーカラーはチェリーです。5位はサソリ座のあなた。自宅でカラオケやゲームなどがラッキーポイント。たまにはとことん遊んでストレスを発散しましょう。ラッキーアイテムはビーフカレー、ラッキーカラーはいちご色です。4位は水亀座のあなた。運気は二重丸、自分自身の成長を感じる出来事がありそうです。やりがいのある仕事を任されたら誠実に取り組んでください。ラッキーアイテムはマロンパイ、ラッキーカラーはトパーズです。そして3位はカニ座のあなた。美味しいもので自分自身の機嫌を取りましょう。お気に入りのドリンクやスイーツでご褒美タイムを。ラッキーアイテムはヒラタケ、ラッキーカラーはアイボリーです。2位は双子座のあなた。くじ運が絶好調、欲を出さない態度が良い結果につながるでしょう。かつて経験したことがないような幸運に恵まれそうです。ラッキーアイテムはチョコロールケーキ、ラッキーカラーはホワイトです。
1: ここまでが11位から2位でした。さすがにこの中には入ってますよね、ナノカスさん。
0: はい、入っておりました。6位です。
1: 魚座さんだ、
0: はい、
1: そうなんですね、はい、私まだ出てきてないんですよ。
0: あ、はい、どちらでしょうか。
1: ってことは12位か1位ってことだよね。
0: はい、
1: それではまずは12位からお願いします。
0: はい、それでは12位はごめんなさい、ヤギ座のあなたです。
1: 出ちゃいました。
0: あ、12位です。
1: はい、
0: はい、体調は不安定、溜まった疲れがどっと出てくるかもしれません。自宅でリラックスして精神的な疲労を回復しましょう。ラッキーアイテムはメロンパン、ラッキーカラーはブラウンです。
1: 茶色ですか。今日茶色は一つも取り入れられていないので、やっぱこれはメロンパンに入るしかないですね。
0: お昼ご飯に、
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: では1位です。
0: はい、それでは1位は天秤、おめでとうございます、天秤座のあなたです。やる気のスイッチがオンに、失敗を恐れず行動してください。活動力が出て嫌だと感じることが少なくなりそうです。ラッキーアイテムは麻婆豆腐、ラッキーカラーはイエローです。
1: よかったですね、天秤座の皆さん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 私と同じヤギ座の皆さん、順位ですけれども、今日も張り切って頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。
1: この占いはアネッセの情報提供でお送りしてます。今日の占い結果はワッピーのホームページからもご覧になっていただけますので、ぜひアクセスしてみてください。今日の運勢十二星座ランキング、あなたの結果はいかがだったでしょうか。よかった方も今一つだった方も、今日がハッピーな一日となりますことを願っています。アネッセのうらら、今日の占いランキング、このコーナーは燃料の総合商社北端の提供でお送りしました。

0: ップアップ昼ラジ生放送でお送りしています。今日のお相手は私中山明日香と工藤なのかさんです。マイクが上がっておりません。
1: ごめんなさい。
0: 今日ね初日ですから
1: 申し訳ありません。
0: マイクが上がってないぐらいってことないさ。
1: 2回目の失敗です。
0: ちっちゃいことは気にすんな。若ちこ若ちこ。さて先ほどですね玉置浩二のメロディーをお届けしました。メロディーはラジオネーム最北の竹さんからのリクエストでお届けしたんですけど、今週のテーマがですね一番欲しい電化製品はとなっておりますんで、竹さんからメッセージもいただいておりました。竹さんの欲しい電化製品なんだと思います？なのかちゃん、
1: なんでしょう。
0: 当たったらすごい。当たったら何かプレゼントあげよう。メロンパン。ないけどないけど。何だと思います？
1: 何でしょうか。珍しい家電ですかね。
0: これで当たったらすごいよね。
1: 本当ですね。
0: これで当たったらすごいと思う。ブルートゥースピーカー。ブルートゥースのスピーカー。
1: ブルートゥーススピーカー。
0: そうですそうです。息子に紹介されてアマゾンで買われたそうです。メーカーは分かんないんですが、安くても何でもいいって息子が言ってましたってことで、まあ確かにね。
1: そうですね。
0: こだわり出すとキリないんですけれど、まあ聞ければいいってことであれば、なんだっていいさね。
1: そうですね。
0: しかも自分もあんまりそのメーカーとかって詳しい方じゃなくって、
1: はい、
0: なんだろうこれって思ったら意外となんか有名ブランドだったりするかな。あったりしますよね。なんかこだわりのメーカーとかあります？なのかちゃんは。
1: いや正直私もアマゾンで、うん、はい、もう安いものを買ってしまうタイプです。
0: やっぱり安いものからってことだよね。
1: はい、
0: 今比較するサイトとかもあるじゃない。
1: そうですね、う
0: ん、ああいうの見ます？
1: あ、見ますね。やっぱりレビューをしっかり見て購入します。
0: はいはいはい。一番やっぱ安いもので、しかも非常に評判の良いもの。
1: そうです
0: ね、みたいな感じですかね。
1: はい、
0: あのレビューもでも当てになるものとならないものとあるよね。
1: あ、そうですね、
0: 何でも鵜呑みにしていいかって話もあるよね。
1: うん、そうですね、
0: 難しいとかあるけど、まあ、最終的には自分判断だけどね。
1: そうですね、
0: でね、竹さんは倉庫でお仕事しながらこの Bluetooth スピーカーを使ってワッピーを聞いてくれてるんだそうですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: ありがとうございます。まあ、今日はあれですよね、もうお昼のお時間だからお昼ご飯を食べて、はい、あ、もしかしたら今の時間聞いてなかったらごめんなさいって感じですね。、新しく入った今日は工藤なのかさんと2人でお送りをしているワッピー昼ラジです。竹さんも今度はご紹介したいと思いますんで、はい、じゃあなのかさん、竹さんに初めましてご挨拶をどうぞ。
1: はじめまして。先週から先週から仲間入りしました工藤と申します。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ラジオネーム最奥の竹さん、どうもありがとうございました。それでは続いてのコーナーです。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。最初のお知らせは令和8年度水道週間の実施についてです。6月1日から7日まで第68回水道週間となっております。この水道週間は国土交通省、環境省をはじめ全国の水道事業体によって実施される、さまざまな広報活動などの運動を通じ、水道についてさらに理解と関心を深め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的としまして、毎年6月1日から7日までを水道週間と位置づけ実施されているものです。今年の水道週間のスローガンは、大切な水道を守ろう未来へと、となっています。稚内市では萩ヶ丘

浄水場の一般開放を1日から7日までの期間で行います施設見学会です。事前の申し込みは不要です。直接萩ヶ丘浄水場の方にお越しください。富岡5丁目5番1号にあります。また市役所1階ロビーでは1日から5日まで水道パネル展を開催します。こちらもどうぞご覧ください。第68回水道週間の実施についてお伝えしました。続いて北海道応援大使プロジェクト北海道日本ハムファイターズ観戦ツアーの開始についてです。開催日は8月8日土曜日9日日曜日の2日間です。8日から9日にかけての2日間と言った方がいいでしょうかね。対象は稚内市内に在住する小学生から中学生と保護者です。北海道応援大使プロジェクト事業として8日から9日に稚内市内に在住する小学生及び中学生の親子ペアを対象とした観戦ツアーを開催するということなんです。定員は20組で定員を超えた場合は抽選となります。費用は親子ペアで62,100円、交通費、宿泊費、観戦チケット、旅行保険などが含まれています。どういった内容で行うのかと言いますと、まずは北海道日本ハムファイターズの試合を観戦します。この日は東北楽天ゴールデンイーグルス戦となっております。またファイターズ超花火大会を鑑賞します。それから選手またはマスコットキャラクターとの記念写真もあるそうです。応募につきましては6月30日火曜日までウェブフォームにて応募をお願いいたします。お問い合わせは社会教育課23局6521、23-6521番までお願いします。社会教育課から北海道日本ハムファイターズ観戦ツアーの開催についてお伝えしました。続いて令和8年度稚内市手話方針員養成講座入門課程受講生募集についてのお知らせです。7月1日から12月2日までの毎週水曜日午後6時半から8時半まで休校を挟みながら期間中に全20回程度の日程で入門課程の稚内市手話方針員養成講座を行います。この講座では簡単な日常会話を行うために必要な手話語彙、目標300語と手話表現技術の習得を目指します。行う場所ですが大黒山丁目稚内市総合勤労者会館となります。受講料はテキスト代として990円です。1回目の時に聴習をするということです。募集は先着順で15名です。申し込みの締め切りが6月12日金曜日となっています。電話によるお申し込みか社会福祉課窓口に備え付けまたは市のホームページからダウンロードした受講申し込み書を郵送またはファックスにてご送付願います。令和8年度稚内市手話方針員養成講座入門課程受講生募集についてお伝えしました。最後は第26回稚内ダイヤル公開の開催についてです。6月27日土曜日、宗谷岬を目指して歩く稚内ダイヤル公開が開催されます。今回で26回目となります。コースは4つありまして、稚内市役所を出発する約32キロのコース、市立図書館を出発して約29キロを歩くコース、東小学校を出発して約27キロを歩くコース、小糸井の稚内ドライビングスクールを出発する約22キロのコースとなっております。すべてゴールは宗谷岬。参加の申し込み期間は6月22日月曜日となっています。所定の用紙に必要事項を記入して郵送ファックス、メールまたは持参にてお申し込みをお願いします。ウェブフォームによるお申し込みも受け付けています。参加料は無料です。ゴールから市内各停留所スタート地点へ向かう無料のバスを運行します。なのでゴールしてからまた歩いて帰るということではないのでご安心いただきますようにお願いいたします。送迎バスも無料であります。参加料無料の第26回稚内ダイヤル公開6月27日土曜日に行われます。ご参加お待ちしております。なお完歩された方には到着時刻入りの到達証の贈呈があります。稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは

力発電事業国内ナンバーワンのユーラスエナジーは、世界各地でグローバルに風力発電事業を展開しています。国内有数の風資源を有するここ宗谷地域において、ユーラスエナジーは多くの風車を建設し、厳しい自然環境と向き合いながらメンテナンスを行い、皆様にクリーンな電気をお届けしています。ユーラスエナジーはこれからも宗谷の風が生み出す安心安全なクリーンエネルギーを皆様へお届けします。地球の未来を作っていく、ユーラスエナジー

0: 稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
2: 建物の解体工事は浜屋創業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収。仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋創業。
3: ひなこどら。
4: 中古住宅買取します。査定相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も、緑一丁目不動産のことなら、
3: ひなこどら。
0: 坪八南稚内店に本格焼肉、焼肉の達人が登場。肉卸直送、焼肉の達人のお肉を味わえるのももちろんのこと、坪八メニューも一緒に楽しめちゃいます。達人カルビ、おすすめ坪漬けハラミ、石焼きガリバタペッパー中落ち焼き飯、クッパにユッケジャンスープなど、サイドメニューも充実。ジュージュー食べたら坪八メニューでゆっくりと。焼肉の席には限りがあります。事前のご予約がおすすめ。焼肉の達人。
5: ゆうたくん、はるなさん、結婚おめでとう。
6: でも二人が進む先は平坦な道ばかりではありません。
5: そんな時頼りになるのがアウトランダープラグインハイブリッド EV。
7: ゆうた、部長さん何言ってるの？
8: 最近車買ったみたいなんだ。
5: もし喧嘩しても EV の静かな走りで人知れず家を出られる。連結してもガソリンで遠くまで走れるので安心して距離を置くことができます。
7: 部長、
5: 上質なレザーのシート、寝心地もよく、
7: 実体験、
5: ヤマハのプレミアムオーディオ、二人の思い出の曲を高音質で聴いて涙して。
7: ごちゃごちゃうるせえ部長。
9: ごちゃごちゃうるせえ、いい車、三菱アウトランダープラグインハイブリッド EV。
2: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りします。稚内周辺でもいつ何時災害が起きるか分かりません。もしもの時あなたはどうすればいいのでしょうか。
10: 今日は緊急車両の正しい避け方について稚内消防署警防一課、崎出さんに伺います。よろしくお願いします。
11: はい、災害時だけでなく消防車、救急車、パトカー、応急作業用自動車などがサイレンを鳴らし、赤色回転灯をつけながら人命救護のため現場に急行している場合、一般車両は速やかに道を譲る必要があります。ところが最近、緊急自動車への道の譲り方が分かっていないドライバーが増えてきています。まずサイレンを鳴らし、赤色灯を回しながら緊急車両が近づいてきた場合、一般車両は道路の左側に寄るのが原則です。ただし道路交通法では左に寄って進路を譲ることは明記してありますが、徐行や一時停止は義務付けていません。また交差点付近で緊急自動車が近づいてきた場合は、交差点の手前で停車するか、左折もしくは直進して交差点を出た後一時停止する義務があります。交差点内で道を譲るのは原則として禁止です。しかし赤信号で自分の車が緊急自動車の進路を塞いでしまうケースでは、車を動かし進路を譲ることを優先させなければなりません。その他一方通行の道でも左側によって進路

0: を譲るのが原則ですが、もし左側に寄ることがかえって緊急自動車の進行の妨げになるような状況なら、右側に寄るのも可能です。また、複数の車線がある広い道路で緊急車両が車線中央を通過するようなことがある。このような時も臨機応変に緊急車両の進行を妨げないような行動をしましょう。これらに反して緊急自動車に道を譲らなかったり進路を妨害した場合は、緊急車等妨害違反もしくは本線車道緊急車妨害違反で、いずれも交通違反になりますのでお気をつけください。
1: わかりました。緊急車両の到着を待っている人とドライバーへの思いやりを持ち、安心して走行できる進路を確保してあげましょう。稚内消防署、崎田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りしました。

0: 人付き合いってちょっと面倒くさいこともある。でもみんなの暮らしを守ってる。困った時も助け合い。稚内市町内会連絡協議会。
1: 大黒オレンジ通りにある小林グループの最高仕出し所コマ撮り住八坪八宴会場では、15名の少人数から最大120名収容の会場を各種ご用意。またカラオケ、プロジェクター、ステージ、照明などに対応した会場もあるので、カラオケ大会やミニライブなどのイベントも開催可能。また昼間の宴会も受けたまわり中です。ご予約、お問い合わせは小林グループ各店舗にお電話、またはホームページをご覧ください。
2: 家族の笑顔は健康な体から、あなたの健康をお守りするユアーズ調剤薬局です。お薬のことなら何でもお気軽にご相談ください。地域の方のかかりつけ薬局、卸売スーパー富岡ユアーズ店お迎え、ユアーズ調剤薬局。
3: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。
4: 心の通う稚内信金が一時をお知らせいたします。

0: 金曜日の時刻は午後1時になりました。お聞きの放送は 76.1MHz あなたのラジオ FM ワッピーです。ワッピー昼ラジ生放送でお送りしております。ここからはニュース、天気予報、交通情報などお伝えします。はじめに市民の声をお届けするわっかないニュース。このコーナーはここにある美味しさをお手頃に、セイコーマートの提供でお送りします。それでは工藤菜乃香さん、まずは市民ニュースお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。市民の声をお届け、わっかないニュースをお伝えします。はじめのニュースです。5月28日木曜日午前10時45分から稚内東小学校で火災を想定した避難訓練がありました。その模様です。なお冒頭、叫び声と非常ベルの音がします。ご了承ください。

0: 指示が分かった人たちは担任の先生の話を聞いて避難を始めなさい。訓練
1: ハンカチ下ろして大丈夫です。命を守るための大事な勉強です。目と耳と心を先生の方に向けてください。ではこれから教頭先生と消防の方にお話をしてもらいます。
2: 校長先生が会議で出かけてしまったので代わりに私が話します。今日は体育館に逃げるという避難訓練にしました。指示をきちっと聞いてくれるかな、落ち着いて体育館に来てくれるかな、そこを私は見ていました。先生も喋らず、子供たちも静かに来た訓練ももちろんあります。誰喋ってんのとか注意されちゃった人もいました。学年でこの後教室に戻ってしっかり振り返ってください。自分の命を守ること、何かあったらまず落ち着く、お話を聞く、指示を聞く、そうしたことを確かめる時間に来てほしいと思います。この後消防の方から避難訓練についてのもっと詳しいお話があります。
3: おはようございます。今日ベルが鳴ってからみんなが体育館に、避難全員するまでに大体4分ぐらい僕がかかった時計ではかかっていました。とてもスムーズにはできていたと思います。守ってほしいことを2つ言っていきます。まずは、煙見た人もいると思うけど、あの煙を吸って、死んじゃう人っていうのが多くて、燃えるっていうよりも煙を吸っちゃった原因で亡くなっちゃう人が多いので、煙っていうのは、高いところに上がっていくので、なるべく低い姿勢をとって、で、みんな楽だけど、ハンカチとかそういうのでハンカチがかったら服とかでこう感じてもいいので、煙をなるべく吸わないように逃げてください。で、もう一点は先生のお話をしっかり聞いて、しっかり言うことを聞いて逃げてください。この2つは必ず守ってください。
4: 稚内東小学校での避難訓練についてお伝えしました。続いてのニュースです。来月、作北美術協会は商品展を開催し、7月には彫刻制作を実施します。商品展の開催日時など詳しいことを吉澤会長に伺いました。
5: 6月5日金曜日から7日日曜日まで、私立図書館の多目的ホールですね。
6: 今回は何名の方が出品されますか？
5: 大体ですね、今まだ全部集まってないんですけど、15名くらいで、大体50点くらいの作品です。
6: どんなジャンルの作品が並びそうですか？
5: 油絵、それから水彩、鉛筆画、それからペン画、アクリル、それから陶芸、織物、押し花と多彩なジャンルになってます。
6: 会長ご自身はどんな作品を展示されますか？
5: 僕の作品はペン画で、
6: 今お持ちくださって、
5: はい、これ全部ペンで描いた作品なんですけど、
6: かなり細密緻密な作品です。
5: 緻密ですね、全体的に。あと
6: これモチーフは何ですか？
5: これはゴーヤですね。ほうほうほうほう。本当にイボ一つ一つ全部そのままに描いたっていう、
6: はい、あと切った断面も描かれていて、
5: そうですね、縦に切ったとこ、横に切ったとことか。もう今年は正月からこれでずっと面白くて面白くて描いてます。
6: まだ他にもあるんですか？
5: これがデコポン
6: 柑橘類、
5: はい、それからこれはパイナップルですね。これも本当に細密画というか、買い物に行ってデコポンが出始めたんですよ、そのゴツゴツした立体感がもう見た瞬間、わー描きたいと思ってね、ですぐ買って、で家に帰って描き始めました。
6: そうですか。ところで先日彫刻清掃をされました。
5: はい。
6: どちらでされましたか？
5: あの西北端の碑の横にある間宮林像の、
6: はい、有名な
5: 立像、あれで、ね、足場を組んで、で十字からやったんですけど、本当にも

0: お天気恵まれてもう良かったですよ。
1: 何名ぐらいで参加しました？
0: 6名ですね。会員だけなんですけど。
1: もうピッカピカになりました。
0: そうですね。
1: 大変じゃなかったですか？
0: なかなかね、あれ大きなブロンズ像で。
1: そうですね、高さありますよね。
0: 高さありますね。だからやりごたえありましたね。本当にピカピカになって男前に、なりました。
1: そうですか。7月にもあるんですね。
0: 中央公園にあるリボンを結ぶ少女っていう、これも結構3メートルぐらいある高いブロンズ像なんですよ。だからこれもあの足場をかけて、足場はちなみにあの六砂建設さんから、無償で貸してもらって、あと組み立てはあの中田組の若い人たちに手伝ってもらって、本当に助かりました。
1: 次回誰でも参加できますか？
0: そうですね、これあの彫刻清掃ってのは本当にあの間近で彫刻を見て触って、あのまたとない機会なんですね。なかなか触るって機会はそんなにないんで、まあ本当この機会に、まあ10時からなんですけどね、市民駐車場に集まってもらって、そしてあの水にこう濡れてもいいような、汚れてもいいような、そういう服装で来てもらえれば本当に楽しい作業なんで、もう全部あのブラシから洗剤から、それからあの最後にこう蜜蝋っていうワックスを塗って磨くんですけど、まあそれも全部あの会の方で用意してるんで、用意するものはなくて、
1: では商品店の問い合わせ先を教えてください。はい、
0: 私の電話ですね、090-6216-2710まで、お電話いただければ、どんなことでもお答えします。鎖国美術協会はもうずっとこの商品展は今年で32回目。で、絵を見るっていうのは本当に一時心の選択みたいな、本当にこう、心が豊かになるということもありますし、また彫刻清掃ってのは本当に貴重な稚内市の文化財なんで、これをずっと後々にこう伝えていくっていうためにも、鳥の糞とか埃を、それからここは何だか酸性部とかね、そういうのを落として、でワックスをかけて保護するっていう、まあ大切な機会だし、本当に触れる機会なんで、ぜひぜひ参加してほしいと思います。
2: 鎖国美術協会吉澤会長でした。なお彫刻清掃は7月12日日曜日午前10時からです。以上、市民の声をお届け、稚内ニュースでした。
3: このコーナーはここにある美味しさをお手頃に、セイコーマートの提供でお送りしました。
4: まもなく新千歳空港。
5: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え？カツ丼？
7: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。

0: 天気予報。このコーナーは運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域とともに生きる企業、有限会社ばっかい運送、法政建設株式会社の提供でお送りします。では稚内地方気象台と電話がつながっております。早速お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: すいません、
1: 日本館の松下です。
0: 松下さん、いつもありがとうございます。はい、いやー、あんまり良くないお天気ですね。
1: 続いた天気ですけど、雨のピークは過ぎたかなと思ってますね。は
0: い、あ、そうなんですね。じゃあもう降らない。
1: はい、降らなくはない
0: ピークが済んだだけ。
1: はい。
0: プランなくは。でもなんかこう、ぐずついた天気っていう言葉がぴったりですよね。
1: まさにその通りだと思ってます。
0: このぐずついた感じはいつまで続くんですか？
1: 今日で一旦収まるんですが、明日日中はちょっとにわか雨が降られるかもしれないというような状況になります。
0: はあ、またですか。
1: 日中のなんだろう、夕立というか、なんていうかですね、はい、そういう形で、ぐずぐず降り続けるというよりも、はい、活発な雨雲が入って抜けていくっていう降りの一時的に降られる可能性があるって感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 広範囲にっていう、今日みたいな雨じゃなくて、
0: はい、
1: なんか入道雲みたいなものが立ち上がってきて、バシャバシャって雨が増えて抜けていくっていうのが可能性があるかなっていう。

0: 明日。
1: 明日も日中です。
0: 何時頃ですか？
1: 時間難しいんですよね。どちらかというと昼前あたりがまだ一つ怖いかなと思ってますね。
0: あ、そうなんですね。
1: なんで折りたみ傘かなんか持ち歩いていただくか、ちょっと空を見てるぐらいのことはしてほしいなと思います。
0: 確かにやっぱり、ね、雨具必要ですね。
1: 空を見てなんか暗くなってきたとかですね、
0: はい、
1: そういうのにちょっと注意してほしいなと思います。
0: あ、わかりました。じゃあもう明日もなんかこう、あ、眩しいっていうのはそんな天気ではないってことですね。
1: そうですね、晴れはちょっと、っていう感じなので。
0: そうですか、わかりました。気温はどうですか、明日は。
1: 気温は今日と同じぐらい、これだと平年並みぐらい、今ちょっと寒いですけど、最高気温14度なんで平年並みぐらいなんですよね。
0: はい。風はどうでしょうか。
1: 風はやっぱりちょっと強まる見込みで、まあ、今も吹いてるとこは吹いてるんですけども、うん、同じような風の強さが明日いっぱいは続くかなと。
0: そうですか。はい、今日明日はこんな感じですね。
1: こんな感じですね。
0: 明日は今日4日はぐずついてはないけれども、
1: ぐずついてないけども、ちょっと目に背がついちゃうっていうのか、はい、そういう感じになります。
0: わかりました。では日曜日31日はいかがですか。
1: あ、それ以降はですね、はい、天気崩れ様子はちょっと見当たらなくって、あさっての天気は晴れ時々曇りとなりますし、
0: はい、
1: その後も、6月3日ぐらいまでは晴れマークで続けてますね。
0: よかった。気温もじゃあちょっとぐんぐん上がっていく感じで、
1: 上がる予想です。
0: はい、
1: 20度までいくかどうかっていう予想が出てますね。
0: なんか上がる予想の時に松下予報官の声がちょっとテンション下がったんですけど、あんまり暑いの嫌ですか。
1: 暑いのあまり好きじゃなくて、
0: ね、そうなんです、もう現れちゃってましたね、声に。
1: 気が重いなみたいなこと思ってますね。
0: そうですか。いやでも朝晩はまだやっぱり、
1: あ、それはそうですね、まだ朝も10度ぐらいだから、
0: あ、
1: 平年並みぐらいではあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと寒さを向こうと思いますね。
0: そうですね。じゃあもう来週いっぱいはそんな感じで続くんですか。日曜日からガッとこう晴れマークな感じで、
1: そうですね、2週間後半になってくるとまたちょっと精度が下がってくるという予想もあるので、
0: またぐずつくんですか。
1: 曇りの降水確率 30% って形にはなっていますけども、
0: はい、
1: でも目立った低気圧っていう感じではないので、
0: はい、
1: まあ、晴れがはっきりしないぐらいの認識で考えていただければいいのかな、今のところは。
0: じゃあ、まあ4日、5日、来週の木曜日、金曜日あたりはあんまりお天気は期待できないということですね。
1: 降水確率も若干上がって 30% といった形なので、
0: はい、
1: 降る可能性は少ない目ですけどもみたいな。
0: なるほど。
1: やっぱこの先ちょっと期間が先なので、そういう理由が多分あると思います。
0: はい、
1: 近づいてくれば晴れ間出るかもしれません。
0: あ、出てほしいですね。
1: はい、
0: はい、ただ気温がなかなか上がらないんじゃないんですか。今週間予報気象台さんのやつ見てるんですけど、4日木曜日の最低気温9度、
1: はい、
0: 5日金曜日の最低気温7度ですもんね。
1: 最低気温はやっぱりこのぐらい、やっぱりそうですね、夜間はまだちょっとですね、
0: うん、そうですよね。まだちょっとストーブのお片付けは難しそうですね。
2: そうですね、
1: 寒がりの人もちょっと厳しいかもしれませんね。
0: はい、松下予報官は寒がりじゃないんですね。
1: ちょっと寒がり、夜寒いのはちょっとですね、うん、血圧の問題がありまして。
0: いろいろ問題ありますね。
1: 寒いと血圧上がるんですよね。
0: それも困りますね。
1: どうつけとくかみたいなこと、ちょっと思うことがまだあります。
0: なるほど、お気をつけください。
1: はい、
0: まあでも晴れマークも来週はあるということなんで、ちょっと安心しました。
1: はい、
0: はい、風そんなに強くなる日ってあります？
1: 今のところを見ると、
0: はい、
1: まあ、一番までのやっぱり今日明日なんですけども、
0: 稚
1: 内、うんうん、なので、
0: はい、
1: そこはですねっていう、無風みたいですかって言われたら、いやそうじゃないなっていう状況なので、
0: 全くないわけ
1: でも、警報だから警報出るようなことも見えてませんし、
0: うんうん、
1: 風もまあ特別普段の稚内ぐらいかなといった状況で考えていただければ。
0: わかりました。じゃあ、まあ羽織物も忘れなく外出くださいって感じですね。
1: 夜間は羽織物持っていただけると思います。
0: わかりました。週末運動会の学校もありまして、
1: あ、なるほど、はい、
0: はいね、明日土曜日も予定されている学校があるんですけれど、あまりひどい通り雨でないことを願うという感じですね。
1: は
0: い、
1: ちょっとそれは模様を確認してもらって、うん、という形になるかと思います。
0: そうですね、わかりました。どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。
0: はい、失礼いたします。
1: ありがとうございました。
0: 稚内地方気象台にお電話をして、今日は松下予報官にお話を伺いました。聞きました、ななかちゃん。
2: はい、
0: なかなかね、なかなかパッとしたお天気今日明日はならないみたいですけど、
2: いやずっとこんな感じでぐずついた天気が続いておりますね。
0: うん、はい、ね、なんかぐずつくっていう言葉がぴったりな感じの天気ですよね。
2: いやそうですね。霧に包まれたような感じで、
0: はい、朝なんかもうすごい霧でしたもんね。
2: そうですね、真っ白ですね、街の中が。
0: です。あと雨具もやっぱり車の中に積んでおかない

0: なければというところですね。
1: そうですね。
0: まあ、でも日曜日からは晴れマークも出ているので、ここに期待をしたいと思います。
1: そうですね。
0: あと運動会も支障のないぐらいの通り雨であることも願っております。はい、ありがとうございました。天気予報でした。このコーナーは運送と建設で宗谷のインフラを守り、地域と共に生きる企業、有限会社ばっかり運送、法政建設株式会社の提供でお送りしました。
2: この町の暮らしを支える企業があります。土木工事、資材の運搬、除雪などを担うばっかり運送、道路や港の社会資本整備、酪農を支える装置整備など、町づくりの一環を担う法政建設。地域と共に生き、地域経済の活性化に貢献する2つの企業、ばっかり運送、法政建設。

交通情報をお伝えします。このコーナーはクリーンエネルギーの普及拡大を通じ地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りします。はじめにフェリー情報です。今日の利尻礼文航路平常通りの運航が行われています。この後は利尻島押し止まり行きが午後2時30分アマポーラ宗谷での運航予定です。礼文島カフカ行きは2時45分サイプレー宗谷での運航が予定されています。利尻礼文航路に関しましてはハートランドフェリーのホームページでご確認いただくか、電話でのお問い合わせは 0162-23-3780 0162-23-3780 番までお願いします。次に都市間バス札幌線の予約状況についてです。混雑している便のみお伝えします。本日稚内発4時40分残り席半分以下です。本日夜11時発の深夜バスは満席となっています。また札幌発の本日午後5時発残り席5席失礼しました半分以下、今日の札幌発夜11時の深夜バスは満席です。明日30日稚内発6時半すでに満席となっています。明日の稚内発8時半は残り席半分以下です。明日の稚内発夜11時の深夜バス、こちらも残り席が半分以下となっています。変わって明日の札幌発の便です。明日朝7時40分残り席半分以下、明日の夜11時札幌発の深夜バスは満席です。都市間バスは完全予約制です。席に余裕があっても必ず事前にご予約願います。宗谷バスのホームページから発車往来ネットのページにアクセスができ、こちらから、予約とそれから席の指定ができますのでどうぞご利用ください。駅前バスターミナル電話でのお問い合わせは22局の3114番、22局3114番です。空の便の情報です。5月いっぱいまでは稚内羽田間は1日1往復の運行ですが、6月1日からは稚内羽田間も1日2往復の運行となります。稚内新千歳間は6月以降も2往復での運行です。空席状況や席の予約状況など詳しくは全日空予約センターでご確認ください。 0570-029-222 0570-029-222 番です。最後 JR の情報です。本日車両の関係でグリーン席がついていない列車があります。この後は旭川からの下り8時6分発サロベツ3号グリーン席がありません。明日は旭川までの上り6時36分発サロベツ2号にグリーン席がついていません。指定席は余裕があります。また明日朝7時30分札幌からの下り特急宗谷ですがグリーン席の残り席があとわずかとなっております。ご注意ください。指定席は余裕があります。 JR に関しましては JR 北海道電話案内センター 011-222-7111 011-222-7111 番までお電話ください。

0: 制を行う場合があります。交通規制の詳細は稚内市観光交流課のホームページをご覧ください。安全管理を徹底し、ご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払って作業を進めてまいります。なお、設備の撤去後は建て替え工事を実施する方針で検討を進めております。ユーラスエナジーからのお知らせでした。
1: 交通情報。このコーナーはクリーンエネルギーの普及拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担うユーラスエナジーホールディングスの提供でお送りしました。

0: 時刻は1時23分になりました。ワッピー昼ラジ生放送でお送りしております。今日のお相手は私中山明日香と
1: 工藤菜乃香でお送りしております。
0: よかった、答えてくれた。だいぶなんとなくスタジオの雰囲気にも慣れてきたのではないかなという気がしておりますけれども。
1: そうですね、少しだけ慣れてまいりました。
0: はい、よかったです。さて今週もメッセージテーマが一つ決まっているワッピー昼ラジです。今週のテーマ、一番欲しい電化製品はとなっております。はい、この後1時40分くらいにメッセージ賞の発表があるんですけど、それまでの間にメッセージをくだされば、もしあなたにお米5キロが当たるかもしれませぬ。ぜひどしどし番組にご参加いただきたいと思います。ではリクエストの受付電話番号などなど、菜乃香ちゃんに伝えていただきます。
1: はい、まずお電話番号フリーダイヤル 0120-755-761 0120-755-761、 ファックス番号 32-0760、 E メールアドレス fm@wappy761.jp です。
0: ワッピーのホームページからもメッセージやリクエストが送れるようになってます。こちらもぜひご利用ください。メッセージリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: と言いながら、いただいているメッセージまだ一つも紹介してないじゃないじゃないかって感じですよね。竹さんのだけ紹介しましたかね。
1: あ、そうですね、
0: そうですね。ではメッセージを紹介していきたいと思います。まずはラジオネームこうちゃんです。山形からくれてるんです。
1: あら、山形から。
0: でもね、今日はインターネット放送が休止しているので、
1: 聞けないという。
0: そうなんですよ。それをよくご存知の上でこうちゃん送ってくれてるので、
1: ありがとうございます。
0: 紹介したいと思います。毎度様ですといただきました。毎度様でございます。山形は鶴岡、昨夜は久々のまとまった雨が降り、気温がぐっと下がり、割りかし過ごしやすく夜勤ができましたが、途端に週明けは再び真夏日になりそうで、仕事終わりに勤務先の工場のある大浴場が重宝しそうです。ということで、汗かくとやっぱり風呂ですよね。
1: そうですね。
0: 今週のテーマ、電化製品ってことでいただきました。昨日オーブンレンジが高くて手が出ないと漏らしていた私ですが、世の中便利になったもので、そういえばノンフライヤーという優れものがあったことを思い出しました。
1: お、
0: あるよね、ノンフライヤーって。そう言われてみればって感じですけど、
1: はい、
0: YouTube などの SNS でたびたび名前が上がるのが COSORI と書くこそりというアメリカ発祥の家電ブランドのノンフライヤーなんです。知ってます？
1: は、初めて聞きましたね。
0: 自分もよく分かんなかったな。一台でオーブンレンジの機能のほぼ全てを網羅、あらゆる食材を一度に調理ができ、しかもお値段は2万円でお釣りが来る。これなら一人暮らしでズボロな私でも手が出るなと、今私の中で暫定1位の欲しい電化製品となっております。
1: なるほど。
0: 普段から料理をしたくてもこういうハード面で準備がないとやる気もレパートリーもそがれるものですが、場所を取らずに食材さえ用意しておけば、あとはタッチパネルで料理を選んで入れるだけというシンプルさで、余熱や保温もできて、あと片付けも簡単。今大人気の製品なんですよ。これを買った暁には、以前無印で買った木のお皿にノンフライヤーで作った大きなハンバーグを乗せ、セルフびっくりドンキーを楽しむのを夢見ています。なるほど、
1: いいですね。
0: で、こそりの公式ストアから、はい、こうちゃんがね、はい、写真を引っ張ってきてくれて印刷して送ってくれてるんですよね。なのかちゃんにもお渡ししてあるんですけれども、
1: はい、先ほどいただいたこれですね。
0: はい、2リットル容量の1人から2人向けの、こそりのノンフライヤー。
1: はい、
0: ノンフライヤーという商品名なんですかね。
1: そうです
0: ね、すごいね。なんか余熱に保温

0: に、で、写真ではこう、蒸し野菜とかね。
1: はい。
0: ステーキも焼けるし、ベーコンとか燻製も出来上がるってこと？
1: あ、そう。
0: あと、ポテトフライとか、チキンとかも書いてあるよ。すごくない？
1: すごいですね。
0: あ、これで2万円でお釣り来るの？すごい。あ、すごい。1台6役、グリル、オープン、電気フライヤー、トースター、ノンフライヤー、オーブンレンジだって。これオーブンレンジ買おうかなと思ってるっておっしゃって、はい、メッセージくださってた方がいらっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: これでいけるんじゃないんでしょうかね。あ、
1: まあ、これを買えば。
0: はい。ちょっと自分も欲しくなります。
1: そうですね。
0: はい。どうですか、なのかさんも。
1: あ、これ初めて聞いたんですけど、ね、これいいですね。
0: いいですね。こーちゃんありがとうございました。まあ、ありがとうございましたという、このね、お礼の文言もこうちゃんには今日届いてはいないんですけれども、はい、あとで今度またメッセージが来た時にしっかりとお礼は述べさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それから横須賀の証券さんからも、あの、今日ねお聞きいただけてないんですけれども、メッセージいただいておりました。今一番欲しい電化製品はですね、週末に家電センターで掃除機と電子が使えるフライパンを見に行ってきますということで、掃除機と電子で使えるフライパン。
1: 電子で使えるフライパン。
0: ノンフライヤー？電子で使えるフライパン。
1: 電子で使えるフライパンとは何でしょう。
0: なんぞや。でも今日聞こえてないからね。
1: そうですね。う
0: ん、どんなに問いかけたとてなんですけど。
1: そうですね。
0: うん、やっぱ皆さんいろいろ欲しいものあるんですね。
1: そうですね。
0: あとね、ラジオネームムーミンさんからもいただいてました。ムーミンさんはね、八王子から送ってくださってるんですよね。
1: 八王子からありがとうございます。
0: で、ムーミンさんが欲しい家電はですね、
1: はい、
0: お掃除とかに使う、あの、なんでしょうね、圧力、高圧洗浄機？
1: あー、欲しいですね。
0: はい、ハンディタイプの高圧洗浄機があったらいいなって思っておられるそうですよ。
1: あー、それはいいですね。車の中の、あのシートとか。
0: あ、違うんじゃない？
1: あ、違いますかね。
0: あの、
1: 高圧洗浄機。
0: 圧がすごくある、その何、洗車機みたいなやつ。
1: あ、洗車機
0: みたいなやつ。
1: それはダメですね。
0: 車の中、それでやったら大変なことになりますね。はい。夢グループでもたまに売ってるやつ。
1: あ、網戸とかですかね。そうそうそう。網戸の掃除ができる。
0: そうですね、そうですね。あと、ケルヒャとかあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい。そういうやつのことなんじゃないでしょうかね。
1: あ、でもいいですね。
0: 皆さんいろいろ欲しいものは終わりのようで。まあ、ただ今日はですね、インターネット放送は止めておりますので、はい。皆様方には、いただいたらね、今日、紹介しますけれども、お聞きいただけなくてすいませんというメッセージを送らせていただいてるんですけど、
1: はい、
0: あのワッピー6月1日から今までの FM 亭からリスンラジオというアプリに変わります、
1: はい、
0: でそれに伴って今作業を行ってましてね、明日明後日もネット配信ができないという状況になってるんです。で、今日フライデーバッフラナイトの放送があるんですけれども、この番組も遠方からすごくたくさんの方に聞いていただいてるんですよね、
1: はい、
0: で今日の放送もちろんあるんですけれども、フライデーバフラナイト6月5日金曜日の8時にも放送させていただきます。この時にはもうネットに乗っかるので、はい、今日ラジオで聞いて、そして、ネット配信でも、若梨市民の皆さんにもお聞きいただけたらいいのかなと思います。まあ、そんなこんなで、今週末にかけてはワッピーネット配信お休みとなっておりますので、ご了承いただきたいと思います。で、後ろでかかっているのが、長渕剛の乾杯という曲なんですけど、は
1: い、いいですね。
0: はい。ラジオネーム横須賀の証券さんからリクエストいただいてます。

0: 札空からのご案内です。札空ではアプリ会員を大募集しています。アプリ会員になるとチラシやクーポンなど会員限定のお得な情報がたくさん配信されます。アプリ会員になってもっとお得にもっと賢く札空でのお買い物を楽しもう。皆様のご来店をお待ちしています。札空稚内店、稚内中央店、稚内ララプラザ店、利尻店。
1: ご存知ですか？寝ている間に布団はたくさんの汗を吸収しています。そんな布団を丸ごと洗えるのがコインランドリースキル。羽布団もふっかふか、快適な眠りは綺麗な布団から。港2丁目稚内港郵便局向かい、コインランドリースキル。
2: 北炭ガス奉行24で24時間365日あなたの家のガスを見守ります。新たに携帯電話網を活用した新型システムを導入。設置が困難だった場所も設置が可能となりました。暮らしに安全を、北炭ガス奉行24で。ご加入の申し込み、お問い合わせは株式会社北炭まで。
3: 宗谷総合振興局税務課からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年度の自動車税の納期限は6月1日です。金融機関やコンビニエンスストアで納められるほか、クレジットカードでの納税やスマートフォンの決済アプリを利用しての納税が便利ですので、忘れずに納期限までに納めましょう。詳しくは北海道税務課ホームページをご覧ください。
0: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モータース。人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検などお車のトータルサポート、横田モータース。

0: バッピーラジオクッキング。このコーナーは中央2丁目肉の博士がいる店、肉の専門店肉のニレの提供でお送りします。今週もレシピをご紹介したいと思うんですけど、今日はまあせっかく工藤なのかちゃんと2人でお送りしているので、なんとなのかちゃんにレシピを紹介していただこうということになりました。
1: はい。
0: 料理するんですか？
1: 料理は意外と毎日しております。
0: そうなんですね。じゃあ今日はどんなレシピの紹介なのでしょうか。よろしくお願いします。
1: はい。本日はですね、香味だれで食べる夏野菜の豚バラロールご紹介いたします。
0: 豚肉を使うんですね。
1: はい。いや、真っ赤ないまだまだまだまだ寒い日が毎日続いているんですけれども、うん、もうかなり暑いよという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、暑いとね、ついつい冷たいそうめんとか、つるつる食べたくなってしまうと思うんですけれども、栄養がね、どうしても偏ってしまいますよね。
0: そうですね。
1: 今回ご紹介するお料理は、まず、ビタミン B1 がたくさん含まれている豚肉。うん、こちらですね、夏バテや蓄積した疲労の解消に大変効果的な食材ということで。そしてですね、夏野菜の定番、オクラとパプリカ。こちらを使いまして、体にこもった熱を内側からクールダウンさせることができるという、まさにですね、これからの時期にぴったりのお料理ですので、皆様ぜひお手元にメモをご用意して、最後までお聞きください。
0: わかりました。メモの用意しました。
1: はい、お願いします。はい、それではまず材料です。2人分で豚バラスライス 200g、オクラ5本、パプリカ2個、酒大さじ1、塩コショウ少々をご用意ください。
0: はい。
1: そして、香味だれの材料として、みじん切りネギ10センチ分、みじん切り生姜2分の1かけ、醤油

0: 大さじ1、レモン汁大さじ1/2、砂糖小さじ2、ごま油大さじ1、塩コショウ適量を混ぜ合わせておきましょう。
1: はい、これあれですね、材料さえ用意しておけば、はい、あと調味料は家にありそうなものですもんね。
0: そうですね、作りやすいですね。
1: 本当です。
0: はい、それでは作り方です。はい、まずオクラは塩でこすって産毛を取り、額の部分を包丁で削った後縦半分に切ります。パプリカは細切りにしてください。続いて豚肉を広げて塩コショウをし、オクラ、パプリカを等分して巻きます。耐熱皿に豚肉の巻き終わりを下にして並べ、酒大さじ1を振った後ふんわりとラップをかけて500ワットの電子レンジで3分から4分加熱します。この時豚肉に火が通っていないという場合は様子を見ながら10秒から20秒ずつ追加で加熱をしてください。
1: はい、
0: そして加熱した豚肉を器に盛り、香味だれの材料と先ほど豚肉を加熱した際に出た蒸し汁、こちらを大さじ1よく混ぜ合わせて上からたっぷりとかけて完成です。
1: この蒸し汁もきっと大事なんでしょうね。
0: そうですね、こちらが味の決め手になるということで、
1: はい
0: はい、こちらシャキシャキの野菜と豚肉の旨味が相性抜群、香味だれが食欲をそそり、暑くて食欲がない時でも非常に食べやすい一品です。皆様ぜひお試しください。
1: はい、ありがとうございます。美味しい豚肉はぜひ肉の博士がいる店、肉の専門店肉のニレでお求めください。営業時間は午前9時から午後6時、電話は 0162-23-2032、 23局の2032と覚えていただくといいと思います。毎週土曜日肉の日です。なので明日は肉の日となっております。定休日は日曜日と祝日ですから、日曜日の分も土曜日のうちにお求めになってくださいね。バッピーラジオクッキング、このコーナーは中央2丁目肉の博士がいる店、肉の専門店肉のニレの提供でお送りしました。
2: ハグニュース。
1: ハグニュースの時間です。このコーナーは富岡ユアーズ店お向かいにありますクリニックハグからのお知らせです。皆さん気づいてないかもしれないんですけど、ハグのコマーシャルワピで流れてるんですよ。
0: はい、
1: 変わったんですけど気づいてます？
0: あら
1: 何が変わったかっていうと、ハグは木曜日曜祝日が休診なんですね。
0: はい、
1: でも今火曜日が午前診療のみなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: これまでコマーシャルにそこ入ってなかったんですよね。
0: はい、
1: でもこの間からそれ入ってんですよ。
0: あ、
1: 火曜日は午前診療のみだよっていうことがコマーシャルの中に入ってんですよ。
0: あ、なるほど。これで間違えて行く方も、
1: そうです、そうです。そう思ってコマーシャルに付け加え作り直したんですけど、
0: は
1: い、
0: あ、そうだ、
1: 誰も気づいてないなと思ってその作り直したことに対して気づいてってことで、ハグは木曜日曜祝日が休診、火曜日は今午前診療のみとなっておりますので、どうぞ間違いのないようにお願いしたいと思います。コマーシャルでも言ってますけれども、子供さんはもちろんのこと、お父さんお母さん、そしておじいちゃんおばあちゃんも、内科もありますんで、ハグぜひ行ってみていただきたいと思います。今お休みのお話ししましたが、その他6月の休診日っていうのは特にないということです。何かありましたらどうぞハグのホームページでもご確認いただければと思います。以上、ハグニュースでした。

0: ファンファーレが鳴りましたので、というか自分で鳴らしたんですけどねここで今週のメッセージ賞の発表に行きたいと思います。
1: はい、
0: 今週のテーマは欲しい電化製品となっておりました。今週もたくさんのメッセージどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週のメッセージ賞、ラジオネーム最北の竹さん、ラジオネーム最北の竹さんとさせていただきます。Bluetooth スピーカーを買われて、
1: はい、
0: しかもワッピーを聞いてくださっていると、素敵なメッセージをくださりまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そんな思いも込めまして、
1: はい、
0: お米5キロどうぞ竹さん美味しく召し上がっていただきたいと思います。こっちに来たついでにでもぜひお立ち寄りください。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 外れてしまいました皆様方、大変申し訳ございません。また来週もメッセージお待ちしてますので、番組に参加をしていただきたいと思います。では来週のテーマ、なのかちゃんから発表していただきましょう。
1: はい、来週のテーマは自分で名前をつけるとしたらどんな名前となっております。
0: なのかちゃんだったら何？
1: そうですね、なんか素敵だなって思ったのは、紫に都と書いて、はあ、しずさんって方がいらっしゃったんです。
0: まあお上品そう、
1: まあ、羨ましい、素敵なお名前って思いましたね。
0: 本当ですね。なんとなく名前から勝手に人って想像しちゃいますけれど、おしとやかで、
1: そうです
0: ね、
1: いいですよね。
0: しずしず歩く、そんな感じがしますね。
1: はい、
0: 実際そうなのかどうか分かんないけどねえ、皆さんはどんな名前を自分につけたいでしょうか。来週はぜひそんなお話お聞かせいただきたいと思います。メッセージお待ちしております。さて、ラジオネームちゃうちゃうさんからリクエストをいただいておりました。マーゼルのゲットアップ&ダンスをリクエストします。あれ、聞いたことあるかもっていう曲なんだそうです。なのでもぜひとも聞いてみたいと思いまして、はい、用意をさせていただきました。早速お送りしたいと思います。ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。

0: 聞いたことあるんだけど何の曲なのか出てこなかった。ラジオネームちゃうちゃうさん、ありがとうございました。なのかちゃんはね、わかんないって言ってました。私なんかポンキッキじゃないかなっていう気がしてるんだけど、ちょっと正解がわからないんだけど、でも聞いたことがある。
1: あ、本当ですか。
0: なんか楽しい気持ちになる曲だったね。
1: そうですね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: マーゼルゲットアップ&ダンスをお送りしました。さて今情報がまた入ってまいりまして、ヒグマの目撃情報です。本日11時55分緑6丁目道道106号夕日が丘パーキングから緑方向に約350メートルの地点で熊の個体の目撃があったということです。いやー、本当熊のね目撃情報が非常に多いんですけれども。
1: 多いですね。
0: 夕日が丘パーキング近辺ということです。どうか十分皆さんご注意をいただきたいと思います。ラジオネームゆきちゃんママからメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ゆきちゃんママはね茅ヶ崎におられるんですけれども、どうやら札幌に来られてるみたいなんですよね。
1: あ、そうでしたか。
0: 今夜のコッキーポップコンサートに備えて昨日札幌入りして、今朝は憧れだったセコマのホットシェフの大きなおにぎりを買いに行ってきました。悩みに悩んで定番の鮭と3種の野菜の卵焼き、サバの塩焼きで朝ごはんとても美味しかったです。美味し
1: いよね。いいですね。
0: その後は北海道大学の植物園で森林浴をして、赤レンガ庁舎時計台を見て足が痛いとホテルに帰って休憩してます。北海道は涼しくて最高ですね、とゆきちゃんママからいただきました。
1: あら、満喫されてるんですね。
0: 本当ですね。もし機会がありましたら今度は稚内にもぜひお越しいただければと思います。
1: ゆきちゃんママはね、
0: 三浦勝人さんの大ファンでいらっしゃって、
1: ね、
0: 三浦勝人さんが稚内に来られる時は稚内に来てくれるんですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: その時には菜の子ちゃんのことも紹介しますからね。
1: ありがとうございます。
0: さて今日は12時から工藤菜の子ちゃんと2人でお送りしてまいりましたワッピー昼ラジでしたけれども、まあ、先週からワッピーにね、はい、仲間入りをしてくれまして、
1: はい、
0: いろんなこう経験をしたりとか、一緒にどっか回って歩いたりとか、
1: は
0: あはあ、私も一緒にね警察署に収録に行ったりですとか、
1: はい、
0: 車に一緒に乗ってシューって騒いだりとか、
1: はい、
0: いろんなこともあったりしてるんですけれども、まあなんとかここまでは楽しくやっていただいてるのかなというそんな印象がありますけれども、はい、実は苦しいですか、大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: まあ、金曜日は時間が許せばまた一緒にね番組をと思っておりますので、はい、またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で火曜日若葉ちゃんと二人で一応昼の番組もね担当していただくという予定になっているので、
1: はい、
0: 来週の火曜日は、インターネット放送も、はい、普通に配信になっているので遠方の皆さんたちにもまたご紹介ができるのかなと思いますが、ぜひ頑張っていただきたい。
1: はい、頑張ります。
0: まだ写真撮ってないんでホームページにはアップしてないんですけれど、はい、来週これもまたね綺麗に写真を撮ってアップもしていきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、菜の子ちゃんの可愛いお顔をぜひご覧いただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 否定しないんだ。菜の子ちゃんに何好きな曲なんか最後にかけましょうかって言ったら、意外となんかびっくり、こういう曲が好きなんだっていうのを教えてくれました。
1: はい、そうなんです。
0: じゃあ曲紹介してもらってもいいですか。
1: はい、それでは久保田利伸さんで流星のサドル。

0: 久保田利伸ファンという工藤七香ちゃんのご希望でラストナンバーこの曲になりました。お付き合いどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラッピーフルラジ中山明日香と
1: 工藤七香でした。
0: ありがとうございました。

0: 稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
1: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、

0: 中物産展で大人気モッチリーヌ、巧みな技で作られた和菓子、みんな大好きコシカのケーキ、中央一丁目お菓子司。コシカ、
1: ごちそうさま、大満足、うまい、美味しいと褒められて、イケメン揃いのホタテやアワビも喜んで踊り出す鱗亭。
2: 日本のてっぺんに位置する稚内の北門神社、厄除け、家内安全、お車の交通安全、お子様のお宮参りなどのご祈願は、道内最大級、縁起の良い五尺の大太鼓、全国各地から子授けを願う参拝者が後を絶たない子犬を抱いた狛犬、晴れた日には旧樺太サハリンを望むことのできる北門神社へどうぞ。
3: 食料とエネルギーを全国へ、風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。

天気予報。このコーナーは稚内グリーンファクトリーの提供でお送りします。稚内地方気象台、午前11時発表の宗谷地方の天気予報をお伝えします。現在宗谷地方全域には強風注意報と濃霧注意報が出ています。その他、北部の稚内市と豊富町、幌延町、利尻礼文の礼文町、利尻町、利尻富士町に波浪注意報も出ています。天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。今日29日金曜日の宗谷地方は西の風強く、後やや強く、曇り時々雨でしょう。波の高さは3メートルと高いでしょう。降水確率、今日の午後は 50% となっています。日中の最高気温、今日は稚内で14度の予想です。明日30日土曜日の予報です。明日も西の風でやや強く、曇りで所により雨が降る見込みです。波の高さは 2.5 メートルとやや高い見込みで、降水確率は深夜0時から朝6時まで 10%、 朝6時から午後6時まで 30%、 明日の午後6時以降は 10% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は14度の予想です。週間予報です。あさって31日日曜日、晴れ時々曇りで降水確率 10%、 最低気温11度、最高気温19度。1日月曜、晴れ時々曇りで降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温19度。

0: 火曜日晴れ時々曇りで降水確率 20%、 最低気温12度、最高気温19度。3日水曜曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温18度。4日木曜曇り、降水確率 30%、 最低気温9度、最高気温15度の予想です。天気予報をお伝えしました。このコーナーは稚内グリーンファクトリーの提供でお送りしました。食料とエネルギーを全国へ、風力発電に取り組んでいる稚内グリーンファクトリー。
1: もしもの時のために入っている生命保険に、がん保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574保険サービスへ。
2: ごちそうさま、大満足。うまい、美味しいと褒められて、イケメン揃いのホタテやアワビも喜んで踊り出す鱗亭。
3: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返し、稚内地域商品券いかがですか？お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。
2: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
4: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日、

0: はつらつばっかね。この番組はばっかね市の提供でお送りします。5月29日金曜日、時刻は午後2時になりました。皆さんこんにちは、川島元気です。この後2時半までばっかね市からのお知らせなどをお送りします。どうぞよろしくお付き合いください。
1: 稚内市防災情報メールの配信内容の変更についてお送りします。稚内市の防災情報メール、私も当然登録していますが、これまで防災情報メールでは地震や津波、気象警報だけではなく、道路の通行止めや公共の交通機関の運休情報などがリアルタイムで流れてきています。今回はその防災情報メールが今後命に関わる重要な情報に特化したものへと変わっていくということで、その内容について詳しく伺います。稚内市企画総務部総務防災課防災グループ神谷さんにお話伺います。神谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずはじめに、今回なぜ配信内容を変更することになったんですか？
2: はい、市では災害が発生する恐れがある場合に市民の皆様へ必要な情報を迅速にお伝えするため、平成22年から防災情報メールの配信を行っております。
1: はい、
2: これまで地震や津波、気象警報といった災害に関する情報に加えまして、道路の通行止め、公共交通機関の運休、学校の臨時休校など市民生活に関わる幅広い情報を配信してきました。ただこの十数年で情報を取り巻く環境が大きく変わってきており、例えば昨年から稚内市公式 LINE の運用が始まったほか、各機関がホームページや SNS を通じてリアルタイムで情報を発信するようになってきています。つまり市民の皆様が情報を受け取る手段が以前よりかなり増えてきたということになります。
1: 確かに最近は LINE などの SNS で情報を確認する方が増えてますよね。

0: そうした状況を踏まえまして、市としては防災情報メールの役割を改めて整理しました。そして防災情報メールが届いたということは、それだけ緊急性が高い状況なんだと市民の皆様により強く認識していただけるようにしたいと考えました。そのため今後は命に関わる恐れのある情報に内容を絞って配信を行うことにいたしました。
1: では情報を減らすというより、本当に重要な情報をより伝わりやすくするという見直しなんですね。
0: はい、災害時には一人一人が迅速に避難行動を取ることが非常に重要になります。その際、防災情報メールが来たから本当に危険な情報なんだとすぐに判断していただけることが命を守ることにもつながると考えています。
1: はい、よくわかりました。では次に、変更後の防災情報メールでは具体的にどのような情報が配信されるんでしょうか。
0: はい、今申し上げた通り、今後の防災情報メールでは命に関わる恐れのある情報を中心に配信を行います。具体的には、震度5弱以上の地震に関する情報、津波に関する情報、避難指示や避難所開設などの避難情報を配信します。さらに令和8年5月29日からは新しい防災気象情報の運用も始まりますので、それに対応した情報も配信していきます。
1: 新しい防災気象情報という言葉を初めて聞く方もいるかもしれませんね。
0: そうだと思います。これは気象庁が発表する防災気象情報をより分かりやすく整理したものです。例えば大雨や土砂災害、高潮、河川氾濫に関する警戒レベル3相当の情報や、暴風、波浪、大雪、暴風雪の気象警報、さらに記録的短時間大雨情報や竜巻注意情報なども対象になります。
1: 稚内は風や雪の影響も大きい地域ですから、そうした情報は特に大切ですよね。
0: はい、特に暴風雪などは外出そのものが危険になる場合もあります。そうした命に関わる可能性のある情報を確実にお届けしていきたいと考えています。
1: はい、
0: またこの他にも弾道ミサイルなど国民保護に関する情報、海上火災や航空災害といった事故情報、市街地にヒグマが出没した際の情報などについても配信を行います。
1: 市街地のヒグマの情報も対象なんですね。
0: はい、近年は北海道内でも市街地でのクマ出没が増えており、稚内市でも注意が必要です。市民の皆様の安全確保のため、緊急性が高いと判断される場合には速やかに情報を配信いたします。
1: 一方でこれまで配信されていた情報の中には、今後は配信されなくなるものもあるんですよね。
0: はい、今回の変更に伴いまして、道路の通行止め情報、学校等の臨時休校情報、公共交通機関の運休情報、公共施設の臨時休館情報など、命に関わらなく、どちらかというと生活に関わる情報については防災情報メールでの配信を終了いたします。
1: そう伺うと、じゃあその情報はどこで確認したらいいのと思う方もいらっしゃるかもしれません。
0: もちろんそうした情報がなくなるわけではありません。今後は稚内市公式 LINE で配信するものもありますし、それぞれの関係機関のホームページや SNS などでも確認することができます。まもなく発行される広報稚内6月号や市のホームページにも情報の入手方法をまとめて掲載しておりますので、ぜひご確認ください。
1: わかりました。つまりそれぞれの情報に合った受け取り方に整理されるということなんですね。
0: はい、防災情報メールは命を守るための緊急情報、そして生活に関わる情報は LINE やホームページなどで確認するなど、役割を分かりやすく整理することで必要な情報がより伝わりやすくなると考えています。
1: 確かに情報が多すぎると、本当に重要な情報が埋もれてしまうこともありますよね。
0: はい、だからこそ防災メールが来たらまず確認するという意識を市民の皆様に持っていただけるような仕組みにしていきたいと考えております。
1: はい、では最後に市民の皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、これからの防災情報メールは、これまで以上に緊急性の高い情報をお伝えするとても重要な情報伝達手段になります。災害はいつ発生するか分かりません。特に夜間や悪天候の際にはスマート

0: 本などを通じて迅速に情報を受け取れることが大切な避難行動につながります。まだ登録がお済みでない方はこの機会にぜひご登録をお願いいたします。登録方法につきましては市のホームページのほか広報稚内6月号にも掲載しておりますのでぜひご確認ください。また今回の変更はより大切な情報をより確実に届けるための見直しとなります。市民の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1: わかりました。ここまで稚内市防災情報メールの配信内容変更について稚内市企画総務部総務防災課防災グループ神谷さんに伺いました。神谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いて介護職員初任者研修について長寿安心課岡田さんです。
1: これはどのような内容なんでしょうか。
3: はい、こちらの研修は介護の技術を学んでみたい、介護の仕事に就きたい、資格を取ってキャリアアップをしたい、そんな方々を稚内市が応援します。
1: 具体的にはどんなことを学べますか。
3: 具体的な内容としましては介護の基礎から応用まで学ぶことができます。
1: 受講はいつからいつまででしょうか。
3: 受講の期間は7月27日から10月の16日までの全16回の講座となっております。
1: その前に開講式があるんですね。
3: はい、開講式は7月の24日の金曜日午後4時から行われます。
1: 開講する時間を教えてください。
3: はい、講座の期間については7月27日、これが初回となりまして、7月28日、7月29日、7月30日、7月31日となっておりまして、7月は5日間あります。8月は8月17日、18日、16日の3日間です。9月は休校です。10月は10月5日、10月6日、10月7日、10月8日、10月9日、そして数日明けまして10月の14日、15日、16日の8日間です。はい、
1: 時間は何時から何時までですか。
3: はい、時間は短い授業の日もありますが基本的には8時50分から午後4時までとなっております。
1: 場所はどちらでしょうか。
3: はい、稚内大谷高等学校です。
1: どんな方が対象ですか。
3: 対象者は介護に興味関心のある高校生以上の方が対象です。
1: 受講料はおいくらですか。
3: 通常8万円となっておりますが稚内市民の方は市の助成により受講料が2万5000円となります。
1: 定員はありますか。
3: はい、定員を20人としております。定員を超えた場合は抽選となります。
1: 申し込みはどのようにしたらいいんでしょうか。
3: 稚内大谷高等学校に電話で資料を請求し学校へ提出してください。資料は学校のホームページまたは市のホームページの方からもダウンロードすることができます。
1: 募集はいつからいつまでですか。
3: 募集の開始は6月1日月曜日から募集の締め切りは6月26日の金曜日となっております。
1: それぞれの講座例えばどんな内容になるんでしょうか。
3: 講座の内容としましては介護に関する基本的なことを学ぶこととなっておりますので、例えば認知症や障害に関することを学んでみたり、移動や入浴など身体的な介助に関することについても学ぶことができます。
1: 問い合わせはどちらにしたらいいですか。
3: はい、お問い合わせは稚内大谷高等学校もしくは稚内市役所長寿安心課までお問い合わせください。
1: 電話番号お願いします。
3: はい、電話番号は稚内大谷高等学校32局の2660、0162、32局の2660、市役所長寿安心課は0162236458、0162236458となっております。
1: 稚内市介護職員初任者研修受講生募集について長寿安心課岡田さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次に広報稚内6月号の見どころについて広報障害課牧野さんです。
4: 広報稚内6月号は宗谷本線全線開通100年、そして稚内港北防波堤ドーム竣工90年という大きな節目を特集しています。 さらに防災情報メールの変更や南極観測隊のメンバーでもある市職員の鎌田隊員の記事など読み応えのある内容になっているのではないかなと思っています。
1: それでは早速特集から紹介していただけますか。
4: はい、今回は宗谷本線全線開通100年と稚内港北防波堤ドーム竣工90年をテーマに稚内の発展と歴史を振り返る特集になっています。今では当たり前のように鉄道がありますけれども、100年前の稚内というのは小さな港町でした。当時はまだ鉄道も十分に整備されておらず、さらに日露戦争で獲得した樺太との海を隔てた接続というのが大きな課題でした。
1: そこから現在の稚内市へ発展していくわけですね。
4: はい、大正11年に旧天北線が開通して、でその翌年には稚内と樺太を結ぶ樺太航路ですね、こちらが始まっています。このように鉄道と航路が大正時代にですねつながったことで人や物が集まって、稚内が北の玄関口として発展していきました。そして大正15年、現在今も運行している宗谷本線ですね、こちらが開通してそれが今年100年を迎えます。
1: はい、宮沢賢治も関わっているんですよね。
4: はい、宮沢賢治はその大正時代、岩手、故郷の岩手花巻ですねから、鉄道と船を乗り継いで樺太へ向かったという記録が残っています。で特集ではその旅が銀河鉄道の夜というそちらの作品のですね構想にも影響したと言われているということも紹介しています。そして、宮沢賢治が樺太まで向かった時にはですね、まだ北防波堤ドームですね、こちらがまだなかった時代ですが、この北防波堤ドームについてもですね詳しく紹介していまして、宗谷本線開通後10年後ですね、昭和11年に完成したこのドームなんですけれども、当時強風だったり高波ですね、これが港に影響してたというところもあって、それらから人や貨物を守るために作られました。
1: あの独特な柱の並びは印象に残りますよね。
4: はい、今言った機能性だけではなくて、あの柱の並び、芸術的なアーチといいますか、そういった美しさもですね兼ね備えていまして、今では観光名所ですねとしても全国的にも知られていると。そして北海道遺産や土木遺産にも選ばれていて、まさに稚内を象徴するような建物になりました。そして、終戦前後になりますけれども、樺太から引き上げてきた方々を迎え入れた、場所でもありました。ドームはただの建造物ではなくて、人々の人生だったり記憶に寄り添ってきたものとも言えます。
1: そのように歴史を知るとドームの見え方も変わってきますね。
4: はい、そう思っていただければ幸いなんですが、今回の特集ではですね、当時の写真ももう数枚掲載していますので、ぜひ若い方々ですねにも新鮮に感じて読んでいただければなというふうに思っています。
1: そして3ページ目には関連したイベントが掲載されてますね。
4: はい、今ご説明した、宗谷本線全線開通100年、それから北防波堤ドーム竣工90年を記念したイベント情報を掲載しています。周年事業になりますので、今回は北防波堤ドーム周辺を会場に、しまして、コンサートだったりキッチンカー、巡視船の一般公開、働く車コーナー、フリーマーケット、こういった幅広い盛大が楽しめる内容になっていると思います。ぜひ家族連れで楽しんでいただければと思います。さらにですね、注目なのがグルメになりまして、まず C 級グルメ、としまして、道内各地のですね港オアシスが集まって、それぞれ、地域の自慢の海鮮グルメを提供していただきます。
1: C 級グルメの C は ABC の C ではなくて、海の英語表記の C ということで、とても名前がいいですね。
4: はい、海のものを使った C 級グルメ、という意味でそのように使われています。稚内からは宗谷の塩、利尻はタコ、紋別はホタテ、苫小牧はホッキなど各地のですね名物が並んで、グルメ、を提供していただくということになりまして、港町ならではの味覚がさまざま楽しめるのではないかなというふうに思います。さらにもう一つですね、大鍋バトルというものも開催されます。稚内の海の幸を使った2種類の大鍋料理、こちらをですね食べ比べていただきまして、で食べ比べていただいた方々の投票でですね、どちらが美味しかったか勝敗を決めるという企画です。
1: 投票もできるということでは、もう盛り上がりそうですね。
4: はい、ぜひですね、通量限定にもなりますが、早めに、ご来場いただいて食べて投票していただければなというふうに思います。
1: その他、鉄道ファンにもたまらない企画があるんですね。
4: はい、宗谷本線、開通、全線開通100周年に合わせた PR ブースもですね、設置されます。この日限定の缶バッジの配布もあると聞いています。さらにスマートフォンでですね、気軽に参加できる謎解きキーワードラリー、こちらも開催されます。市内を、巡りながら、ドームや宗谷本線にまつわる問題を解いていくという企画です。オリジナルカードや抽選の景品なども用意していますので、ぜひ、参加していただければなというふうに思います。
1: そして4ページ目は南極観測隊の記事ですね。
4: はい、第67次南極地域観測隊として南極へ向かった市職員の鎌田隊員の体験記、今回で2回目の掲載になります。
1: 今回は稚内から出発して南極に到着した直後までを紹介しているんですね。
4: はい、南極観測船しらせでの生活だったり、夜のない白夜の様子、それから氷上輸送ですね、こういったなかなか知ることのできない南極での活動が詳しく書かれています。
1: 白夜の中で新年を迎えたという表現がとても印象的でした。
4: 鎌田隊員はですね、24時間、夜がない明るくですね、世界、そのような世界で無線を使いながら輸送作業をしていたと。でその時に新年を迎えたということを、書かれておりまして、本当に過酷な環境なんですが、その中での達成感だったり感動も伝わってくるような内容になっています。
1: 稚内と南極はタロとジロの時代からずっとつながりがあるんですね。
4: はい、そのような中ですね、今年は、南極観測の70周年でもありますので、関連イベントも多数用意しています。広報誌ではですね、それらも一部紹介しておりまして、 VR による南極体験だったり、オーロラの上映会、南極教室、こういったものを紹介しています。
1: そして5ページ目は防災情報メールについてです。
4: はい、これまで、防災メールではさまざまな情報を配信してきましたが、今後は命に代わる恐れのある重要な情報に限定して配信することになります。
1: つまり本当に緊急性の高い情報で被害が届く形となるんですね。
4: 地震、津波、避難情報、大雨、暴風雪、こういった警報ですね。さらに大規模な事故だったり、市街地で出没したヒグマの情報、こういった緊急性の高い情報のみを配信します。
1: メールが来たらすぐ確認しようという意識にもつながりますね。
4: はい、ぜひそうしていただければなというふうに思いますが、その一方で今まで配信してきた道路の通行止め、学校の休校、公共施設の休館情報、こういった生活に関わる情報は市公式 LINE やホームページ、そういった別の手段で確認していただく形になります。 LINE の中ではですね、防災、ヒグマ、災害、こういった情報だけでなくて、除雪通行止めなど自分が欲しい情報だけを選んで受信できる設定もありますので、ぜひご活用いただければなというふうに思いますし、またゴミ収集日のですね、通知機能などもありますので、活用していただければなというふうに思います。
1: まだ登録してない方はこの機会にぜひ確認してもらいたいですね。
4: 災害時には複数の手段で情報を受け取れる、これが大事なので、防災メール、それから LINE、 その他の方法、こういったものをですね、ぜひ登録だってご確認していただければなというふうに思います。
1: 広報は稚内6月号、この他にも6月に19、20日と開催する白夜祭、20日、21日に開催される白夜映画祭、その他市の成績や事業などの紹介もあります。歴史、イベント、防災情報と様々な内容の広報誌です。
4: 特に今回は宗谷本線100年、北防波堤ドーム90年、稚内にとって大きな節目の年になりまして、ぜひ広報誌を通して町の歴史や魅力を改めて感じていただければなというふうに思います。
1: 広報は稚内の県庁は6月8日発行され、その後市内各所で配布されるほか、市のホームページでも読むことができます。皆さんじっくりご覧ください。ここまで広報障害課牧野さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 最後にクルーズ客船アスカ稚内港寄港について港湾空港課岩田さんです。
3: 稚内市や稚内港湾クルーズ振興会を中心に、経済界や関係団体、行政が一丸となってクルーズ船の誘致を継続して行っていますが、今年度は特に注目していただきたいと思っています。
5: 飛鳥2が3年連続で寄港するほか、初めて

0: てアスカ3もやってきます。
1: アスカ2とアスカ3といえば日本を代表するクルーズ船ですよね。ただ知らない方もいると思いますので、アスカについて教えていただけますか。
0: はい、アスカ2とアスカ3は優先クルーズ株式会社が運航しています。それぞれの船の概要は

0: 乗客定員は872名で、乗組員は約470名となっています。アスカ3は去年7月に就航したばかりの新造船で、5万2265トン、長さは230メートル、幅は 29.8 メートル、乗客定員は680名で、乗組員は約490名となっています。利尻やレブンへ向かうフェリーの全長は約95メートルなので、比べてみると約 2.5 倍の大きさになります。大きな船が停泊する様子は近くで見ると本当に迫力があると思います。
1: それはぜひ市民の皆さんにもクルーズ船を間近で見てもらいたいですね。私も見たことがあるんですが、写真では伝わらないスケール感ですよね。これはぜひ現地で見ていただきたいものです。寄港日はいつでしょうか？
0: はい、寄港日はアスカ2が6月29日と7月の6日の2回、アスカ3が8月の23日となっています。いずれも6時に入港して21時に出港する予定です。場所はすべて末広ふ頭東岸壁となります。
1: 1日たっぷり稚内を含め利尻、レブン、佐渡別の観光をそれぞれ楽しんでいただけるんですね。
0: はい、寄港日当日は岸壁で港カフェを開催します。詳細については現在調整中ですが、市内の事業者団体等が自慢の料理や飲み物、稚内ブランド商品などを販売する予定となっております。もちろん市民の皆さんもご利用ができますので、ぜひお越しください。
1: 乗船客や乗組員の方だけではなく、市民も楽しめるというのはとてもいいですね。
0: はい、加えて20時30分頃から出港アトラクションとして地元の高校生による吹奏楽演奏や南中ソーランなどのパフォーマンスをする予定で現在調整中です。また打ち上げ花火でお見送りもする予定としていますので、近隣住民の皆様ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
1: クルーズ船を盛大にお見送りするということですね。
0: はい、市民の皆さんもご来場いただき、ぜひ一緒にお迎えやお見送りをしていただければと思います。クルーズ船の寄港は港のにぎわいや町の魅力を発信する大きな機会でもありますし、市民の皆様と一緒にクルーズ船を温かく迎え、気持ちよく送り出すことで次の寄港にもつながると思っています。
1: そして今回も船内見学会が開催されるとお聞きしました。
0: はい、今回も優先クルーズ株式会社のご協力をいただき、アスカ2の市民船内見学会を開催します。日程は6月29日と7月の6日、どちらも13時から所要時間は約1時間30分程度行う予定で、現在参加者を募集しています。
1: これはすごいチャンスですね。豪華客船の中ってちょっと憧れますよね。
0: そうですね、クルーズ船の魅力を実際に体感できる機会ですので、興味のある方はぜひご応募いただければと思います。私もクルーズ船に乗ったことがないので、機会があればぜひ参加してみたいです。
1: そうですよね。応募方法などはどうすればいいですか？
0: はい、事前にインターネットによる専用応募フォームでのお申し込みとなります。注意点として、専用応募フォーム1回につき2名までお申し込みできます。参加希望日はどちらか1日の申し込みとなります。なので複数のお申し込みはご遠慮ください。また18歳未満は保護者の同伴が必要になりますので、18歳未満の方は保護者の氏名も忘れずにご記入をお願いします。電話やファックスなど専用応募フォーム以外での応募や入力に不備があった場合は無効になりますので、ご注意ください。また確実80名が定員となっているため、応募多数の場合は抽選の上決定いたします。応募期間は5月の31日までとなっています。希望される方は期日までにお願いいたします。その他応募にかかる注意事項は、稚内市のホームページや5月8日発行の広報稚内5月号をご確認ください。
1: わかりました。ぜひチェックしてみてください。
0: 今年は特にアスカ2とアスカ3という日本を代表するクルーズ船が揃って寄港するほか、7月11日には北防波堤ドーム就航90周年記念フェスタなど港に関わるイベントが行われますので、多くの方に楽しんでいただければと思います。その他クルーズ船寄港時に開設する港カフェの出店について、興味や関心のある出店業者

0: がいましたら、港湾空港課までお問い合わせください。
1: クルーズ船の入港予定は朝6時と早朝ですが、見に行く価値があると思います。皆さんで足を運んでいただいて、クルーズ船の迫力とおもてなしの雰囲気を体感していただければと思います。今日はクルーズ船アスカ2とアスカ3がやってくるという話題をお届けしました。港湾空港課、岩田さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 元気はつらつ稚内。この番組は稚内市の提供でお送りしました。

0: 使いづらいキッチン、寒いお風呂場、色がくすんだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴建が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
1: 蓮華堂中央斎場は稚内のランドマークである北防波堤ドームをイメージした斎場。温かい雰囲気で個人を厳かにお送りするお手伝いをさせていただきます。多くの皆様に愛される24時間安心サポートの中央5丁目蓮華堂中央斎場。フリーダイヤル 0120-878344 花屋さんよし。
2: 年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座。この番組は稚内信用金庫の提供でお送りいたします。年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座のお時間です。さて、今週も年金機構の年金員、社会保険労務士の山田重治さんにおいでいただきました。重治さん、どうもこんにちは。
3: はい、こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。はい、今日はね、水曜日の27日なんですけど、今日は天気いいですね。
3: 今日は、風も暖かいしさ。
2: はい。
3: 結構風あるんだけど、
2: ええ。
3: 風自体が暖かい。
2: うん。
3: で、今日は。
2: ですね。
3: だから、まあ、私だったら本当にいい塩梅ですけど。
2: はい。
3: だけど、みんな言ってるけどね。
2: ええ。
3: 今年はさ、一つはまずね。
2: ええ。
3: まあ、暖かい風、冷たい風、いろいろあるけど、とにかく、いくら風の町稚内と言ってもね
2: 、
3: 風の強い日が今年は多い。
2: 多いです。
3: ね、これ一つ。
2: 本当に多いです。
3: それからもう一つはね、気温の上がり下げりが激しい。
2: はいはい。
3: 今日みたいに暖かいかと思ったらね、次の日ガーンと寒くなったりする。
2: はい。
3: 最初稚内だからと思いきやね、
2: はい。
3: 全国的にこの上下変動、気温の上下変動は激しいっていうのは、全国的みたいで。
2: はい。
3: それが今年の特徴だな。
2: そうですね。
3: 先週ちょっと日帰りで朝日から行ったんだけどね。
2: ああ、そうだ、いくつ言ってたじゃないですか、
3: しかし。前の日だったかの天気予報見てたらね、最高気温27度とかって確か出てたんだよ。
2: あららら、
3: 要するに簡単に言っちゃうとコートなんか全然必要ないっていうね、
2: はい、
3: そういうふうに思うぐらいの気温だったのよ、
2: ええ、
3: でところがよくよく見るとね、最低気温がまたやったら逆に低くてさ最低気温がね6度だから7度だってしたらさ、日中は25度ぐらいになるけど5時とか6時とかだったらね、ぐーっと下がるってことでしょ、
2: はい、
3: でこれおい、うちの母ちゃんさ、コート着てた安全じゃねえのとかって話しててね、結果的にその朝一番の汽車で行ったからさ、
2: はい、
3: で朝その時に稚内は、まあ、寒いってことでもないけど、まあ、まあ寒かったわな、だから私はほら予定外に寒いとかって言った時に、一番実は予定外に暑いっていうのはなんとかなんですけど、私寒さに弱いので、
2: はい、
3: で寒いことには非常に用心深いんですよ、だからね、これもしかしたらもしかするなと思ってね、コート着て出かけたんだわな、
2: はい、
3: で朝宮城駅行ったらね、もうコート着ててもちょうどいいぐらいの気温

0: だったんだ。ああ、暑くもないし寒くもないしね、で他の人も来てる人もたくさんいたし、
1: はい、
0: あこうコート着てきて間違いでなかったな。だけどこれささに旭川着くのはね、
1: うん、
0: 11時近くだから午前の。でその頃になったらさすがにこんな格好してたら暑いだろうなと思って行ったのよ、
1: はい、
0: してたのね、旭川駅に着いてみたらさ、意外と涼しいんだよな。
1: ああそうだ
0: った、まあ、これ駅の中だから分かんねえなと思ったけどね、どっこいね、
1: うん、
0: ちょっと時間あってあの駅でちょっと昼食食べてね、それから出かけ出たらさ、全然予報と違ってね、コート着てても全然暑くない。
1: あら
0: なんか今年はだからそのやら旭川行くとか札幌行くとかね、
1: はい、
0: 場合によっては東京行くとかっていう時にね、困っちゃう。
1: 困っちゃいますよね。ほんと困っちゃいますね。
0: 今回も私東京でも思ってたほど全然暑くなかった、
1: はい、
0: でしょ、で今回旭川もそうでしょ、その前のね札幌行った時もね、この番組で行ったと思うけど、
1: はい、
0: 全然あの分からなくむしろ寒いくらいだったって話したと思うん
1: で、言ってましたもんね、
0: 寒かった、
1: はい、
0: そういうふうに全然ねこの予報天気予報よく見ていくんだけど、違うんだよ。これが困っちゃう。
1: 困っちゃいます。私もあの週末札幌行ってたんですけども、そんなに暑くなかった
0: そう
1: まあちょうどいい塩梅でしたよ。
0: 今年はわけわからんぞこれ。
1: そうなんだから本当にこっから行くときに洋服がね本当困っちゃうんですよ。
0: だけど長期予報ではあの6月7月は、ね、猛暑だとか、
1: そう暑いだとか
0: 言ってるでしょ。6月に私東京行かなくちゃいけないんだけどこれどういうことなのかなと思ってね、まあ、これは6月はさすがにね、毎年毎年6月の末には行ってるんですけど、
1: はい、
0: これは毎年30度くらいはありますので、まあ、これはさすがにそのぐらいの覚悟で行ってね、間違いはないと思うんですけどね、
1: はい、
0: だからもう去年だったと思うんですけど、私のね、今年二十歳になった孫がさ、
1: はい、
0: 今東京にいるんですけど、去年会った時にね、私はその日割と、まあ、暑かったことは暑かったんだけど、特に会ったのは夜だしね、
1: はい、
0: 夜の晩の6時間ぐらいですけど、あのちょっといい風吹いててさ、あの、暑くなかったんだあんまりね、はい、今日は涼しくていいなとか言ったらね、あの全然あの昼だって今日なんか全然暑くなかったとかって言ってんだ、でもね、いや昼はさすがに私は暑いと思ったんだけど、孫はね全然今日なんか全然涼しいとかってあのそれこそ涼しい顔してんだよ、つまり、ね、2年も東京いたら慣れちゃってんだよ。
1: 慣れるんだね、すごいもんですね。
0: そうもう慣れ、特に若いからね、そういう順応早いんだろうと思うんだけど、
1: そうですね、
0: 慣れちゃってね全然集まってないんだよ。
1: あら
0: 汗も汗一つかいてないんです
1: いや言ってました、あの北海道から引っ越していった人もね、最初の1年目は辛いんですって、もう2年目だったら慣れるって言ってましたもんね。
0: 慣れる慣れるな、
1: 知ってるもんですね、
0: 私はだけどね2年間住んでても慣れないような気がするね、まあ、今年になったらもう、なかなか そういう、ね、なんちゅうかこう鈍いからさ、から
1: で
0: も、
1: いやだって適応しようとも思わないじゃないですか、
0: そうそう、あんまりだから適応できねえんじゃねえかなっていう気がするけどなもう、まあ、もう東京に住むとか札幌に住むとかってことはもうありえないからいいんですけどね、全然そういう心配はしてないんですけど、
1: はい、
0: だけど、まあ、これから東京なんかもっとこれはどんどんもっともっと暑くなんだからさ、
1: そうですそうです、
0: やめてもう若いに来いってみんなに言いたくなったけど、
1: いや本当ですよね、それぐらい涼しいですからね、
0: そうそうそう、
1: ま
0: あ本当に今年の夏はどうなることやら、
1: はい、
0: で、話変わりますけど、
1: はい、
0: この新聞見たら昨日の夜のニュースでね、
1: はい、
0: ニュース番組の途中で速報ですとかって記事が出て、なんじゃと思ったっけ、この新聞に出てる巨人の阿部監督が逮捕とかって出た
1: り、はいはいはいはい、
0: なんだと思ったらさ、それこそ今流行りだったらあれだけど、よくあるそのなんかあのよくなんだプロの、いや、
1: はいはい、
0: スポーツ選手とかがさ、なんだっけあれや、大麻だとかさ、
1: はいはいはい、
0: なんかそんなので芸能人とかね、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: あります、
0: その手の話かとかって一瞬思ったらさ、全然違うんだもんな、で娘に 暴行が働いた、
1: はい、
0: 暴力を振るった、ということらしいんですけど、これわけのわからん事件だね。
1: いやだからね、今時って言ったら何なんでしょうけども、チャット GTP にね、娘が相談したという。
0: そこから始まるというのが今時なんで。
1: 今時なんですよ。

0: 大体ね、
1: そしたら児童相談所に連絡せって、アドバイスがあって、それで児童相談所に連絡した、いろいろその後のニュースとかこの新聞とか見てるとね、その児童相談所に相談するとかいうほどの事件だったのかそもそもって思っちゃうんだよね。だって、結局その児童相談所が行ったら児童相談所の職員がね、駆けつけたんじゃなくてね、いきなりこれ児童相談所の職員が駆けつける場合もあるし、ケースによっては警察に連絡して直接警察がいきなり乗り込むという場合もあるらしいんですけど、今回の場合は警察が直接行ったと。
0: そうなんですって。
1: そしたら本人が暴行を認めたから現行犯逮捕だっつうんだよ、で長女の胸ぐらを掴んで投げ飛ばしたとか、倒したとか言ってるんですけど、わけわからんのはさ、その球団が記者会見して、本人から辞任の届け出があって受理したというね、そういう記者会見の中でその被害、要するに胸ぐらを掴まれたとか倒されたとかってされたという長女の手紙とかっていうのをね、読んでたんだもんね、そしたらその長女が殴る蹴るなどといった事実はございませんとか言ってて、もう仲直りしましたみたいなこと言ってんだよね、だけどこの殴る蹴るはなかったけど、投げ飛ばしたのかとかさ、
0: まあ、結局なんかなんかやったんでしょうね、
1: 分かんないんだけど、でこんな手紙をよこして父親がその警察に連行される姿を見て泣き崩れたとかって書いてあったり、でそういうような状況から言うとさ、児童相談所に通報したり警察が駆けつけたりするような事件だったのかっていう疑問がね。
0: そうなんですよね、いやだから児童相談所としてはほらいろんなもうねケースがあるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: なんで早く介入しなかったんだとか、そうそうそう、警察に行かなかった、ね、だからそれはもう正しいと思うんですよね、だけど警察が駆けつけた時にね、こう事情を話せば長女もね、この、安倍元監督も話せばさ、
1: そ
0: こまでなの、
1: そこで現行犯逮捕ってことになるのかなとかね、
0: なんかちょっと
1: 思っちゃって、
0: で
1: そうかと思ったらその手紙が中身が分かってくるとね、そもそも連絡するほどの話だったのか、
0: そうなんです、それでもう仲直りしたとか言っちゃって、
1: そう、
0: わ
1: けわからないと思って、そしてこれシーズン最中だっていうのに監督が、
0: そうですよ、一番この今大事な時に、
1: まあ酔っ払ってたっていうこともあるらしいんだけどね、
0: はい、
1: どうなのかね、だからまあ印象としては言えばね、わけのわけない事件だな。
0: いやだからね、逮捕されたというか誰か他の人は他人間殴ったのかなと思ったわけですよ最初ね、したけど、娘だって家庭内でねみんないたって言ってる話なんですよ、ね、
1: 兄弟喧嘩が元だっちゅうんだからさ、
0: そうそう、元々は兄弟喧嘩だっつってんですからさだからなんとかちょっとね、
1: だけど18にもなる娘を殴り飛ばす、いや殴りとか何ていう、投げ飛ばすとか胸ぐらをつかむとかっていうことを普通しないんじゃないかとかって私なんか思うんですけどね、18になったらもう、まあ、そういう意味では大人だから、
0: だってもうね、それこそ成人とかって言われる年代ですからね、
1: それに親が殴るとか投げ飛ばすとかってことを私なんかだったら全然しないと思うんですけどね、兄弟喧嘩が元で父親が結局暴力振るったということで逮捕されたっていう、まあ言ってしまうとそういうひとまとめにしちゃ言っちゃうとそういう事件ですけど、印象こういろいろ今まで出てきた情報から見ると、わけのわからん事件、
0: そうですね、
1: ということで
0: こんな大きくなっちゃって、
1: そうなっちゃって、まあどうなることやら
0: 大変ですよ、
1: 巨人はそしたら昨日負けたし
0: 大敗
1: 巨人負けるのは私大賛成、いいんですけどね、
0: まあ、そっちも私は嬉しいんですけど、でもなんかね監督がこういう状態だっていうのがちょっとね、
1: そうそうそう、
0: 腑に落ち
1: ませんよね、
0: 気分が良くない、気分が良くない、好きし
1: ない、私もね巨人負けると喜んでる方なんですけど、
0: はい、
1: 気持ちよく喜べない
0: こういうのはね、
1: そうそうそう、
0: で本当に戦って押し押し曲げれと思うんだけど、そうですよね、わかりましたよ、じゃあ本題に行きますか、
1: はい、
0: じゃあ今日もこの年金これなら損しないっていう本のお話でいきますか、
1: はい前回はその本の話ですけど、
0: はい、
1: 知らないと大変、女性の年金の落とし穴というサブタイトルが付けられた話から始めたんですね、
0: はい、
1: まあこういう見出しがあるとちょっと目を引きつけられるんですけど、
0: はい、
1: 内容はまあこれぐらいのことは知っておいた方がいいですよという程度の話なんですけど、
0: はい、
1: まあ、順に紹介しながら私の補足説明も加えて話しました、
0: はい、
1: でまず最初は

0: よく女性は年金で損しやすいと言われますが、理由は何ですかという質問なんですね。
1: はい。
0: で、本の回答者は、結婚や夫の転職などで加入する年金制度が変わり、育児や介護で働き控えも起こるためと答えています。
1: はい。
0: で、確かにその通りでね、女性の社会進出が進んで、共働き世帯が増えて、で、今では専業主婦の方がむしろ少ないんですね。
1: はい。
0: で、しかしそれでも、そういう状態になってんだけど、それでも女性はやっぱり人生の節目で加入する制度が頻繁に変わって、そのために将来受け取る年金額が少なくなるという傾向がある。これは間違いありません。
1: それはわかりますもんね。はい。
0: で、ちょっとこう若い時からの話をすると、例えば学生時代は、20歳になると男女ともに国民年金の第一号被保険者になります。
1: はい。
0: で、学生の間は、第一号被保険者ですから保険料納めなくちゃいけないんですけど、学生の間は学生の納付特例っていう制度がありますから、この制度を利用して保険料を納めていない人が少なくないんですね。で、その保険料を納めなかった保険料を就職してから納めなかったら、将来の年金額がその分少なくなります。
1: はい。
0: で、今度就職する、学校卒業して就職すると、厚生年金に加入して、今度は国民年金の第二号被保険者ということになって、
1: はい、
0: で、その間に納めた保険料は、これは老後の老齢基礎年金と老齢厚生年金ということで反映されます。
1: はい。
0: で、ここまでは男女ともに同じですね。
1: はい。
0: で、ところがその後結婚すると、女性の場合は寿退社する。という人もいるしね、で、子供が今度はそこで退職しなくても子供が生まれて退職するという人は多いですよね、
1: はい、
0: で、そうすると第3号被保険者ということになります、
1: はい、
0: で、第3号の期間分として将来受け取れるのは老齢基礎年金だけですよね、
1: はい、
0: で、それからまた今度はある程度の年齢になると親の介護のために退職するっていう女性も、これも実際多いですね。
1: はい。
0: この場合も3号ということになって同じですね。
1: これそういう人生の流れになっている女性はやっぱり実際多いですよね。
0: それから次にね、サラリーマンの夫が独立して自営業ってなった場合は、妻も第3号から第1号に変わって、妻も保険料を納めなければならなくなります。
1: はい。
0: それから子供が生まれて退職した人も、子供がある程度大きくなるとパート勤務を始めるっていう人も多いですね、
1: はい、
0: で、その場合は夫の扶養の範囲内で働けばやっぱり第3号ということになる、で、扶養の範囲を超えて働けば厚生年金に加入することになって国民年金の第2号被保険者ということになりますけども、
1: はい、
0: その期間の分は当然厚生年金に入るから老齢厚生年金に反映されることになるんですけど、
1: はい、
0: このパート勤務を始めるだっていう場合のケースでいうと、やっぱり給料は一般的に低くて、やっぱりせっかく厚生年金には入るんですけど将来受け取る年金もあんまり増えないということになります、
1: はい、それもその通りですよね、
0: で、こういう具合に、まあ、ずっと二十歳の頃からの話を簡単にダーッと言ってきたんですけど、
1: はい、
0: 女性はその人生の節目でやっぱり加入する年金制度が変わって、それが将来受け取る年金に大きく影響することになります、
1: はい、
0: で、しかも重要なところはね、第1号だとか第2号だとかあるいは第3号だとかというふうに変わるわけですよね、
1: はい、
0: で、その変わるたんびに手続きが必要だったり不要だったりしますから、
1: はい、
0: 本人が手続きをしなければならないことを知らないで放置して、結局保険料の未納ということになってしまうケースもあります。
1: これ女性の方が間違いが起こる可能性が高いってことなんでしょうね。
0: そうなんだよね、はい、そこでこの本では女性の年金もらい忘れや保険料の未納が起こるのはどんなケースですかっていう質問を紹介してるんですね、
1: はい、
0: で、先にその保険料の未納の方ですけど、
1: はい、
0: 保険料の未納が起こるケースの最たるものは、夫の転職の際の妻の手続き漏れや手続きミスによって、 保険料が未納になるっていうケースです。
1: はい。
0: さっきちらっと言いましたけど、うん、夫が独立して自営業っていうことになったら、妻も第一号被保険者になりますが、
1: はい。
0: その際、自分で被保険者種別変更届けっていうのを提出して、保険料を納めなければならないのに、
1: うん、はい。
0: その届け出をしないで保険料が未納になるっていうことがまずありますね。
1: はい。
0: それから、夫が転職しようと考えて退職してね、うん、自営業になるんじゃなくて別の仕事を探そうということで退職して、はい、これ再就職すぐできればいいんですけどね、
1: ええ、
0: 再就職まで1ヶ月とか2ヶ月とか無職の期間が生じれば、
1: うん、
0: その間はやっぱり夫も妻も第一号被保険者ということになりますよね、
1: はい、
0: やっぱり種別変更届けが必要になります、
1: うん、
0: それを夫婦ともに放置してしまうということはあってね、
1: うん、
0: これは私の経験ではよくあることです、
1: はい、
0: でこれも将来の年金額に影響するし、うん、場合によっては遺族年金や障害年金に影響することもあります。
1: これどれもありそうなお話ですね。
0: ありそうな話ってあるんですよね、
1: うん、
0: で次にこの本で紹介されているのが、
1: はい、
0: 勤めていた会社の事務処理ミスで、うん、1ヶ月分の年金記録が消えてしまったという事例です、
1: はい、
0: で前回はここまでで終わったんですけどね。
1: これ年金記録が消えてしまったっていうこれはどういうことなんでしょうね。
0: 例えばね、今5月だから今の話で言うと、例えば先月の4月末で退職してね、
1: はい、
0: 4月までは厚生年金に加入していたはずなのに、
1: うん、
0: 後から年金記録を確認したら厚生年金の加入期間は3月までになっていたっていうケースなんですよ。
1: なんでこれそういうことが起きるんでしょうね。
0: まあいろんなことがあるんですけどね、理由はね、はい、この本の中で紹介しているのは、勤めていた会社の事務処理ミスっていうことですから、
1: はい、
0: それはどういうことかって言ったら、原因はね、退職日と年金の資格喪失日の混同、ごちゃごちゃにしているということなんですね、
1: はい、
0: 厚生年金の資格喪失日っていうのは退職日の翌日なんですね、
1: はい、
0: つまり4月30日4月いっぱいまでで退職って言ったら喪失日は5月1日やんね、
1: はい、
0: だからそれはいつの場合も同じことで、退職日が月末だったら、
1: はい、
0: 年金の資格喪失日は常に翌月の1日と、うん、いうことになります、
1: はい、
0: で従業員が退職したら会社は健康保険と厚生年金の資格喪失届けっていうのを年金事務所に提出しなければならないんですね、
1: はい、
0: でその資格喪失届けには、うん、資格喪失日っていうのを記入しなければならないんですけど、
1: はい、
0: 会社の事務担当者がよく分からずに、
1: うん、
0: 資格喪失日の欄に退職日を記入してしまうっていうミスなんですよ。
1: あ、
0: 例えば4月30日30日までいっぱいいっぱい働いてね、
1: ええ、
0: 30日をもって退職ってことになったら、
1: はい、
0: 資格喪失日は5月1日と記入しなければならないんですね、
1: はい、
0: でそれを間違えて4月30日と記入してしまうということなんですよ。
1: そしたらですよね、厚生年金の加入期間が3月までになってしまうということなんですか。
0: うん、年金のその加入したいつからいつまで加入していたかっていうその期間の計算っていうのはね、
1: はい、
0: 資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までで計算するんですよ、
1: はい、
0: だから資格喪失日が4月30日ってなっていれば、うん、その前月の3月までが年金の加入期間となります、
1: はい、
0: で今の資格喪失届にはね、資格喪失日を記入する欄の隣の備考欄に小さな字で退職日も記入することになってますので、
1: はい、
0: まあきちんと書類を見ればこういうミスは起こりづらいと思います、
1: はい、
0: だけど昔はね、その退職日を記入する欄があったかどうか、
1: は
0: い、私も記憶が定かでないんでわからないんですけど、
1: はい、
0: 年金相談なんかではやっぱり年金の加入期間をチェックしたら、 本人の話聞いてると4月末まで勤めていたって言うんだけど、加入記録を見たら3月までになっているっていうことは、これは実際よくありました。
1: はい。
0: で、それが本人の記憶違いなのか、会社のミスなのかわかんないんですけどね。
1: はい。
0: まあ、事例として紹介されているくらいですから、会社の、そういうミスも実際あったんだろうと、多かったんだろうと。

0: います
1: これ。それはこれどうにもならないんですか。
0: これはね、後から気づいてもどうにもなりませんね。
1: あ、
0: だから退職するときは気をつけ、まあ、後からって言ってもすぐ気づいたらね、訂正すればいいから、いいんですけど、何十年も経ってから気づいたってどうしようもないですね。
1: なるほど、
0: ね。だからね、退職するときは気をつけなければいけない。
1: はい。
0: で、もっともね、これ保険料も同じ扱いですから、
1: はい、
0: 厚生年金の加入期間として計算される期間の分の保険料を納めればいいということになりますから、
1: はい、
0: 資格喪失日の属する月の保険料はかからないんですよ、
1: はい、
0: だからさっきの例だったら、うん、資格喪失日が4月30日って書いてあったら、4月分の保険料はかからないんですね、
1: はい、
0: で厚生年金の保険料だけじゃなくて、健康保険の保険料もかかりません、
1: はい、その場合4月は健康保険を使って病院に行けないんでしょうかね。
0: そんなことはないんですよね、
1: はい、
0: 4月分の保険料、健康保険料はかからないんだけど、
1: はい、
0: 資格喪失日の前日の4月29日
1: うん、
0: までは保険証は使えるんですよ、
1: はい、
0: だからね、こういう仕組みを知っていてね、
1: ええ、
0: 1ヶ月分の厚生年金保険料と健康保険料を節約するためにあえて月末の前日に退職するっていう人がいるんですよ、
1: は
0: い、
1: それは問題ないんですか。
0: いつ退職するかは本人の自由ですからね、
1: はい、
0: 月末の4月30日で退職するか、その前日の29日で退職するかは本人次第です、
1: はい、
0: ただし29日の退職ってことになったら、
1: はい、
0: 厚生年金の加入期間は3月までになるんだっていうことを承知の上でなければなりません、
1: はい、
0: で厚生年金の加入期間が3月までになるってことは、その人がね、4月30日以降は配偶者の扶養家族になれるのであれば第3号被保険者っていうことになるし、うん、
1: はい、
0: そうでなかったら自分でさっき言ったように私物変更届けっていうのを提出して第1号被保険者になって、
1: うん、
0: 国民年金保険料を納めなければならないし、
1: はい、
0: 国民健康保険にも加入しなければならない、
1: うん、
0: でしかも将来の年金はわずかではありますけど間違いなく少なくなります。
1: それで得なんでしょうかね。
0: そういうことをするあえて月末の前日で退職するとかっていうことをね、
1: はい、
0: する人は、
1: うん、
0: 厚生年金保険料と健康保険料の1ヶ月分を節約できると思ってそうするんだろうと思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に得なのかどうかはよく計算しなしてみなければわからないんですよ、
1: はい、
0: その月から国民健康と保険とか国民に加入しなきゃならないわけだからね、
1: はい、
0: しかも将来の年金も減るわけだ。だからね、そういうことをよく計算してみないと、果たして1ヶ月分節約したと思ったけど本当に 得なのかってのはよくわからない、
1: はい、
0: 計算してみなかったら、
1: はい、
0: でしかもね、この場合でもミスを犯しやすいのが第1号被保険者や第3号被保険者に変更する届出の出し方なんですよ。
1: これどういうことなんでしょうね。
0: 例えば4月29日退職だったらね、
1: はい、
0: 4月30日から第1号とか第3号とかにならなければいけないでしょ、
1: はい、
0: でそれを1日ぐらいだからと思って5月1日っていうことにしてしまったらさ、これ4月分の保険料、厚生年金保険料はさっきも言ったように、4月分はかからないわけだから、
1: はい、
0: でところが30から国民年金と国民健康保険には入らなきゃいけないのを5月1日っていうふうにしてしまうわけだから、
1: はい、
0: 4月分の保険料が未納になってしまうわけだよ、
1: はい、
0: 特に第3号になる場合はね、配偶者が勤めてる会社を通じて届け出をするってことになりますから、
1: はい、
0: 配偶者がよく考えないで会社にね、5月1日、
1: うん、
0: 5月1日から扶養家族に入れてほしいって言ってしまったらね、会社の担当者は分かりませんから事情は、その通りに届け出するしかない、
1: はい、
0: そこで簡単にミスが起きてしまうんですよ、
1: はい、
0: そうすると1ヶ月分の国民年金保険料が未納になるということになります、
1: はい、
0: で昔だったらこれ未納のままで終わってね、
1: うん、
0: それがさっき話した女性の年金が少なくなる原因の一つだったんですけど、
1: はい、
0: これ今はね、何ヶ月後かに請求書が届くんですね。
1: これ何ヶ月も経ってから請求書が届いたらびっくりするでしょうね。
0: まあびっくりっていうかね、そもそもそういうことする人はね、あれなんでだって意味がわからずにね、
1: そうか、
0: 戸惑うんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
0: そういうことに対する実例もありますので、
1: はい、
0: それを今度次回

0: します。
1: わかりました。しげるさん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうも。
1: さて次は稚内信用金庫からのお知らせです。稚内信金で年金をお受け取りになりませんか。特典があります。まず一つ目はお誕生日のプレゼントです。毎年お誕生日のお祝いの品をプレゼントいたします。そして特典の二つ目です。通常のスーパー定期の店頭表示金利に 0.5% 金利を上乗せする年金アップ定期、期間1年ものがご利用になれるんです。お一人様100万円までとなっております。まあこういった特典があります。稚内信金でぜひ年金をお受け取りになってください。年金憲法の一口知識、重治さんのなるほど講座。この番組は稚内信用金庫の提供でお送りしました。また来週もお楽しみに。

北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1の丘、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、
2: うん、
1: カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、うん、あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の国士舘大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うん、
1: であのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へ
1: ー、そんな時代があったの。
2: お
1: ー、それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直、
2: はい、
1: まさに一番前まで行って、ほらガラガラだからって言ったので、うん、試合中にマサって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振ったからね。
2: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺行ったことあるのかな。
2: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
2: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
2: はい、
1: あの時代から考えると、
2: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
2: うんうん、
1: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
2: はい、
1: たった50年、あ、もう人生俺たち60年しか生きてないけど、
2: うん、
1: 世の中の長いね、世界の歴史の尺で言えば、
2: うんうん、
1: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、
2: うん、
1: 今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
2: こう
1: 俯瞰で言ってるわけですよ。
2: おお、なるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
2: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
2: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
2: で
1: リオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
2: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。
2: お
1: で、
2: そうなんですね、
1: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
2: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのね、サッカー専門誌が制定した、
2: うん、
1: あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、
2: うん、
1: その2人でもうね、メッシは8回かな、で、ロナウドは5回取ってるんですよ、
2: はい、
1: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
2: なるほど。
1: でこの2人がいたからサッカー変わったの、はい、大きく大きく変わった。
2: うんうんうん、
1: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
2: うんうんうん、
1: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
2: 楽しみですね。
1: そうなんです、そんな思いを込めて今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
2: はい、
1: はい、
2: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。 そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは、
2: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね、う
1: ん、はい。
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
2: はい、
1: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
2: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。
2: そっかそっか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように。
1: そうですね。
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい、
2: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、
1: じゃんけんポン、
2: はい、
1: アイコでパー、負けました。
2: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
2: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
2: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのアリ派と、
1: アリ派です
2: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
2: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
2: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるよ

0: ようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたな新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。ね、まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイムじゃないですねではカノンちゃんいきましょうか。
1: はい、私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも支持にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの、自分自身と向き合いながら、心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい。
0: しじみがにじみ出る。
1: ちょっと、自分で、はい。
0: 意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is栗山。
1: どうですか。
0: なん、小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう。
1: 一度試すのはいい。
0: 否定じゃなくね。まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
1: ああ、いいことですね。
0: ひょっとしたら多分、あれ意外とっていうことがある。で、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって、
1: そうですね。
0: で、なんか音楽もそうなんだよ。で、やっぱこうなんだ、衣食住だから、
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね、そう、
1: あ、
0: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: で、
0: 見せ、じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見たい俺を見せてやるって、こちら演出家なんですよ。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
1: はいはいはい、
0: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど、
0: 素敵。カノはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないわけ ね、
1: そうなので
0: 襟巻きとか

0: 揚げみたいなのあるよ、あれスパニッシュカラーついてる、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中で、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんだ。デニムの丈とかなんか言ってけど、
1: うん、
0: デニムなんですよ。でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、うん、あんまりカッとんだような冒険はないっていうふうに思うと、
1: うん、
0: まずその標準的な、うん、あの洋服は、うん、皆さん行けるから、
1: はい、
0: あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、
1: はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします。
0: はい、さあ、
1: はい、
0: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖。

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ。本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うんうん

0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたもひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: もんね。そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
1: はい、
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼して

0: 日本の最北端の町稚内へ来ませんか。旅の宿にはホテル奥田や、稚内でのビジネス観光の拠点としてくつろぎの客室、天然温泉、お料理など心温まるおもてなしでお待ちしております。駅、繁華街にも近く、立地条件もバッチリ。詳しくはホームページをご覧ください。ホテル奥田屋。
1: 家族の笑顔は健康な体から、あなたの健康をお守りするユアーズ調剤薬局です。お薬のことなら何でもお気軽にご相談ください。地域の方のかかりつけ薬局、卸売スーパー富岡ユアーズ店お向かい、ユアーズ調剤薬局。
2: 安心の全国チェーン買取若葉では、金、プラチナなどの貴金属、宝石、バッグ、時計などのブランド品、カメラ、切手、毛皮などの買取を行っています。高価買取、査定なら全国250店以上展開する若葉へお任せ。
3: いくらになるのかな？市外でも大丈夫？
2: 無料査定はもちろん、出張買取もお気軽にご相談ください。ホームページでも買取実績相場公開中。初めての買取でも安心の若葉西条稚内店。
4: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
5: はい、田代さん、お願いいたします。
4: お願いします。
5: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
4: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
5: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
4: そして、ね、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
5: はい、
4: あるだけでも本当に助かりますよね。
5: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
4: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
5: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
4: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
5: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
4: 松下さん、2万4500円引きですか？
5: 引きです。
4: いや、それなら始めやすいですね。
5: そう、でも名城さん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに20% 引き、税込み6800円、6800円。

0: インターネットではこのお値段では買えません。
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね。
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円。6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ。送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から、牛から豚肉に、生姜焼きや、豚に、なんだ煮豚あたりが、好みになりましたが、うんうん、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっとその鳥つなが
0: りか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっすね。

0: はい、八木さんからいただきました。
1: どうも。
0: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
1: なぜ？
0: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
1: ホルモン系が好きなわけだ。あ、もつ鍋なんていうの大ブームになったもんね。
0: そうです ね、
1: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
0: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
1: うん、馬のホルモンとかないです
0: よ
1: ね。
0: わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど。
1: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命のあるもの大切にいただきたいと思います。
0: はい、
1: ストーブ奉行
0: ありがとうございます。
1: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
0: うん、
1: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。
0: へ
1: え、牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
0: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
1: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
0: そうですね。あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
1: おめでとうございます
0: ね。え、
1: はい、
0: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
1: 病院ラジオだったわけだよね。
0: そうみたいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: よかったですね。
0: これからも健康で、ま
1: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアトフライで聞いてください
0: 聞いてください
1: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですか。彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただきすき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、
0: か
1: お野菜とかね、うんうん、そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がして
0: ます。おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいんですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。
1: も
0: じゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん福山さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂

0: 楽しんで戦闘タイム後のランチで日替わりランチ鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております、
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権できたね。
0: いやー好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: 美味しい。
1: あのさ、うん、おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない？
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや大根おろしの、はい、おろしの、
0: ああ今ポン酢を飲む
1: の。
0: あ、おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、お
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、はいはい、ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いやまあそれはね辛味のあるところとさ、うん、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが。
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、金言といえばねさっきのねあのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
0: お
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて皆さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。
2: 1 2 3

0: さんお送りしてきました。今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、
1: うん、
0: さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに、
0: うん、
1: 聞かせて、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの不意は何も関係ないということです。まあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: うん、はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

0: 坪八南稚内店本格焼肉焼肉の達人に貸切宴会場がオープン。14名から24名様収容の焼肉の達人貸切宴会場。肉卸直送、焼肉の達人のお肉を味わえるのはもちろんのこと、坪八メニューも注文 OK のハイブリッド宴会場です。会社やサークルでの仲間とワイワイ焼肉をやって、そのまま坪八メニューでゆっくりと。焼肉の達人宴会場のご予約は23局2482番まで。
1: ものづくりが好きで電気工事の仕事を選びました。体力面や機械操作など最初は不安でしたが、今では楽しく仕事も丁寧だと褒められます。電気工事士はとてもやりがいのある仕事です。
2: 女性も活躍しています。電気工事

0: スペシャリスト株式会社デンケン。
1: あなたは車検で損をしていませんか？お車の使い方に合わせたメンテナンスで2年間のトータルコストを考えてみませんか？お問い合わせは末広2丁目車検のコバック稚内店へ。
2: コバックコバック車検のコバック。
3: 安心と信頼でつながる笑顔、保険の総合代理店保険サービスでは、知識と経験豊富なスタッフがお客様一人一人に合った保険プランをご提案。任せて安心、保険のことなら緑富岡環状線沿い 32-4574 保険サービスへ。
4: 安い安い安い、卸売スーパー富岡ユアーズ店、稚内中央店、お店丸ごとディスカウント。
5: 大好評小樽鳴門屋稚内店。毎月15日は残機の日、30日は半身揚げの日。今日も稚内中央店へいらっしゃい。
6: 海老名増寿のビタラジ、毎週土曜日夕方5時から放送。稚内市出身のシンガーソングライター海老名増寿が音楽とトークで皆さんの心にビタミンをたっぷり届けます。ぜひ聞いてくださいね。
7: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
9: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
8: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
9: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
8: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
9: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
8: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
9: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
8: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
9: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
8: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
9: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
8: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
9: 災害リスク評価研究所松島康夫と
8: 小林作家でした。

0: 愛車のメンテナンスファクトリー横田モーターズ。人と車に優しい思いやり。新車の販売、メンテナンス、保険、買取から自動車の板金塗装、修理、車検などお車のトータルサポート、横田モーターズ。
1: 殿様、サロベツファームで新しいジンギスカンを発売しましたよ。その名も殿様のマトンジンギスカン。お肉の脂が乗ったマトンの美味しいジンギスカン、
2: 皆の者も食べてちょんまげ。
1: サロベツファーム殿様のマトンジンギスカン。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています、ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝はイリア響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝したイリア響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、まあ、イリア選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、まあ、本格的にツアー参戦2年目の、まあ、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、まあ、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、まあ、100万円ほど賞金をいただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、まあ、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、まあ、優勝もうある位置で結果は終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、まあ、コースと向き合えた結果なので、まあ、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてなかった。はい、まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのは、まああんまりこういないというか、まあ2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とか優勝争いするこう頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、まあ、さっき言ったこう17番のアプローチとか、まあ、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんか普段と変わりない感じで、まあ、本当にいい状態でプレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。はい、
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だった

んですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、あの僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった一打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく。それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されてますけども、まあ、メジャーも勝ってる、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかするあのちょっと非常にあの自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなくあの素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気でありまた強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目というまあルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。

0: まあ、ボールが高いということはそれだけこうスピンがきれいにかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ねこう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると彼女のボールって目で追えないんですね、本当にそれだけこう高いところを飛んでいると、まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。まあ今回首位でスタートして最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、まあ、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、まあ、今日、まあ、その経験もあってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこうマイホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番に結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、まあ、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、まあ、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、まあ、それで18番、まあ、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあどうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は、まあ、結構まあコース自体似てるなっていうふうに思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていうふうに思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていうふうに話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあ、キャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなっていう、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていう風にもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていう風にも思ったので、まあ、そこでそうしようっていう風に思いました。
0: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見

やはりその前を向く、まあ、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にまあ、僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をねこう鍛えてきたり、逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことがまあ起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるのではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18というね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあそこをなんとかカバーして、優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところが、やはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ、本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズという、ね、人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月、4月、そして5月、この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、イリア響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあ、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれど、いますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ、観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンクパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手が、のためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね、140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはり、この大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が、出場しました。そして上位、10人ですね、10位までの選手に、本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね、素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。

0: それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたのでそちらを聞いてください。矢部田プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: まあ、マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかっているっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番欠けてたっていう気持ちが強かったので真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか賞金も高いですし、まあ、このアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うのですごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位でステップも出れない順位 で、まあ、降りてきた時はステップツアーに出てで予選会レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていてすごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: まあ、もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけばもちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、まあ、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、まあ、ドライバー、はい、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタルいろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思ってどんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なのでそこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバーでのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで

プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるっていう風にちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあなんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとし、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。まあ、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元のね、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高久みなみ選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手。蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ雇用の流れで なんとかね、高久みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 建物の解体

0: 工事は浜屋総業にお任せ。住宅解体、船舶解体、産業廃棄物運搬、処分、鉄スクラップ回収、仕事は安全、丁寧かつ迅速、なおかつ低コストで限りある資源を大切に。解体で未来を開拓、浜屋総業。
1: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
2: ハテノだ。ハテノ、
3: あらゆる個性を持つトヨタの豊富な SUV ラインナップ、ランドクルーザー、ハリアー、ラブ4、ヤリスクロス、ライス、あなたにぴったりな一台を見つけよう。 SUV のお求めは旭川トヨタ稚内店。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート、スーパー登山部ハイライト。

ップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の一曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休みコールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、まあ、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、まあ、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、まあ、25年間の集大成ですのでいろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね広島時代もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですねこの映画の公開に合わせてなんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画

ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。Perfumeのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfumeのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は吸収

産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ですね、それから鶏肉に多いカンピロパクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: わりを大切に魅力的な地元のものを探してきました。豊富町の生乳をはじめとした北海道の豊かで高品質な食資源を生かして商品を開発しています。お客様に美味しくてお手頃な商品をお届けしたい、その思いで今日もお店で皆様をお待ちしています。ここにある美味しさをお手頃に、セイコーマート。セイコー
1: マート。常に進化を続けるマツダの喜び、優れた燃費性能を実現したクリーンディーゼル、最高品質の安全技術を車種やグレードを問わず全ての車に搭載、高い走行性能、スタイリッシュな内装、気持ちの良いドライビング体験をより多くの方へ。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は午後5時となりました。お聞きの放送は 76.1MHz、 あなたのラジオ FM ワッピーです。ここからは富岡1丁目カゼール稚内2階のメインスタジオでお送りする番組イブニングタイムズをお届けします。今日金曜日のお相手は橋本若葉です。この番組はこの後午後6時まで1時間生放送でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。さて、はじめにヒグマの目撃情報が入ってきていますので、この時間でお伝えします。今日の午前11時55分頃に目撃したと、その後午後0時15分頃に通報がありました。目撃場所は緑6丁目道道106号、夕日が丘パーキングから緑方向におよそ350メートル地点です。夕日が丘パーキングから緑方向に走行中に道路を横断するヒグマを目撃したということです。個体が目撃され、その後痕跡情報を探したところ、足跡が見つかりました。目撃されたヒグマは1頭で、体長は推定2メートルです。ヒグマは北側から南側に道路を横断して、その後山側に移動していきました。本日これを受けて警察署や農政課、自治体によるパトロールを行いました。今年度のヒグマに関する目撃情報はこれで15回目となります。設定されている方などは、稚内市の LINE で都度この目撃情報が入るたびにお知らせが届いていると思いますが、そこをクリックタップしてホームページを開くと、マップ地図のアプリで地図上にこことこことここで目撃の情報がありましたよと、地図で分かりやすく見ることもできますので、ぜひですね、こちらもご覧いただいて、そして気をつけていただければと思います。ヒグマの目撃情報についてお伝えしました。お気をつけくださいね。それではオープニングナンバーお届けします。テンパレどうしよう。

時刻は5時7分となりました。イブニングタイムズをお送りしています。今日のお相手は橋本若葉です。さてこの時間なんですけれども、各番組でもお伝えしておりますが、現在インターネット放送がお聞きいただけない状況となっています。これまでもアプリが変わりますよというお知らせはしておりましたが、そのリッスンラジオっていうアプリに変わるんですね。このリッスンラジオでのネット配信が6月1日の朝8時からスタートします。これに関連する形で現在、FM 定これまでのアプリですねは聞くことができません。本日の午前9時30分をもって配信を終了させていただきました。その後移行作業を現在行っておりまして、6月1日月曜日の午前8時からまたインターネット放送はリスンラジオでという形で聞くことができますので、お待ちいただけたらと思います。いつもアプリを使って聞いてたよ、アプリでしか今まで聞けていなかったよという方ですね、今は配信停止中ということで私の声は届いていないと思うんですけれども、今、アプリでも普通のラジオもお家にあってどっちでも聞ける状況だよという方

に向けてお話をしておりますが、このネット配信の再開というか、新しいアプリでの配信の開始は6月1日月曜日の朝の8時からとなりますので、よろしくお願いします。そして番組再放送のご案内です。フライデーバフラナイト、今日もこの後午後8時から放送予定です。フライデーバフラナイト、通常通りの放送日時に合わせて6月5日金曜日の午後8時からこの時間からも放送させていただきます。なので今回は再放送があるということですね。ネット配信でお聞きの方は5日の金曜日午後8時から放送でお楽しみください。ご了承お願いいたします。ということで、今はネット配信がされていない状況なんですね。なのでね、バフラナイトをいろんなところからね、成田さんファンというか、なんのちゃんファンというか、お話を、おメッセージをね、頂戴しているところでありますが、今回はね、再放送がありますので、ネット放送でお聞きの方はまた再放送を楽しみにいただければと思っています。というこの配信の変更に関するお知らせが一つ、そしてもう一つおめでたい話題が今度ございますのでね、この時間でお伝えさせてください。おかげさまで7月1日水曜日 FM ワッピーは30周年を迎えます。そこでいつも聞いてくださるリスナーさんに感謝の気持ちを込めて、プレゼントを盛りだくさんに用意した特別番組放送します。放送日は開局記念日の7月1日水曜日、7月1日です。午後2時から5時30分までの3時間半の特番です。番組の参加方法は、後日詳しくお伝えをしますが、30周年特番宛てにメールやファックスでメッセージどうぞお寄せください。おめでとうございますっていうお気持ちもすっごく嬉しいですし、昔こんな番組あったよねとか、こんな人がいたねとか、ワッピーのこんなイベントに参加したよといった懐かしいお話お寄せいただけるととっても嬉しいです。私はね、ワッピー2年目ですね。なのでこれまでのワッピーだから30年中28年くらいの歩みを存じ上げないわけですよ。なので私よりリスナーの皆さんの方がお詳しいと思いますのでね、私も皆さんのメッセージで勉強させていただけたらいいなぁと思っております。そしてその特番でメッセージを採用された方の中から抽選で豪華景品をプレゼントします。あんなものやこんなもの、詳細はまだ発表はできないんですけれども、私が欲しいそれっていう商品もこれから発表できるんじゃないかなと思っています。さらに特番当日の午後2時から5時30分の間、平日なんですけどね、この間で生電話来てもいいよ、お話できるよという方ですとか、あと商品が景品が当たった場合、自宅や職場に突撃して景品を届けに来ても OK という方はもう合わせてね、教えていただけると幸いです。生放送中におめでとうございますってお電話をさせていただいたり、来ちゃったってするかもしれません。30周年特番宛てのメッセージ受付なんですけれども、まだ始まってません。6月15日からこの特番へのメッセージ受け付けますよ。締め切りは6月26日金曜日までです。今事前にこうやってお知らせをしてますが、実際にメッセージの、受付の期間が決まってましてね、6月15から26の間となっております。プレゼントはこんなのありますよ。

とか、あと応募される際あなたのこの情報この項目を書いてください、必ず明記してくださいねっていうことなどは後日また近くなりましたら改めてお伝えします。まず今日は特番やるよというところだけお知らせをいたしました。 FM ワッピー30周年特番、皆様もふるってご参加ください。7月1日です、お忘れなく。ということでワッピーからのお知らせお伝えいたしました。番組宛にメッセージいただいております。こちらは傷だらけの音楽人生さん、ありがとうございます。どうもこんにちは。こんにちは。皆さんお若い方のようですので伺いたいんですが、昨日ね会社の新人の方とおしゃべりをして CD って言ってたら結構本気で冷笑されて、時々レコードも聞くなんて言えなくなりましてね。今放送局の方は実際どんな風に音楽を聴いているのですか？それから放送局にずらーっと CD が並んだ棚があるなんて大昔のことですか？本当の意味で最新の音楽というのは気になりますけど、最新ヒットソングというのはあんまり気にならないので、その彼にお家に CD プレイヤーもないと言われてさらにびっくり、最新事情をおじさんに教えてといただいておりました。ああでも私の家にも CD プレイはないかもしれません。あのプレステ5があるので多分それにディスク入れれば聞ける再生はできるんですけどね、ないですね。そういえばラジカセもないですしね。FM ワッピーは基本的に皆さんのリクエストとか私たちが選んだ曲っていうのはインターネットで、まあ、購入したり取り込んだりしたものをデータベースの中から探してお届けをしてるんですが、ありますよ。多分これはずっとワッピーが持っていたものなのかなと思いますけれども、スタジオちょっと出たところにね、ジムスペースがあるんですけど、そこにちゃんとあのでかい棚があって、そこに CD いっぱいあります。ワッピーに来たことがあるよという方はね、ご覧になったことがあるかもしれないですね。私はワッピーの他に行ったことある放送局は、この前は根室蘭に勤めてたんです。で、学生の頃はボランティアで旭川の局で番組をやっていたんですけれども、室蘭はもう CD の棚すらありませんでしたね。私が入社した時は別のスタジオだったんですけど、そこ引っ越すタイミングで CD を取り込んで、物質としては多分さよならしたんですよね。完全にパソコンだけで音楽をかけてる形でしたね。旭川はどうなんでしょうね、今でも CD いっぱいあるのかな。今私がいるここの部屋みたいなメインの生放送用のスタジオがあって、その裏にですね、ちょっとその広めの物置みたいなお部屋がつながってたんですね。スーッと行けたんですけど、そこにすっごい CD だけ置いてる部屋がありましたね。多分ね、元気さんがもし聞いていらっしゃったら、そうそうあったあったってねおっしゃると思うんですけど、からリクエストとかもし来たら、もうそのバックヤードというか CD のあるところに行って、でも手が届かないような大きい棚なんですよ。だからそのキャタツとかよいしょよいしょって引っ張ってきてかけてっていう、なんというかね、昔ながらというかそんなクラシックなスタイルで、私の時はそのように放送していましたが、よく考えたら10年は前の話なので、もしかしたらもう完全にデータ化したかもしれないですね。私は家では完全に携帯で音楽を聴くんですけれど、

サブスプリクション、サブスクで音楽を聴いています。聴き放題サービスですね。で、あ、なんかちょっとこのアーティスト最近来てるんじゃないっていう、そういうアーティストとか、曲とかはそうやって探してますね。今ね、ディグルって言うんですよね。探すこと、なんでしょう、地面を掘って掘って宝物見つけるみたいに、このアーティストをディグルって言って、その掘って名曲を見つけるっていう、その作業がね、大事だったり、そして楽しかったりするんですけどね。そんなわけで、広く音楽を聴かなきゃなという気持ちで、聴き放題サービスでいろいろと探しているところです。お話が長くなってしまって大変失礼いたしました。いただいているリクエストはまた別の時間でお届けいたしますね。ラジオネーム傷だらけの音楽人生さん、メッセージありがとうございました。

ここからはスポーツ情報。このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイト、株式会社富田組の提供でお送りします。はじめに日刊宗谷からお伝えします。稚内市教育委員会では7月4日と5日に緑スポーツパークと少年自然の家で宗谷ジュニアカーリングチャレンジキャンプを開きます。宗谷管内の小学校4年生から6年生を対象に女子カーリングで日本代表として今年2月のミラノコルティナオリンピックに出場したコルティウスの吉村選手、大宮選手から基本などを教わります。2人が所属するフォルティウスは日本代表チームとして冬季オリンピックで活躍しました。昨年9月に稚内で行われた日本代表決定戦では SC 軽井沢クラブ、ロコソラーレと三つどもえの戦いを劇的勝利し、その光景は今でも市民の脳裏に焼き付いています。2日間のプログラムでキャンプが行われ、初日は午後1時からカーリングを体験し、夕方には北門神社祭の露天街を歩きます。宿泊先の少年自然の家では参加者同士の交流などを企画しています。2日目は午前9時から前日の振り返りや試合形式のミニゲームを楽しみます。参加費は食事などで2000円で、市外の参加者は送迎、離島の場合はフェリー料金を主催者側が負担します。定員は50名で、定員を超えた場合は抽選を行います。教育委員会では次年度も継続する方針で、カーリングとは別の種目を検討したいと話していました。続いて猿払の話題です。第17回猿払青少年剣道大会はこの度スポーツセンターで開催されました。およそ150人の青少年剣士が出場し、熱戦を繰り広げました。猿払剣道連盟などが主催し開いている毎年恒例の大会です。地元の猿払村や管内の各市町村をはじめ、中川、名寄、ピップ、おこっぺ、愛別、苫前から少年剣士が集まりました。個人戦は小学校1、2年、3、4年、5、6年、中学生男子、中学生女子の各部のほか、団体戦も競い合い、日頃の鍛錬で磨いた技で激しい攻防を展開しました。会場には選手の気合のこもった声が響き渡り、全力で戦った清々しい汗が見られました。以上

日刊宗谷からお伝えしました。続いて北海道新聞です。ファイターズの話題です。ファイターズは逆転勝ちで同一カード3連勝をしました。昨日28日甲子園球場で行われた日本ハムファイ

などで3点を奪い逆転すると、9回に細川選手スクイズで1点を追加し4点を取りました。先発福島投手は7回1失点と好投し2勝目です。阪神は9回に佐藤選手ソロで2点差と詰めましたが、反撃が遅かったということです。3連勝しました。ファイターズの話題をはじめにお伝えしました。続いて北海道新聞からは全道高校野球の話題です。昨日札幌萌え連沼公園で準々決勝の3試合が行われ、ベスト4が出揃いました。旭川支部旭川志望高校は小樽支部のくっちゃんに5対3で競り勝ちました。また名寄支部士別松雲は5対2で札幌支部札幌龍谷に逆転勝ちを収めました。札幌支部札幌日大高校は5対1で小樽の北昇高校に快勝を収めました。現在はベスト4まで結果が出ています。昨日時点の話題をお伝えしました。以上スポーツ情報。このコーナーは21世紀の生活空間をクリエイト、株式会社富田組の提供でお送りしました。

時刻は5時26分となりました。イブニングタイムズをお送りしています。さてこの番組は、先月より特にトークテーマを設けてはいないのですが、皆様からのメッセージやリクエストがもしいただけましたら、お時間の許す限りご紹介をしております。メッセージやリクエストの宛先です。電話はフリーダイヤルで0120-755-761 0120-755-761 番、ファックスは 0162-320-760 32-0760 番、メールは fm@wappy761.jp fm@wappy761.jp です。番組はこの後午後6時までです。この後もイブニングタイムズ お付き合いください。

0: もしもの時、24時間いつでもお役に立ちます。総裁互助会アシストホール稚内、ただいま会員募集中。葬儀の準備から終了まで専門スタッフが安心価格でお手伝い。優しさという真心を込めて、アシストホール稚内。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-38-5940、 0120-38-5940へ。
1: 便利屋さんってどんなことをするの？
2: 粗大ゴミの処分、不要になった電化製品の処分、住宅倉庫の清掃、住まいの修繕解体など何でもしますよ。23-2161、お気軽にご相談ください。あなたの街の便利屋さん、フェニックスコーポレーション。
3: 便利屋フェニックス。
4: 稚内復興市場、てっぺん食堂の鉄板ちゃん麺はうまいうまい。魚屋だからできる海鮮丼専門店、魚常の特製海鮮丼は安い安い。他にもホタテラーメン、宗谷黒牛ハンバーグ、稚内牛乳ソフトクリーム、毎日の食卓に刺身、惣菜、新鮮野菜も。魚常開けた稚内復興市場店。
5: 知ってる？萩見5丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くやって便利よね。
6: 洗濯乾燥機が10台もあるらしいわよ。
7: うちの洗濯機じゃあんなにふんわり仕上がらないもんね。
8: 時間も有効活用できるしね。
6: そうそう、
7: あなた誰？
9: 萩見5丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くや。

暮らしの支え合い、集いの場づくり、見守り、心と心の触れ合いを第一に、みんなで取り組んでいる私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会

0: 時刻は5時30分となりました。ここからは市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーは確かな品質と技術の向上で豊かな郷土に貢献する富士コンクリート株式会社の提供でお送りします。はじめのニュースです。5月29日金曜日午前11時から北コミュニティセンターで障害者就労支援施設などを運営している特定非営利活動法人ノース工房運営委員会開設15周年記念式典大交流会が開かれ、利用者や関係者など110名が出席しました。岡谷理事長の挨拶と工藤稚内市長の来賓挨拶などの後の事業紹介の模様の一部です。
1: これからノース工房の紹介を利用者さんたちと一緒に紹介したいと思います。はい、まずはじめに川口さんお願いします。
2: はい、ホタテ貝作業です。広島県の牡蠣の養殖に使うホタテの貝殻の加工をしています。大きさを分けて穴を開け、ケースに入れて重さを測ります。ケースに入れた貝をトンパックに入れて完成です。貝を中に入れる外作業もあり、冬の作業は寒くて大変ですが、みんな頑張っています。
3: はい、珍味作業です。中央水産と大東食品から材料を持ってきて、主にピンタレやピースケの骨取り、皮むき、むしり作業をしています。食品を扱うので、きちんと100位を着て衛生面に気をつけています。匂いになれるまで大変だけど、新しい人も増えて、たくさん納品できるように頑張っています。
4: 銅線作業です。電検、E マテリアル、石塚建設、軽量設備など、市内の企業から電線をもらい、中の電線を取り出しています。職員の小川さんが、作業をしやすいようにカットして下準備をしてくれます。カッターを使うので皮が硬い電線はとても苦労しています。銅線がない時はホタテの作業をしています。
5: 大東食品施設外修了です。利用者7名と職員2名が大東食品に行き、午前3時から珍味作業をしています。はかりで重さを測り、きれいに並べて袋に入れたり、ピンスケなどの骨取り、皮むき、むしりもやっています。前年はもちろんですが、珍味によって並べ方の違い、手早さと丁寧さが求められる作業です。
6: エンゼル作業です。5月から10月半ば頃まで100年記念塔周辺にある北方植物園の雑草取りや水やりをしています。山の上なので風が強かったりガスがかかって寒い日は大変です。訪れた人たちにきれいな草花を見て喜んでもらえるように頑張っています。その他に不定期で高田板金のパッチ切りや釣り子を織る板金作業、海鮮鍋の箸や醤油を袋詰めする作業、大河の皮取りやカットをする珍味作業、年末に新年のカレンダーを袋に入れる作業、赤石油販売のタオルを袋詰めする作業もやっています。一般就労に向けて職場見学や実習の体験をする人もいます。ノース工房から就職を目指す人も就職した人もいます。ノース工房では周年行事、カラオケ大会、新年家族交流会などのさまざまな行事や避難訓練、利用者職員合同学習会、お茶会などがあります。3年前の2023年、令和4年

0: さんと計画し、旭川行き、動物園や科学館、障害福祉センター、オピッタなど見学してきました。今回も利用者と旅行実行委員会を立ち上げて、15周年の記念旅行として7月に札幌へ行ってきます。今回は飛行機に乗り、札幌市内だけではなくエスコンや小樽も見に行きます。
1: ノース工房15周年記念式典についてお伝えしています。このほか、稚内市障害者地域活動支援センターサロン絆などの紹介や、昼食を挟みスピーチ思い出を語ろうなども行われました。続いてのニュースです。6月に稚内吹奏楽団の定期演奏会が行われます。開催日時など詳しいことを飯沼団長に伺いました。
2: 6月6日土曜日の会場18時、開演は18時30分からで、例年同様稚内総合文化センターの大ホールを会場とさせていただいてます。
3: 今回で何回目ですか？
2: 今回で32回目になります。
3: どんな曲を演奏しますか？
2: 毎年うちの吹奏楽団定期演奏会は一部クラシックステージということで、吹奏楽ですとかクラシックのそういう曲を、それで二部はポップスステージということで、歌謡曲含め皆さんの知ってる曲を中心に演奏させていただいておりまして、今年度も同じ構成としてます。第一部では今年度の吹奏楽コンクールの課題曲のうちから、夕映えの丘という曲ですとか、あと稚内吹奏楽団が今年度吹奏楽コンクールで自由曲として演奏します天雷無謀という曲を演奏します。2部はポップスステージで皆さん知ってる曲ばっかりなんですけども、例えばアニメタッチの主題歌ですとか、あと先日解散した嵐のメドレーですとか、カーペンターズのメドレーですとか、あと魔女の宅急便の挿入曲ですとか、そういうような皆さん知ってる曲ばっかりだと思います。
3: 今回は何名で演奏しますか？
2: 団員の他にもともと団に所属して転勤とかで団友という形になった方も含めて、だいたい45名がステージに乗る予定です。
3: その皆さんの年齢はだいたい何歳ぐらいから何歳ぐらいまでですかね？
2: 若い人も20歳、もう高卒ですぐ入った方からもう60の方までいらっしゃるんで、もう親子以上の差が離れている団で、おかげさまで少しずつ若い方も増えてきています。
3: 本番に向けての練習はいつどこでしてますか？
2: 今はもう2週前なんで、ほぼ毎日文化センターさん使わせてもらってまして、今日からは大ホールで、あと本番まで毎日練習する予定です。
3: では入場料は？
2: 入場料は前売り券今販売しているんですが、前売り券は800円で、当日券だと1000円になってしまいますので、できれば先にですね800円で前売り券買っていただければいいのかなというふうに思います。
3: チケットはどちらでお求めいただけますか？
2: はい、会場演奏会やる会場の文化センターさんですとか、あと白金堂さんでも取り扱ってますので、伺っていただければ助かります。
3: 問い合わせ先を教えてください。
2: 私団長飯沼です。ポスターですとかホームページとかいろいろ載ってるんですが、0908634-1804です。入団希望の方も含めてぜひぜひ私にご連絡いただければ嬉しいです。初めてうちの演奏会に乗る方も含めて45名という形で、結構迫力ある演奏をできるというふうに思ってます。皆さんの聞いたことある曲とかありますんで、盛り上がっていただければ嬉しいなと思いますし、しっかり盛り上がっていただけるように最後までしっかり練習して本番に臨みたいと思いますので、ぜひ皆様ご来場よろしくお願いいたします。
1: 稚内吹奏楽団飯沼団長でした。以上、市民の声をお届けする稚内ニュース。このコーナーは、確かな品質と技術の向上で豊かな強度に貢献するフジコンクリート株式会社の提供でお送りしました。

ここからは天気予報。このコーナーは稚内市県友会の提供でお送りします。稚内地方気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えします。概況です。

北海道付近は今日の夜は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海を北に進む見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。警報注意報です。現在宗谷地方全域に強風濃霧注意報が、また合わせて猿払村を除く宗谷北部と利尻礼文に波浪注意報が発表されています。今夜の天気です。風は西の風がやや強く吹き、海上では強く吹くでしょう。天気は曇りで、夜の初め頃は雨が降る予報です。波は3メートルでしょう。この後の降水確率は深夜0時まで 50% です。続いて明日30日、風は西の風がやや強く吹き、海上では後に西の風が強く吹く見込みです。天気は曇りで、ところにより明け方から夕方に雨が降る予報です。波は2メートル50センチの見込みです。明日の降水確率です。今日深夜0時から明日朝6時まで 20%、 朝6時からお昼12時までと、お昼12時から夜6時までがそれぞれ 30%、 夜6時から明日の深夜0時まで 10%、 明日の日中の予想最高気温は14度、朝の予想最低気温は10度です。あさって以降のお天気です。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 予想最高気温19度、予想最低気温11度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最高気温19度、予想最低気温13度。2日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最高気温19度、予想最低気温12度。3日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 予想最高気温18度、予想最低気温は10度です。稚内地方気象台午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は稚内市県友会の提供でお送りしました。

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。はじめに今週の市民ニュースについてです。放送は明日30日土曜日午前10時25分からです。放送内容は母校への贈り物、稚内市出身兄弟ユニット清野が新しい校歌制作です。放送は明日の午前10時25分となります。はじめに市民ニュースについてお伝えしました。続いて結婚披露宴等の開催の助成についてです。結婚披露宴等の開催の経費を支援します。対象となるのは今お伝えする要件をすべて満たす方です。稚内市に居住している方で助成金の交付後も引き続き稚内に居住する意思のある方、令和7年度および令和8年度に結婚をされた方、令和8年度に稚内市内で出席者が20人以上の結婚披露宴等を開催する方です。また夫婦いずれも市税を滞納していないことが条件になります。対象経費は結婚

露宴等の開催経費のうち飲食代及び引き出物代を除く経費です。貸し衣装代や着付け、ヘアセット、メイク代、写真動画の撮影代、司会者への謝礼金、メモリアルキャンドル、ウェディングケーキ代、会場の借りるお金、音響を使うお金、こういったものが対象になります。助成額は対象経費の2分の1です。このうち参加人数によって助成額の上限が異なります。参加人数20人以上、40人未満の場合は上限が10万円、40人以上、60人未満の場合は上限が20万円、60人以上の場合は30万円が上限です。申請は開催の7日前までに交付申請書などを提出してください。実際に開催の後1月以内にその実績報告書を提出する必要があります。お問い合わせは稚内市企画制作課236187、23-6187番です。結婚披露宴の開催を助成します。こちらについてお伝えしました。続いて令和8年度稚内市手話方針養成講座入門課程受講生の募集についてです。この講座では簡単な日常会話を行うために必要な手話の語彙、目標300語と手話表現技術の習得を目指します。開催は今年の7月1日から12月2日までの水曜日午後6時30分から、休校を挟みながらこの期間中に合計20回程度の開催を予定しています。会場は稚内市総合勤労社会館です。受講料として990円のテキスト代がかかります。募集人数は15名、先着15名となります。お申し込みは電話または社会福祉課窓口に備え付け、稚内市のホームページからダウンロードした受講申し込み書を郵送またはファックスで送付ください。申し込みの締め切りは6月12日です。以上、稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

曲お送りしました。ラジオネーム悲しき音楽人生さんからのリクエスト、シカゴサタデーインザパークでした。メッセージリクエストありがとうございました。さて番組お別れの時間が近づいてまいりました。まあ、本日はですね、いつもの普通のこう通常のラジオでお聞きいただいている方のみの配信となっておりましたが、なのでね、地元の方に今日多く聞いていただけてるかなと思いますけれども、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。週末迎えますね。皆さんお休みの方が多いでしょうか。いいお天気になるといいですね。そうそう、明日地中のね大運動会、明日ですもんね。確か晴れるといいですね。近隣の皆様との最後のね、中学校としては最後の運動会になりますので、足をお運びください。明日土曜日のぐるっと出かけどんどんの曜日は私が担当です。私とはまた明日の番組でお会いしましょう。ラストナンバーはゆらゆら帝国空洞です。今週も一週間お疲れ様でした。それではまた明日イブニングタイムズ、今日のお相手橋本若葉でした。

0: 日本最北端の町稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこからし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。
1: もしもの時のために入っている生命保険に、がん保険、自動車保険、火災保険、皆さんはその保険内容をご存知ですか？生命保険、損害保険のプランナー、保険サービスのスタッフが保険内容についてサポート。任せて安心。保険のことなら緑富岡環状線沿い32局の4574保険サービスへ。
2: 史跡石油のちょい乗りレンタカーって本当に便利。買い物とか休みの日にドライブとか、使いたい時だけ借りられるちょい乗りレンタカー、小型自動車、8人乗りワンボックスカーなど用途に合わせて選べる史跡石油のちょい乗りレンタカー。会員特典6時間2900円から。ちょい乗りレンタカー借りるなら史跡石油、電話番号29局1234番まで。
0: 中古住宅買取します。査定相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も、緑一丁目不動産のことなら
3: ひなこそら。
4: 稚内市長の工藤です。毎日の食卓に稚内ブランド、お土産に稚内ブランド、全国の皆さん、最北端の美味しいものをぜひご賞味ください。
5: 詳しくはホームページをご覧ください。稚内ブランドで検索。
6: 宗谷海峡を見下ろし、遠くには旧カラフト、サハリンを望む小高い場所に、神職が常駐する日本最北端の神社、北門神社があります。これは本殿から聞こえるドーンと響く太鼓の音。朝夕には道内最大と言われる五尺の大太鼓が地域の安全健康を願って打ち鳴らされています。また近年小佐漬けのご神徳があると全国各地から小佐漬けを願う参拝者が後を絶ちません。その理由は子連れの狛犬、子をしっかりとお腹に守るように抱いた親子の狛犬は全国的に見てもとても珍しいものだそう。ぜひ一度日本最北端のパワースポットを訪れてみませんか。稚内宗谷のいい音届いていますか？ FM アッピー。

0: 北海道吹奏楽コンクール5大会連続金賞受賞、稚内吹奏楽団第32回定期演奏会、6月6日土曜午後6時半より稚内総合文化センター大ホールにて開催。本年度吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘、吹奏楽屈指の名曲アルメニアンダンスパート1の丘、ポップスステージでは嵐メドレー、カーペンターズコレクションなどを披露します。チケットは一般前売り800円、楽器の発金堂または文化センターにて、小中高校生は無料です。稚内吹奏楽団第32回定期演奏会は6月6日土曜日開催。
1: 稚内大谷高等学校校長平岡です。大学進学を目指す文理専攻、資格取得と地元就職を目指す地域探究専攻、共に学び共に育つ稚内大谷高校は、一人一人の進路実現を全力で支援します。少人数教育でもキラリと光る稚内大谷で、成長の3年間を体感してみませんか。稚内大谷で夢の実現を信じて Let's try。
2: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店、 0162-24-2790 24-2790、 防犯カメラオフィス機器ホームページ制作は株式会社 TR へ。
3: Studio 2, stand by please. Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。 DJ の Biz Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデント

0: イベントアーティストに DJ のび自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
1: 捨て猫のゆうです。
2: 捨て猫のひろみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。

best variety of the music of tomorrow.

0: ビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、おんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのって言うんですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目にチカチカしちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます、来ていただいて。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ。
2: 違う、とか言って違う。
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、
2: すいません本当に
0: そんなことあるんやみたい
1: な。とっても売れっ子で、
2: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
2: そうなんです、
0: はい、あの素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、よろしくお願いいたします、
2: は
0: い、
2: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
2: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で今日はですね、あのおんちゃんの、
2: はい、
0: ご紹介で、
2: そうなんです、
0: お越しいただきました、
2: はい、
0: お二人でございます、
2: うんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう、
0: マナさん
2: って、そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、はい、あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、うん、こういろいろ、そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: でなんかそのお話をしてたら、あのおすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
0: おお、なるほど、
2: それがお二人、
0: 突然の
2: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
0: なるほどなるほど、はいはい、じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、うん、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
2: そうなんです、
0: 今日スタジオにお越しいただいた
2: と。ついによ
0: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まさかそんなねとこから
2: そうな、まさかそういうところからっていうのが
0: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
2: 強いですよお二人
0: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、うん、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
1: 確かに
0: 絶対ミュージシャンっていう、
2: そう
0: 見た目のね、
2: 今日お迎えに行った時に、
1: はい、
2: もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
0: 光り輝いていたでしょ。
2: いや輝いてますもん、うん、
1: あのね、うん、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え、
0: あ、そうですか。
1: 本当にそういう気なくて、
0: はい、
2: あら、
1: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が、
0: いや誰でもそう思うと思います。
1: そうなんですか。
2: 絶対思いますよ、
1: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
0: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
1: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
1: いやなんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
0: イメージとしてはミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
2: まさにそうですね。
0: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
1: クリエイティブだって、
0: もうそれは
1: ちょっと嬉しい、
0: ビジュアルからそうか、
1: ちょっと嬉しいよ。
0: そうですね、
2: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
0: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない。
2: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
0: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
1: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、うんうん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
3: 和風が入ってきたから、
0: 和風、
1: はい、とあと何だろう、こうちょっとキャッチーな感じの、うん、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない、
0: う
1: ん、へー、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこう何だろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういう、なんかその、おい、綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあ、なんか、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、
2: うん、
1: そういう感じですよね。
0: じゃあ元々ダークではあったんだけれども、
1: 元々ダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、元々私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あ、こういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この人、まあ、ひろみちゃんが、
0: うん、
1: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あ、こういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、
0: うん、
1: 結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
0: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。うん、
3: ゆうが、歌詞書いて歌う。
0: 歌詞書いて歌う、
3: はい、で私が曲書いて弾く、
0: 曲書いて弾く、
3: はい、楽器担当ですね。
0: なるほど、
3: はい、
0: 全般ですか。
3: 全般やってます。
0: ライブの時は、
3: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
0: あ、なるほど。じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ、
3: ね、
0: プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当されて、
3: はい、
0: そのスタイルは当初から、
3: うんうん、一番最初から、
1: 歌詞とメロディーだけは私がその、もうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
0: なるほど。あ、じゃあ原案はいつもひろみさんから来る
1: っていうか、そうしないとできないみたいです。
3: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
0: はい、
3: で自分が感じたものと

0: ズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: なるほど。
0: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
0: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です、
1: そうなんだ、はい、
2: そっか、うん、
1: でもひろみさんそのフィーリングこうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
0: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです、
1: うん、へえ、面白い。
2: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
1: いいですね、
2: お二人。
1: そういう意味ではね、うん、
3: いやでもね多分私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん、
2: あ
3: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっと弾けたけどそんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからでかといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
3: 本当に覚えられなくて、だから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなって思って、
1: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
3: そうですね、結構、うん、やってくれました。
0: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
2: あ、なるほど。
0: なんで、そうです、はい、なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、うん、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何しょ、何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか例えばそういう話があるとして、うんはいはい、そこに入ってこれないんですよ。
1: へえ、
0: 言ってることが理解するのが難しくて、
3: 多分ねその前にもう入ろうとしてない、うん、最初
0: 入ろうとしてない。
1: ゆうさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
3: あ、やってたのは結局だから、はい、昔さ一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンド組んで、はい、始めたんですよ。あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うん、その後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、私コピーバンドから、
1: うん、
3: でそれがすごく好きだったんだけど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、うん、その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がねあの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ。だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。で、いや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブ行ってちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うんうん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
1: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが
3: 最後の挑戦でしたね。
1: 今もう10年以上続いている。
3: 本当そうですね、最後の最後でした。
1: ひろみさんどうでした、最初出会った時は。
0: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
1: はい、
0: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
1: はい、
0: でたまたまあのライブハウスで会ったんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で何も聞かずに何もあの歌のそのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、
3: うん、
0: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
1: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね、
0: そうですね。
3: でも私は止めましたよ。
1: 止めました。
3: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、何か聞いてからにしようよっていうのに、もういややろうやろうって言われちゃって、

0: と思いながら、まあいいやと思ったら持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
1: う
0: ん、もう私あこれっていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
2: じゃあ、そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌っているように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、うんうんうん、好きなアーティストとか、うん、それにこう、まあ、溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
1: なるほど、
0: はい、高めた人たちの
2: お届けをして参りましょう、はい、ステネコのナンバーです、スーパイ。

0: best variety of the music of tomorrow. 届けしたナンバーがステネコのナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか？普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですね。ゴシックメタル、
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
1: 私も明るくなくて
0: すいません。と聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけど、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
2: ゴシックロリータとか
0: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんです、でそれを足した感じの
0: なるほど、そうすると
1: ヘビーメタだ、
0: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
2: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
0: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
1: わかるわかる。いやでもね、昔ね、私も浮いたなって思ったことあって、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
4: なるほど。
1: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
4: 勇気あるな、
1: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやーみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着、ああみたいな、しかもヘドバン始めちゃって、
4: あれ困る
1: あれ
4: 困る、
1: あれは何みたいな、呆然と見てるみたいな。
0: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
4: でしょうね。
0: ですよね。そっから徐々に、
4: じゃない子もいる、
0: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知って、あのライブに行ってみたいなのがあるんだと思います。

0: ますけど、
1: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか、うん、結構決まりとかもあって、うんうん、
2: 決まり
1: なんかね、
2: うん、ありますよね、
1: 最善がどうとか、
2: うん、なんか最善がどうとか、
1: まあ、私もそういうのは分からなくて、うんうん、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、うん、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、
2: うん、
1: ジャンルではありましたね、やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっとずっと来てたので、そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
0: お二人とももともとメタルのご出身、
3: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ、
0: ギターで、
3: ギターで、うん、で、うん、ギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、
0: で
3: 全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
0: はあ、
3: じゃあその日その日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
0: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
3: メタルもあります、
0: もある、
3: あります、
1: でも大体メタルよ、メタル寄りではないよね、
3: メタルの手前ぐらいかな、
0: メタルの手前、
3: うん、
0: メタルの手前、
2: 手前
3: 結構ね際どいところなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ、
2: そうなんだ、
0: なるほど、
3: これはメタルじゃないよみたいな、
0: はい、
3: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ、普通の人が聞くといやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、
2: 激しい、
0: 先ほどの崇拝はメタル、
3: あれはもうメタルですね、
0: メタルでいいですね、
3: はい、
0: じゃあもうちょっと、あ違う、ユウさん首をかしげた、
1: 私はねでも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
0: はい、
1: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、あとなんだレベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
0: ほう、
1: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
0: はい、
1: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになって、その、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
0: あれ、あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね、
1: あの方は、はい、あの最初は、はい、あのマリちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
2: 最初が知らなかった。
1: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うんうん、あの結構、まあ、長いんですけど、うん、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
0: 難しいなこのジャンル論、
1: メタルのボーカルをね募集してるところに入っちゃったもんで、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ、
0: まあ、じゃあユウさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね、
1: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーって入っちゃって、でそっからなんですよね、だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思って、そうなんですよ。で、あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、人やっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私の仲間はこの人たちなんだって、
2: あ、
0: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
1: を、そうですね、高校生の時にもやっぱそうでしたね、なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ、私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきましたヘビーメタル
2: いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、そこがもう運命の分岐点だったみたいな、
1: 断ったんですけどね引っ張られた

0: 一応断ったのが面白いですよね。
1: 私は違いますけどって言ったんですけど、引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、相手方には。
2: 確かに、後ろに何か見えたのと思います。メタルの
1: 髪が、絶対メタルじゃないか。
0: プロの目から見た時のこの、ね、
1: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですもんね。君絶対似合うよって。何が似合う

0: て。
1: わかる。
0: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
2: そうですね、
0: ことが多いなっていう気がします。
1: 確かに、うん、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、うん、そのままもう大学に上がって、うん、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
0: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか？
3: 高校ぐらいは、私高校行ってないんですけど、
0: はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
0: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
0: ギターを、
3: ギターは16から始めて。
0: 16から始めたの？
3: はい。
0: その前の音楽は？
3: その前の音楽は和楽器やってました。
0: それ面白いじゃないですか。
4: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
0: その時の和楽器というと具体的には
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
1: すごい。
0: だって小学校中学校でってことですよね。それ
3: もっと小さい時からやってました。
0: それは
3: 初ステージが1歳半なんですよ。
0: ご家庭がっていうことですか？じゃあ
3: まあ親が好きでやってて。
0: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか？
3: あでも
1: 家元
3: 師範でした。
0: 師範だ。あそうですよね。
3: そうです。
1: ご指導
0: じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
4: あんまりないですかね。
1: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
0: ね、
1: そういうのって。
0: でも三味線と和太鼓っていうことは、まあ、すごい伝統的なご家庭。
3: そう、あでもないんですよ。
4: でもない。
3: でも その辺の家なんですよ。
0: そんな
1: 絶対その辺の家じゃないな。
0: その辺の家に師範いないですよ、
1: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて。
4: その辺の家にあんまりいない。
0: 急に一言になりましたけど、
1: その辺の意味が分かんなくなってきた。その辺ってどういうことだろう。
0: 絶対その辺じゃないです。
4: 私も分からない。
0: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
0: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか？
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
0: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
1: 本当にそう、
3: 一応座ってましたね。
0: ですよ、
3: はい、
0: 普通の子供ってそんなもんで
1: 覚えてないっすよ。
0: 立つ、まあ、1歳手前で立つかどうかですから
1: ね。本当に
3: しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
1: でかい。
0: ご出身は広島なんですか？
3: はい、生まれが広島なんです。
0: すごいな。普通立てないです。
1: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。
0: でそれからじゃあ十、まあだから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか？
3: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、まず握りの太さも形も違って、弦の本数も違って、指の使い方も全部違うので、三味線って小指使わないんですよ。
0: へ
3: え。もうこの3本の指だけでやるんですけど、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから。
1: ああ確かに。
3: そうなんですよね。
0: まずそれが共通点というわけでもないです。なんか、
3: あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、三味線って叩くって言うんですよ。叩くって言うんですよ。弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか。まずそこなんです。違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね。叩くって意味では。
1: そっか、確かにベースはなんかね、
0: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか？
3: いないと思います。
0: ですよね。
3: あんまり聞いたことないと思います。
4: そこからはね、
0: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
1: すごい。
0: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
4: それいいですね。
0: それぐらいですね。
4: やる人いいね。
1: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、こんなに違うんですね、みんなね。
0: いや、みんな違うし、
1: 違いすぎる。
0: まあ本当に最初の話に戻りますけど、このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところ申し上げ
1: ると、すごいな。いやいや、
0: 見た目ばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
1: 本当にパンチ効いてるし、もう

0: そのルーツもパンチ効いてるっていう。
1: みんなね、見に来てくれるといいですけどね。このパンチと言われるやつを。
2: どんなもんかというのをみんな多分興味すごく津々だと思います、今聞いて。
1: ああ、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
2: ああ、そのビジュアルの方もですか。
1: もちろん。
2: すごい。
1: 着飾りますから。
3: 2倍以上派手になります。
0: 本当にこれが普通ですからね、これ普段。
1: うん、だから。
0: これが普通。
1: 普通です、普段です。
0: 普通の普通かな。
2: もう一曲聞きましょうか。
0: 聞きたい。
2: ジャッキ切り。
1: ジャッキ切り。
2: 弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
1: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前に、うちの私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫が、ちょっと介護に入りまして、うん、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう、見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てると、ちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくるんですけど、そのくじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時に、それを唱えて、自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、私は、くじを切って、この子をなんとか、結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで、面倒見ようっていう、気合を入れていた時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
2: はい、お届けをしてまいりましょう、はい、そしてね、このナンバーです、じゃ、次に

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました、
1: うん、ありがとうございます。
2: ありがとう
0: ございます。というわけで今日は捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやそうなんですよ。なんかでも本当にお二人はむっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう
1: 2011からだっけ。
2: だから15年。
1: 10年じゃなかった。
2: え
1: 2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうそうそうそう。
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って。やっぱり
1: なかなかならないですよ。やっぱり、ね、私も本当しょっちゅう決まんないで終わって決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
2: 2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう。でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから。

0: 分相手したくないと思うんですよな、私は。この人は多分使えるから、うん、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
1: ちょっとびっくりしました、
0: ね、よくないよ、よくない、うん、でもね、あの違うんですよ、あのすごくまあサポートとしても、はい、あちこちであの、うん、やらせていただいてるので、うん、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ、うん、私は別に全然呼ばれないし、うん、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、うん、だからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、うんうんうん、でも結局のところやっぱりね、うん、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、うん、私がやるものは、うんうん、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、うん、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのすごい嫌な思いをさせて
2: る。どうですか、ひろみさんは。結構それで揉めますね。
0: そうなんだね。
2: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
0: そう
2: 意外と結果往来みたいなのが結構あって、
3: じゃあ揉めがいありますね。
0: そうですよ、だから私はね、そうでもね、私がそこをね
3: 言うからいい曲
0: 生まれるんですよっていうことにね、はい、
3: 揉めがいあるじゃないですか、やっぱり。
0: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないって信じながらね、私は
1: 全曲揉めまくっていったらそのうち
0: もうそうですよ、
1: すごいことになるじゃないですか、
3: 全部揉めときます。
0: だからね、いつもね、うん、あの聞いてって言われるのがすごい怖いんですよ。聞いた時に、はい、あ、バッチリだよって言いたいんですよ、私だってね、うん、もう聞いた瞬間から、うん、最高だよって言いたいのに、うん、なんか聞いた時に、あ、ここの感じかって思った時に、いや、また言わなきゃいけないなって思いながら、こうでこっちも反応を見てるから、うん、うん、またなんか言われたみたいな感じ、うん、
2: でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、ソロの方に行くか、
0: う
2: ん、私がもう一個やってる方に行くか、だいたいそこで分かれるんですよ。
1: まあ、なるほど、そこで振り分けになる、
2: 振り分けです。
1: で揉めると、
2: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
1: そういうことだ。
2: そうです、揉めたやつはだいたいそっちに行くんですよ。
1: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
2: そうですね、
0: あ、なんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、はい、そうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あ、これ捨て猫じゃない、捨て猫じゃないね、
3: すごいな、
2: もうバッサリ切られますよ。
1: なんか恋愛っぽいですね、そうすると
0: 。あ、うん、なるほどね。
1: あ、もちろんこの人じゃない、
0: うまいこと言う。
1: 別の人のとこ行って、
3: 潔い。あ、ごめんごめん、違うわ、
1: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな。
0: 確かにそういう話かもしれない、あ、恋愛のようだわ。
3: 確かに
0: 確かに、そ
1: うですね、一生これから恋続け、し続けていくんでしょう ね、 ね、そうやって、
0: あ、そういうことなんだ、いや、続けていこう。やばいなと思って
2: 曲ができるのが早いか、ハゲるのが早いか、どっちかです。
1: いや
3: そこまで
0: どうしよう、
1: だいぶ先の話をしてらっしゃる。
3: だいぶ先ですよ。
1: もう曲がね、もうそうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になるお二人の間で、うん、これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
0: そうですね、そうでしょうね、やっぱり
1: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
2: ああ、妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう、
1: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな、なんかファン喜んでるしみたいな、それが一番良くない。
0: 嫌だな、私がファンだったら嫌だ。
1: そうなんですよ、
0: そうですよね。
1: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
0: ああ、ですよね、あ、そうかもしれない、うん、確かにそう、大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かに、
1: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして、
0: あーねー、なんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出ることだとは思うんですよね。だからうちはね、最初からね、絶対売れ線じゃないから、最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言ってたから、最初の頃から。でもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ。だから最初もちょっとイメージ作って、なんか挨拶とかも、こんばんは、捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、あ、無理、これ私じゃない。

0: 私これもう全然違う私じゃないとかなんでもそう、なんかもうダメだもう普段通り行こうって言って、なんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、初めましてスネコですみたいなやってたら、なんかどうしたの本性みたいな逆になんかそれで皆さんが感触はすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系のなんか一切近づかなくなってしまって、
1: あら
0: 寂しいな、ちょっと寂しいなおばちゃんとか思って
2: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
0: 確かに読み間違えてるんですよ本当に。びっくりしちゃって、あそうだったのとか思って、なんかしょうがないなと思って。
2: え、今どんな方が多いんですかリスナーは。
0: 今どうだろうね、
1: まあ、様々ですね本当に。
0: なんか、全然、まあ、でもヤンデル系のことだと思ったけど、
1: ヤンデル系
0: どっちかというと、まあ、本当に何だろう、いろんなジャンルの、まあ、バンド系やってる人から、やっぱ何だろうな、こうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかというと。
1: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
0: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言ったの
2: リスナーさんで
0: 同じこと言っちゃった。同じこと言っちゃった。なんかそうそうそう、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
2: いいですね、でもそうすると、なんか明るい会場っぽい、
0: そうですね、曲くらいからすごいなんか勢いで、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな。
2: みんな楽しそうですね。
0: そうですね、
2: 確かに。
0: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、なんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
1: 持ち時間終わるよみたいな、
0: 歌うよみたいな、分かっちゃうからみたいな感じですかね。
3: あ、でもちょっと分かるかもしれない。なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
1: あら、
3: しっとりめのバラードとか、なんか私が、なんかさ、丸々のさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うとなんかリクエストあるって言われて、あーここら辺ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかなそうみたいな、
0: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
3: あ、泣ける曲好きですよ。
0: あ、なるほどね。
2: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
3: いやでも暗いとこあると思いますよあと思いますね。
0: だからでもね、
2: 笑っちゃった。
0: でも結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
3: あります
0: ね。ありますよね。
3: ありますあります。
0: そう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、そう。でもなんかそうじゃないとこもやっぱいろいろあるんですよね。
3: ほら、分かってくださるじゃないですか。
2: おい、分かります。まあいろんな部分があるんです人には。
3: めっちゃバカにしてるあれは。
2: すごい、ありがとうございます。
3: 無理やり。
2: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はい、どんなライブでしょうか。
0: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、参加させていただくことで、
2: これはじゃあ、何組か出るような、
0: ね、そうですね、対バンで、まあ、何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして。
1: そうです、
3: はい、そうなんだ。
0: そうなんです、
3: 繋がってますね。
0: 繋がってるんですよ。そうそちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
2: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。
0: 土曜日ですね。
2: はい。時間とかわかりますか？
0: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
2: わかりました。
0: そう、なのでまあ X とかね、で、まあ、告知はすると思うので、何か見ていただけると。
2: 捨て猫さんでございますけども、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います。
3: 間違いないです、漢字は。
2: 3曲目の届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た。
3: 猫ちゃんっぽい、なんか
0: 来た来た。
2: カツオのエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね。
0: 猛毒の、
2: 猛毒の、
0: はい、触っちゃいけない綺麗な、
2: はい、
0: 綺麗な毒を持った生物ですね、
2: が夢を見た。
0: そうなんですよ、これがですね、私がね、ちょうど夏の時期にいつだろうな、いつ頃かに大量発生した時期あって、
2: ありましたね、ニュースになりましたね。
0: ニュースになりましたよね。でもう海岸にうわーってもう活躍してる人がうわーいっぱいいて、
2: ありました。
0: でうわうわうわって思うんだけど、

0: けなんですよね、一個一個見ると。で、その人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されてて、ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、でわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね。
1: な
0: んかね、
1: なるほど、
0: だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていう、っていうなんかそういう感じだったんですね。
1: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです。カツオの烏帽子が夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエゴシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてのびに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、
0: ね、何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、うん、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった
1: 自分や
2: りたい、すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、こういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって

0: 言わないとダメじゃないですか。
1: 誰とは、ね、
2: って言わないと全然面白くないんじゃないです
1: か。確かに
0: これは誰聞きたいけどね。そんなまあ私から聞きたいなんて言えないんで。
3: いやいい質問ですね。
0: すごく知りたい、
3: ね、
2: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
1: うん、ああそういうことか。
2: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので。
3: ああなるほど、
2: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね。でも多分
0: いないですね。
2: ちゃんいた？
4: いや私もいないですよ。
2: いないですよね。
4: いない。
3: そうなんだ。
2: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
3: 堀江さん？
2: 堀江門さん。
3: 怖いんだ。怖いんだ。
2: いやー、そう。やっぱりこうトゲが非常にあるし。
3: あるんですね。
2: あれ多分演技じゃないんですよ。
0: じゃあ元々あのもう見てる。あのまんまって感じなんですね。
2: まんまです。
3: そうなんだ。
2: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジあの感じでした。
3: そりゃ怖い。
2: はい。
0: いや、
3: なるほどね。
2: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが。
0: ですね。はい、でもそうですね、そうですね。職場だと、だこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
2: そうなんですよ。
0: そんなただね。私はでも見たことありますよ怖い芸能人。
2: なるほど、ミュージシャンですか。
0: いや普通にアイドルさんですかね、あの時。
2: あの
0: 当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ、今もう芸能界にいるのかな、いるけど今はまあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
2: うん、
0: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
2: うん、
0: なんか聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じで、もうカンカンでなんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もうう
3: わ
0: ーはーみたいな感じ
2: で、ステージにいないとね、
0: もう怖くて
2: ガー
0: もうねうーわ怖いうわもうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがない。
2: でもアイドルさんでああって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さんレギュラー戻らなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる
3: 地下3階すごいそ
2: もう控え室もないようなライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
3: そういうのもやったんですね。
2: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、
3: いや
2: みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
3: みんなヘビースモーカーなんですか。
2: みんなじゃないんでしょうけどね。
0: まあまあ吸わないとそんな煙には。
2: まあだからそこまあ地下3階なんでね換気は悪かったと思いますけど。
3: 確かにね。
2: でもそれにしてもですよ。
0: あれ、やっぱりなかなかね表と裏はね違いますかね。
2: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
0: なんかそう、そういうの一回あるとねどうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
2: そう
0: 怖いな。ああいいの聞けた。
2: さあどこまで応援乗るんでしょうかというわけでございまして、
3: 本当にそれ
0: それ
2: 5月の30日でございますね、
0: はい、
2: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
0: はい、5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップというあのライブハウスで、
2: うん、
0: 盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひお越しください。
0: お願いします。
2: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
0: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろあのやってますので、そちらの方で、はい、あの時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
2: はい、キネコと書いて捨て猫さんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
3: お願いします。
2: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
0: これはあの童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、
2: はい、
0: まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になって

0: ていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
1: なるほど。
0: 禁断の、まあ、恋ですか、
1: ね。だいぶ禁断ですね。
2: 禁断ですな。
0: はい。はい、
1: 皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたがいかがでしたでしょうか。
0: とても話しやすくて楽しかったですね。
2: やったー。
1: 手元に紙の1枚もないというとんでもない番組でございましたね。
0: 何もないから自由でした。
2: でも
0: な
2: っ
1: せん。大丈夫でしたか。
0: 嬉しい。
1: 大丈夫ですか、
0: はい、ね、
1: ショックを受けてないですかね。
2: ショックは大丈夫です。
1: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけでラストのナンバー赤ずきんでお別れでございます。今日のゲストステネコのお二人でした。ありがとうございました。

0: 休日夕方のご融資ご返済の相談も受けたまわっております。詳しくはお近くの稚内信金へ。
1: 暮らしの支え合い、集いの場づくり、見守り、心と心の触れ合いを第一に、みんなで取り組んでいる私の身近な福祉委員、稚内市町内会連絡協議会。
2: 夜の8時を回りました。皆様お晩でございます。今月ももう29日ですか、今月最後の金曜日を迎えておりますが、いやー、年月が流れるのは早うございますね。今日の収録日がですね、5月の24日で、めでたい日なんですよね。めでたいの、いや、今頃ね、こんな、ね、この時に、この年になったらめでたいも何もあったもんじゃないんですけれども、まあ、一応、大きな区切りという意味では、なんでしょうね。

そう。収録日の5月24日、稚内は非常に暖かくございます。はい。今、そう、今日、朝っていうか、この時間に、ワッピーのスタジオに入った時にはですね、20度を、車の温度計で20度を指しておりました。風もね、そうそう強くもなくて、ああ、すごい快適じゃないの、という感じで、ワッピーのスタジオに入ったわけでありますけれども、いいですね、やっぱりね。春が来るってことは、そして夏がもう少しでやってくるよっていうのは、やっぱり稚内市民にとってもですね、良きことですね。まあ、ただね、稚内は風の町でありますんで、天気のいい日は風が強いっていうのが、まあ、大体の稚内の気象状況であります。だからね、今日そんなに午前、風が強くないので、ちょっと、まあ、いいなと思いました。で、予報を見てたらですね、この後だんだん、気温も下がり、風も収まっていく。でも、夜には雨降るよという予報なので、風がないのはいいですけれども、まあ、雨の降るのはね、私、やっぱり嫌ですね。まあまあ、いい天気で良かったです。はい。ってのはですね、今日、この5月24日、この収録終わったらですね、私今日、もしかしたら番組、これ今聞かれてる方で、見に行ったよって方もいらっしゃるのかと思いますけれども、5月24日の日曜日にですね、私が所属するよさこい相談チームカリンのですね、今年の曲お披露目会が、14時から西条稚内店でありまして、はい、雨歌えないでよかったなーなんていうふうに思っておりますが、見に来ていらっしゃった方、本当にありがとうございます。っていうか、収録時にはまだ始まってないんですけどもね、はい、もう終わった体で話してますんで、はい、ありがとうございました。はい、これからまた、そういう、ね、北海道もいろんなお祭りのシーズン、イベントのね、シーズンが、やってきますけれども、ぜひ一緒に、ね、皆様のお住まいの地域にもね、夏祭りとかね、あるでしょうね。私の知ってる限りでは、今年のよさこい相談祭りの最終日は札幌祭りと被ってるんですね。はい。北海道神宮例大祭、札幌祭りと被ってるので、まあ、二度美味しいのか、そんな感じですね。で、稚内に至ってはですね、7月のですね、4、5、6って、いつもの通り、はい、HJ がいます。HJ! 北門神社のお祭りがあります。はい。例年ね、だと、北門神社のお祭りの当日は肌寒いっていう風になんです。それでもね、やっぱりね、年に一度の大きなお祭りですので、こういう時こそちょっとね、かっこつけないと。で、もう若者を中心に浴衣やら、ちょっとね、おしゃれ、すごい、いつも以上におしゃれをして、お祭りの露店に行くわけですよ。私はそう、大体ね、お祭りは、4日に、それこそ、宵宮祭で、カリンの芸能奉納も、ある、多分、今年も予定してると思う、あると思いますんで、はい。それが終わって、ちょっと、こう、短い時間の中で、露店をこう回ってて、まあ、私の場合はね、もうこの年ですから、一人で歩いても全然 OK なんですけどもね、いろいろとこう、若者の、こう、熱気っていうのがね、年に一度、この

お祭りの露店の中心が中央アーケード街、それを挟んだ両端という感じですが、すごい、もう、稚内にこんだけ人がいるんだと。普段はね、もうなんかね、閑古鳥が泣いているような中央アーケード街も、この時ばかりは大いに賑わうわけですけれども、ね、それがちょっとね、今となれば楽しみでしょうがありませんね。はい。まあもう少しですからね、今からいろいろと。まあ、準備もあると思います、皆さん。ね、今年は何を着ていこうとか、今年は誰と一緒に行こうかとか、ね、それぞれ準備をして、祭りを楽しんでいただけたらと思います。今言った通り、4日はもしかしたら、私、北門神社の境内に今年もいるかもしれないので、もし、私の顔をご存知で、でしたならば、お声掛けをいただければと思います。はい。さあ、今日はですね、今、今少しね、話してましたけれども、相方今日お休みです。はい。私一人でやっていきます。ね。私一人の場合はね、そんなにね、ぐだぐだトークはやらないっていうのが、まあまあまあ、そういう感じです。で、7分半ですか?まあいいじゃないですか。てなことでですね、今日はですね、まあ、いろいろと、かけたい曲がいっぱいあって、今日は、あの人の曲をいっぱいかけるのと、あの人の曲もいっぱいかけるのと、そんな感じで、喋るよりも、曲をいっぱい流したいなというふうに思っておりますので、今月もどうぞ最後まで、お付き合いしていただければと思います。それでは、もう8分、いいじゃないですか。始めますよ。稚内をバフラメク街にしたい。フライデー、バフラナイト

2026年令和8年5月の最終金曜日の夜を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ですか。日々仕事に追われながらいろいろとそういう自分で忙しいのを作ってるんですけど、そういう日々を送っております。だからね、最近はね、お仕事終わって家族3人で、一緒に食卓を共にするっていうのがなかなか取れていない、本当にね、奥さんと息子くんには延長に申し訳ないと思っておりますが、はい、これがまたねお祭りシーズンになると余計なんですよ。大体土曜日曜は、うちの旦那いないとうちのお父さんいないという感じで、認識してる、それでね許していただいてるので、ちょっとは気持ちは楽なんでありますけど、でもね、もっとね、一緒に過ごせる日を作ることができたらななんていうふうに感じております。メインパーソナリティになれた高橋です。皆さんこんばんは。先ほども申し上げました通り、今日は二平くん、お仕事の都合でお休みであります。あったかいのはいいことですね。なんかあんまり喋ってるとこう熱

喋りに熱が入ってきて逆に熱くちょっとうっすらと汗がかきそうな、なのでちょっと一曲挟んでる間に、少し冷やそうかなと。スタジオの中、まあ、もう今もスタジオの中はエアコンを入れてるんですけど、もうちょっと温度下げて快適にこの後やっていこうかなというふうに思いますんで、はい。今日はですね、先日お亡くなりになりました、大野、作曲家、ミュージシャンの大野雄二さんの曲を何曲かかけるのと、あといつもの通り南野陽子さんの曲をかけるのと、大きくの中では2つ音楽できるだけたくさんかけられたらなというふうに思っておりますので、どうぞ今月もよろしくお付き合いください。それでは行きましょう。フライデーバフラーナイト、この後午後10時まで日本のてっぺん FMRP のスタジオから生感覚放送。今月も張り切ってゴー。

0: 監督さん、なんか胸がドキドキするんですけど。
1: 何を言ってるんだお前は。そういうことをバフラメクって言うんだろ。
2: 胸がドキドキするときは何でも揃うバフラナイトを聞きましょう。
1: バフラナイト。

1曲目スティービーワンダーハッピーバースデー。てかはい、収録日の今日は私の、60歳の誕生日になりました。スカイモズさんから毎度のタイマー予約ツイートで、毎度のタイマー予約ツイートです。ありがとうございます。成田さん、還暦おめでとうございます。ありがとうございます。昔なら赤い反転着てお赤飯ですね。まあね、はい、体には気をつけて、二平さんともどもバフナーナイトの合流生を記念いたします。ありがとうございます。ハッピーバースデーは自分へのご褒美ソングということで、お許しください。はい。60になっちゃいましたね。私がこの番組を始めて、私が FM アッピーと関わりを持つようになって、時は、そんな、60とか、還暦のことなんて、いや、年を重ねれば来るもんだったのは理解はしてますが、そんな還暦のことについては、何にも一切、頭の中には、頭の中っていうか、考えなくて、人生送ってましたね。これがちょっと50を過ぎると、もうかと。そうなんです。やっぱり年を取っていくうちに時が経つのが早いって皆さんおっしゃいますでしょ。そうですよね。私もご多分にもなんか50を過ぎるとなんか1年経つのがにゃんじゃこんなに早いのって思ってしまうんですね。だからね、私にしてみれば今年最初のバフラナ、今年最初のね、1月のバフラナイト放送から、なんかね、その放送日がですね、ついちょっと前の、大げさなことを言うと、1ヶ月ぐらい前のお話にしか感じられないんですよね。それだけのなんか、早く、こう過ぎていく時を、送ってますね。

還暦っていうのを過ぎると、まあこの先はですね、どんどんもう今以上に老いていくという、そういう運命でありますけれどもね、これをいかに楽しく過ごせるか、ということです。はい、楽しく過ごせたらいいな。なんかね、そういうことになる、そういうことを言うと、このバッフラーナイトとか FM アッピーで、話をこう番組を持って話しすることが、なんかそのま、あの事前にこうやってね、本当だったらね、何にもしないでね、体を休めたり好きなところに行ったりとか、そういう風にしたらいいんじゃないのと、まあ思いますね。私も、何もしないでのんびりと過ごした方がもう楽ですけどもね。でもこれがこの番組を月に1回、あるいは別の番組でも月に1回収録、あるいは生放送とか、そういう風にやってるとですね、なんかこう普段の嫌な気持ちが、もう、仕事で溜まったストレスがこう忘れられる、解消できる。まあまた仕事に入れば、いろいろと仕事が、大変な仕事が待ってるので、なんか現実に戻る感じで、ちょっとしんどい気持ちが蘇ったりなんかもするんですけどもね。まあでもなんかね、好きなことを見つけてやるのは自分にとってはいい感じだし、まあそれは人生終わるまでいつまで続けられるかどうかはわからないですけれどもね、この後も楽しいことを見つけて過ごしていきたいな、なんていうふうに思っております。はい、さあそれではあ、そういうことでこれからもですね、頑張っていきますんでよろしくお願いします。はい、皆さんもですね、今日もね、この後今月の何のコーナーにもですね、いろいろと還暦のメッセージもいただいてますんで、またコーナーになりましたら、ご紹介をしたいと思うんですけど、頑張れる限りは頑張っていきたいなと思っています。好きなことをやって、過ごせたらなと。で、まああともう仕事もですね、あとこの年くらいになれば、大体のところは定年ですよ。だから定年いっぱい仕事して、あとはなんか今の気持ちはね、今の率直な気持ちはね、あと5年仕事頑張って、定年したらもう完全にリタイアして、本当に好きなことをやりたいな。今昔からね、こうリタイアしたらこう車に乗って、もう気まぐれに行きたいところを車で行って、でその場で泊まって、あ、てかキャンピングカーが欲しい、キャンピングカーで、道内かあちこち、全国あちこちを走って回って、もう本当にね、こう好きなことをやって過ごしたいなっていうのが、昔もうちょっと夢ではあります。はい、その夢を向けて今は仕事、そしてここの趣味一生懸命頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、てな感じかな。はい、スカイモトさんありがとうございます。はい、これからもこちらこそこれからもよろしくお願いいたします。はい、ではここからはこの

シーズン以降の音楽でも有名ですが、今でも NHK で放映されている小さな旅のテーマ曲も大野さんですよね。ジャズミュージシャン出身だそうですが、ルパンなどはそちらの系統で、こちらは本当に日本的な叙情的な旋律で印象深いです。よろしければお願いしますというのでリクエストいただきましたのでお送りしております。

あの大野雄二さんって言ったらやっぱり、あまりにも代表的なルパン三世の、ルパン三世をライフワークにしてずっと、やってきたというところね、ルパンの曲はあまりにも有名で、今お送りしているのは、ルパン三世の2021年バージョンだそうです。大野雄二さんというのは今お送りした、いろんな曲と曲をテレビの曲、テレビで曲をの作曲を担当したのでは、結構有名な岡田であります、はい。ルパン三世の曲もそうなんですけども、例えば映画で言うならば、犬神家の一族とか、

あとはそうそう、なんだ、いろんなアニメの曲もね、やってるんですよ、ルパン三世のみならず、あとはなんだ、ドラマも今ね、大野ゆりさんのやっているかか使あの作曲した曲のリストが出てるんですけど、NHK の連ドラで言えばマーネーちゃんとかね、あとは、昔石立哲夫さんのシリーズでいろいろとテレビのドラマもやってましたけれども、水漏れ浩介であるあとねヒーローものもいくらかやってます。アニメのね、スペースコブラ、あの曲もいいんですよ。はい、そうそう、今日かけようと思ったんですけど用意するの忘れちゃった。じゃあ、最初は小さな旅のテーマソング、そして、今お送りしているのが、ルパン三世の2021年バージョンということでありますので、じゃあそうね、それではですね、じゃあこれをいこうかな。皆さん、この曲はですね、今こそはですねこの番組では流れてはいないんですけど、でもこの曲はどっかで聞いたことあるよな、この曲を聞いてあーって思う人は私と大体同じ、30数年前に、ね、流れた、曲、このテーマソングは実は大野雄二さんが作曲をしているというところであります。

4時間テレビ24時間テレビの愛は地球を救う、これのテーマソングがあります。はい、実際これね、愛は地球を救う24時間テレビのサウンドトラックっていうのがあるんですね。はい、じゃあそこから、愛は地球を救う24時間テレビのテーマソングをぜひまず聞いていただきましょうか。

24時間テレビのテーマについては、同じ24時間テレビのサウンドトラックに入ってました、愛はマジック、日本テレビ音楽局にザ・バーズの歌でお送りしました。私ね、こうやるとね、やっぱり思い出しますね。ね、ちょうど第1回目の24時間テレビ、萩本欽一さんと大竹しのぶさんがメイン、チャリティーパーソナリティを務めて、そして、総合司会として大橋巨泉さんと、竹下恵子さんだったかな、中で、本当にこう純粋に、その時はね、純粋にこうね、チャリティー番組としてやられてた感じですね。今みたくね、武道館とか、国技館とか、そういうのを使って、やるのは、そこからまだそれから先という、ところでありますが、今はなんかすごいエンターテインメント化なしすぎているところがあります。私個人的には初めて当初の24時間テレビの方か形でやってくれたらいいのかななんて思ったりもしてます。はい、それじゃですね、先ほど言いました、これね、私ね、スペースコブラね、見たような見ないような、あ、ちょっとね、記憶は薄いんですけれども、でもこう改めてね、こう大野さんが亡くなられた時に、そういうこう大野さんの作った曲をこうずっと洗いざらしにこう聞いてたら、あ、こういうのがあったな、画面越しになんかこの画面を、オープニングの画面を見た記憶が少しずつ蘇ってきたんですけれども、じゃあちょっと書きましょうか。スペースコブラのオープニング曲、大野裕二さんが 作曲、前野陽子さんが歌っています。はい、タイトル、コブラ、お送りしましょう。

ルパンもいいんですけど、コブラもいいよね。ちょっとね、これを聞いてね、これね、久しぶりっていうか、これ聞いてね、ちょっと涙しちゃったんですよね、これ。久しぶりに聞いたとき。そんな感じでしたね。はい。それじゃあですね、ここからはですね、こう大野さんが実際のこのライブを収めたライブアルバムがあります。2022年1月28日、東京国際フォーラムホール A で、開催された大野雄二ベストヒットライブアート東京国際フォーラムホール A の、 ベストヒットライブのこのライブアルバムの中から何曲か聴いていただこうと思います。それじゃあですね、まずはこの曲をいこうかな。じゃあ、まず、ドラマ、刑事ドラマも結構この人、この方は、刑事ドラマっていうかね、アクションものというのは、やってます。大劇とマトポリスも最近ではね、いろいろな最近のテレビのバラエティの中ではちょっと端っこが流れてたりとかしてたりするんですけど、もう一つもう大追跡っていうテレビドラマがあります。加山雄三さん、藤達也さん、柴田恭兵さん、沖雅也さん、長谷直美さん、そんな、面々が刑事ドラマ大追跡っていう、これちょっと私見てた記憶がありますけれども、この大

追跡のテーマをまず1曲目、そしてその後には、ルパン三世のもう一回かけます、ルパン三世の80年バージョン、こう本当にねすごいもうジャズバージョンって言ったらいいのかな、80年のやつはね、これを2曲、そして、最後は、そのルパン三世のか峰富士子さんのテーマ、峰富士子のテーマ、ラブスコール、コーラスの中で稲積凛さんっていう方がいるんですが、その方のボーカルをフィーチャーした、曲があります。では3曲続けて大野洋一、ライブアルバムからどうぞ。

0: 今日前半は、先日亡くなられました、作曲家ジャズミュージシャンピアニスト、大野裕二さんの曲を何曲かおかけしました。時間があったらもうなあったらまたおかけしようかな、と思います。とりあえずは一度このコーナーはおしまい、締めさせていただきます。
1: 最近体が辛くて。
0: そんなあなたの辛い首に、肩に、腰に、
1: そこ
0: 肩こり、腰痛、疲労回復に、あなたのそばにはバッフラナイトがあります。
1: 気持ちいい。
0: もちろんあそこに。

はい、バフナイライト1時間を経過しました。残り1時間弱どうぞ引き続き、メインパーソナリティ成田貴博とお伝えお付き合いください。今月は、私一人、ワンマンで行っております。はい、じゃあここで、FM ワッピーからのお知らせと参りましょうかね。あの篠志さんからもね、メッセージいただいてますね。6月から FM ワッピーを聞くためのアプリが変わるみたい、皆さん準備しておきましょうねということで、まあ呼びかけもしていただきましてありがとうございます。なのでちょっと私からも、お知らせをさせてください。パソコン、スマートフォンで、この FM アプリ、サイマル放送をお聞きいただいている方への お願いがあります。これまでね、サイマル放送は、パソコンではサイマルラジオというところ、そして、スマートフォンでは、

アッピーの専用アプリ FM テ FM アッピーという、その、アプリで聞くことができてましたけれども、そのサイマルラジオのちょっと不具合がちょっと多いためですね、6月1日からアプリを変更いたします。6月1日からはですね、FM アッピーの流れる、ラジオ、スマホの、アプリではリスンラジオ、リスラジという、ね、略称で、このリスラジオ6月1日に FM アッピーを聞く手段として変更をさせていただきます。これまでの FM テをで、聞いていただいた方にはですね、お手数なんですが、事前にこのリスラジオのアプリをダウンロードインストールしていただきますよ、そして準備していただきますようにお願いいたします。リスラジオアプリは、まあ、無料でダウンロードができます。はい。で、6月1日以降、6月1日以降、このリスンラジオでの放送がスタートしましたら、FMT のアプリからワッピーは聞くことができなくなりますので、この FMT はアンインストールしてくださいますようお願いいたします。リスンラジオへの切り替えの日時が決まりましたらですね、またこのワッピーの放送、そして、ワッピーのホームページで、改めてお伝えをすることになっています。いろいろとちょっとお面倒をかけますけれども、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。リスンラジオはですね、FMワッピーはもちろんなんですけれども、道内のいくつか、そして全国のいくつかのコミュニティ FM もこのリスンラジオアプリ一つで聞くことができますので、そういう、ね、ワッピーだけしか聞けないという、アプリではないので、そこはもう皆さん、このリスラジオを通じていろんな曲のラジオ曲も番組も聞いていただきたいと思うんですけども、毎月第、最終金曜日の夜8時は FM アッピーに、合わせていただいて、このフライデーパーフラナイトも聞いていただければというふうに思います。ちょっとさっきね、曲の途中でちゃどっとね、リスラジオを開けたらなんか流れて、バックで話が出てきた感じがしますけれども、すいません。はい、リスンラジオもう私はすでにダウンロードしています。5月24日の時点でまだ FM ハッピーは聞けてはおりません。やがて、FM ハッピーを聞くことが、このリスラジからはできるようになっておりますので、また、6月からリスンラジオを通じて FM ハッピーをお聞きいただければ、フライデーパフライナイトだけでなくて、どうぞあなたの お手元に FM アッピーの番組が、いつも流れていただけることが、FM アッピーとしての願いでありますんで、そこはどうぞよろしくお願いします。さて、そうだ、5月いっぱいでしたっけ、嵐が解散ということで、ずいぶん前から嵐の最後のシングル曲がリリースされました。ちょっとこの最後の5月の最終金曜日の時にかけたいなというふうに思っておりましたので、ここではですね、この嵐の最後の曲をかけたいというふうに思っております。久しぶりにね、こうやって大野くんの曲が、歌声が聞こえるっていうのが、私自身にとってはとっても新鮮で、ああいいなーって心の底から思えましたね。では聴いていただきましょう。嵐5です。

0: ただいま
1: おかえりなさい。あなた、ご飯にする？
2: お風呂にする？それとも、
0: それとも、
2: バフラメク？
0: うん、バフラメク。
3: 夫婦円満の秘訣は月に一度のバッフラナイトを聞くことです。
0: 愛してるよ。
1: 私も。

リスナーさん持ち込み企画、今月の何の今月もお送りしていきたいと思います。今月もですね、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。ではお送りしていきますね。

と、まずさいたま市北区、みーちゃんまもちゃんです。ありがとうございます。成田さん、二平さん、こんばんは。こんばんは。先月みんなと作るなんのちゃんかるたに関する話題を取り上げてくださりありがとうございました。若干説明不足だったところもありますので現状をお伝えします。はい、この企画はなんのクラブパート5、略して NCP5 っていうので展開されており、目下読み札を決定している最中です。先日のその NCP5 の生配信にてあ行とか行が決定しました。多数の応募の中からスタッフさん、あるいはなのちゃんご本人もがいくつかの候補を挙げてくださいます。その候補に対してみんなが投票し、投票数の多かったものを上位2つを選んでいきます。2つ選ぶのは同じような傾向にならないようバランスを取るためだそうです。ですからあからこまでの10文字につきそれぞれ2つずつ読み札が選ばれている状況です。おそらく全てが完結した段階で発表されるのではないかと思います。読み札一つぐらい自作のものが選ばれてほしいなと思っています。なるほど、これね、今お聞きの何のファンの皆さんはみんな参加されてるんでしょうね、きっとね、これね。さあ、まずは投稿をしていただいて、果たして選ばれるのだろうかっていうのをちょっとしばらくの間首を長くして待っていてくださいというものなんでしょうね。はい、ということで、リクエスト曲をお送りします。

では行きましょう、みーちゃんまもちゃんのリクエスト、今月の1曲目、花束を、花束を壊してお送りします。

今月7日の1曲目、花束を壊してお送りしています、東京品川区梅ちゃん、お久しぶりですね。1年ぶり2度目の投稿をさせていただきます。そうですよね。あら、お久しぶりですね。はい、これからもどうぞ寄せてくだ お寄せください。はい、一年ぶり二度目の投稿をさせていただきます。もっともっとくださいね。お待ちしてますよ。実は私、今月9日に放送された某テレビ番組で陽子さんと共演しました。お？グリコの CM の再現や、私がファンになったきっかけとなったベスト10における某アクシデントについて本人の前でプレゼンするというなかなかとんでもない体験をしました。すごいね。へえ、じゃあもしかして梅ちゃんテレビに出てました？顔も出たんですね、もちろん。あら、なんていう番組なのかな。これなんか検索したら、TVer とか、番組名分かったら TVer とかで見れるのかな。よかったらプライベートで教えてください。多分何のファンの皆さんはご存知なのかな、きっと。はい、よろしく。ぜひ教えて、番組を教えていただいたら、もしあったら見ますので、はい、よろしくお願いします。ということで、私にとって特別な曲である秋からもそばにいてをリクエストさせていただきます。ということで、いただきましたよ。はい、それではお送りしましょう。今月の何の2曲目、梅ちゃんからのリクエスト、秋からもそばにいてお送

0: 秋からもそばにいてをお送りしています。大阪港区道聞かれ顔の道さん、ありがとうございます。成田さん、還暦おめでとうございます。ありがとうございます。赤いちゃんちゃんこは来ましたか？来てません、まだ。
1: はい、
0: 着るかどうかもわからないですね。はい、赤いちゃんちゃんこを着る由来は、還暦で、干支が一巡して赤ちゃんに帰ると考えられ、魔除けの力がある赤い色の衣を長寿祝いとする習慣が生まれたためらしいです。南陽子さんも還暦の時に何かできたらとおっしゃっていたので楽しみにしています。これからもお体に気をつけて幸せでありますように。南陽子さんの幸せをリクエストします。ありがとうございます。そうね、赤いちゃんちゃんこか。今日この後番組の冒頭でも言いました、今日この後カリンのお披露目会があるんですけれども、サプライズでもしかしたら、もしかしたらかもしれないですね。チームのみんなが赤いちゃんちゃんこを私に着させるっていうのもあるのかないのかわからないということで、ありがとうございます。道聞かれ顔のミッチーさんからのリクエスト、幸せお送りします。

幸せをお送りしました。スカイモトさんからです。ちょうど今頃の稚内は桜の季節でしょうか。今年は春の訪れとともに全国的に冬眠から覚めたクマさんの被害も相次いでいるようですね。だんだん人里に、だんだん人里に、出てくるように、行動変容し始めた、そうですが、なんでテレビ、ラジオもテレビもないクマさんが一途に同様行動するようになったのか、テレパシーでもあるんですかね。わからないですね。私も、ね、あの、クマさんの情報はもう、ね、ひっきりなしにこう、熊の出没情報なんていうのが流れてきてますけれどもね。どうぞ、熊対策にもどうぞ十分お気をつけください。あ、で、桜ですけれども、稚内は5月1日に開花宣言されました。はい。そこら辺の総括はちょっとバフラ的総括は来月の放送でしようかな。はい。ということで、今月のなのは、クマさんつながりで、こちらは可愛いクマさんのぬいぐるみを使った大胆な、歌、衣装でも印象深かったフィルムの向こう側をリクエストします。よろしくお願いします。これ、クマさんだから言うのですが、人面を使ったらデビルマンの人面亀ですよね。ああ、そうなの？なるほど。はい。ということで、じゃあ、スカイモトさんのリクエスト、はい、フィルムの向こう側をお送りしましょう。

フィルムの向こう側をお送りしました。はい、それでは次行こうかな。はい、こちら行きましょうかね。はい、背番号ドット45番さんから、はい、愛知県豊田市からのリスナーの方ですね。成田さん、秀樹還暦、このフレーズ分かる人には分かると思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということは成田さんよりも1学年下の我らがアイドル、そして永遠のお姫様である南野さんも来年還暦をお迎えになるんですね。でもどちらもいつまでも若々しく、そして昨年名古屋でお会いしたど祭りでの成田さんは還暦なんてどこ

0: く風、年を感じさせないほどのご活躍でしたよ。僕らおじさんのおじさんたちのアイドル成田さん、いつまでも健康でお元気。ありがとうございます。
1: アイドルですかね私。いや、
0: なんかアイドルって言われ、私をアイドルっていう風に言っていただくとちょっと照れくさいですね。背番号だと45番さんとそのお友達名古屋さんにもちょっとお伝えしましょう。今年ですね、夏名古屋には残念ながら行かないことになりました。はい、チームがですねちょっと今年はど祭りの参加を行かない方向になったので、私もそういうことで私行かないことになりました。はい、今からお伝えしたくなる、よかったら同じ地続きであるならば、11月に仙台に行きますんで、背番号とと45度番さん、よかったら仙台に行きませんか。はい、まあね、ね、2年続けて名古屋に行きましたけども、その2年とも背番号だと45番さんと長山さんにお会いできたのが本当に嬉しくてね、また今年も会えるかなと思ってたんですけども、とっても残念であります。まあでもまたもしかしたら、名古屋に行くこともあります。なので、ちょっとそこは楽しみはちょっとこっちに置いといてという感じで、まあ理解していただければというふうに思っております。それでは、背番号だと45番さんからのリクエストいきましょう。ということで、還暦のちゃんちゃんこの赤い色に強引に結びつけて一つ前の赤い糸をリクエストします。そうですか、それでだったんですね。はい、じゃあそれではお送りしましょう。背番号だと45番さんからのリクエスト、一つ前の赤い糸、これ2011年バージョンで

一つ前の赤い糸をお送りしています。成田さんこんばんはっていただいたのは玉井屋の琴の葉さんです。ありがとうございます。私事ですが4月に再び兵庫県に越してきたので今月からまた2代目兵庫の南のファン玉井屋の琴の葉と名乗ります。かっこ笑い。長い名前ですがどうぞよろしくお願いいたします。いえいえこちらこそ引き続きよろしくお願いします。引っ越しは掃除も片付けも新しい土地で、病院や、美容院探しをするのにとにかく大変でつい先日までストレスマックスでした。あらららら、もういいです、大丈夫ですかね。5月も下旬になった今はやっとそれが落ち着いてきたところです。はい。で今月のリクエストですがアルバムギャザーより安息の午後をお願いいたします。もう6月は南野さんの誕生月で18日には40周年のファイナルコンサートが NHK ホールで開催されるので今からとっても楽しみです。行かれるんですね。ぜひ今までのね、引っ越しのね片付けとかそういうのでストレスになってようやく解放された、まあ、ご褒美として行って楽しんでいたらいいのかななんていうふうに思います。はい。じゃあ、玉井らの琴の葉改め2代目兵庫の南のファン玉井らの琴の葉さんからのリクエストお送りしましょう。はい。安息の午後お送りします。

ということで、今月のなんのは今月は以上であります。はい、来月もぜひ皆さん、お待ち、リクエストの方お待ちしております。じゃあ、残りの時間もう一曲、大野さんの、大野裕二さんの曲を流しましょうかね。じゃあ大野裕二のベストヒットライブの中からですね、この曲をお送りしましょう。人間の証明、この曲も実は、大野さんの作曲なんですね。はい、

2022年1月28日に、東京国際フォーラムホール A で行われた、大野雄二ベストヒットライブから、人間の証明のテーマ、松崎しげるさんのボーカルでお送りしました。ということで今月はこれにておしまいであります。来月の放送は6月26日の放送を予定しております。

と言います。収録日は、まあ、その21日日曜日までの間にどっかで行うと思いますが、正式な収録のお知らせはまた X でお送りし、流れますので、ぜひそちらも、注目していただきたいというふうに思っております。皆さんからのリクエスト引き続き、今からでもお待ちしておりますよ。ファックス 0162-32-0760 32-0760 E メール fm@wappy7611.jp fm@wappy7611.jp fmwappy のホームページからもメッセージリクエストを送りますので、ぜひホームページチェックしてください。 X の方もつぶやきはハッシュタグ BAFFURA ローマ字すべて小文字 BAFFURA ハッシュタグバフダでぜひつぶやいてください。もちろん DM でのリクエストメッセージもお待ちしております。ということで、前半は小野裕二さんの曲を、そして後半は南野さんの曲、音楽三昧でいつもよりも多く曲をかけました。また来月からも引き続きバフダナイトよろしくお願いいたします。これからどんどん暑くなります。熱中症も気になるところでありますね。どうぞお気をつけて、この後もお過ごしください。ここまでのお相手はメインパーソナリティ成田孝弘でした。それではまた来月で。

0: 安くて便利ウィークリーマンション。ウィークリーマンションは短期で滞在の方も長期で滞在の方もおすすめです。お問い合わせは電話 0162-32-8311 32-8311 番です。またはスマートフォンでウィークリーマンション稚内で検索してください。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く迅速に分かりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店 0162-24-2790 24-2790、 防犯カメラオフィス機器ホームページ制作は株式会社 TR へ。
2: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にうわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れが溜まりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。で、キュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、 が今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で、休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりは、ストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりほっとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

0: ジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるってもうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なってたら変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あわまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置付けられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から 2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそことボイシーとの出会いがきっかけでこの22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないと、ジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ルビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか。
1: ね
0: いやえましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、ありがとう、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
1: ね、はい、なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんな、ね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: は
1: い、
0: うーん
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていうこう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか。ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあった。
1: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあった
0: んですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。
0: うーん、
1: はい。

0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているねその流暢に喋ると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: なるほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバーです。

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。

0: イバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこういやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこうちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ今の段階でね、決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね、知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: ルビさん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験はないし、自分の葬式でっていうのも
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そう。なんでまあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい。今まで考えたことない方も、
1: 逆に、
0: ま
1: あ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、あまりシンプルでええやんって思えるのかですよね。ノリさんだったらね、
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう。そうなりますよね。
0: はい。
1: はい。
0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、癖
1: ですよね、もう
0: なんか自分が書きたいことよりも
1: 周り
0: とか環境を考えて選ばれてるのかなと。

日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトーク聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。あのおはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありましたそれに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でも、そんな血が出るとか、刺されるとか、そういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね、今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ、怖いよとか、やだな、やだなって言いながら、聞く感じでは、あるかもしれないですね、確かに。包丁チョップの女では、行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あてくしが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい。
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい。
0: で、当時ですね、働いていた職場は、環境的には、同期の入社した人たちが何名かもう辞めている状態の感じの職場でして、うん、で、残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、はいはい、でも同期ってすごい大事じゃないですか、なんか。

0: しです。
1: そう、なんか
0: 価値観に似てたりしますね。
1: そうそうそう。で、あの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
0: あります、
1: 空気感とかあるじゃないですか、
0: うん、
1: で、まあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただあの同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
0: なるほど。
1: うん。で、まあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うと、すごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
0: うん、
1: すごい、なんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こう、すれてない感じの方。すごくピュアな感じの方で、
0: 素直な方なんですね。
1: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
0: うんうん、
1: だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんな、まあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
0: うん、
1: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で、外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が、突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
0: うん。
1: 電話がかかってきたんですよ。
0: 電話、金曜の夜に。
1: 友達って、まあ今も昔もですけど、メールとか LINE とか、チャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
0: うん、
1: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
0: ちょっと緊急事態かなって
1: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあその仮に A 子さんとするんですけど、
0: はい、
1: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
0: うん、
1: もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど。もしもし、私、A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい。
0: 突然かかってきて？
1: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですね、これは。
0: 怪談です。
1: 怖いな、怖いな。
0: 怪談が始まりました。
1: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
0: 何が起きてるんだ。
1: で、なんかもう彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを、
0: そう、関西の人だった。
1: そう、関西の人からめちゃくちゃ、なんかまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
0: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ、
1: うん、そう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、すみれ子は。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのが、ミスなんですよ。本当に、この屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人。
1: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で、でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
0: そっか、
1: はい、今着いたんだけどこの駅にいて、近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで、
0: ますます階段味を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい。
0: その数分で何があったの。
1: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよ。で、その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、わかったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
0: はい。
1: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん、
1: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
0: うーん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
0: 本当に取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい
1: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うん、うん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい稲川淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
0: 難しい。
1: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
0: はい
1: はい。イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね。うん、廊下とかない感じで。
0: うんうん、
1: でその奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え、それは
1: なんか多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
0: はあ、
1: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
0: やばい、やばい、普通じゃないぞ。
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんか、ビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですね。
1: で、はぁってなったのが、カーテンが、ホラー映画みたいにこう、ザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな。
0: はい、はい。
1: 感じに、
0: はい。切れ込みがいっぱい入ってる。
1: 切れ込みが、そうそうず。なんか程よい、こう、165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな。こっから刺したんだなっていう起点がわかるみたいな短冊がいっぱいあって。
0: 怖っ！
1: はい、でも、うわーって。って思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
0: 暴れすぎだって。
1: はい。で窓が開いてまして、その上
0: 開いてるの、
1: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
0: 幽霊が入ってきてるみたい。
1: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、いや、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
0: うん、
1: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
0: ねえ怖い、
1: ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、
0: え、
1: でその時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ、普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
0: うん、
1: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
0: ここでしか使えない学び、
1: いや本当に何の応用にもならない。もう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今ね、公の電波で話してますけど、で、二人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局、突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に、別れようって言われたっていうのが、まあ、主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、 もう別れようって言われてん。

0: みたいな感じだったんですよ。
1: なんか、
0: すみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じでもうなんか、もう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど。
1: そんなに暴れる？
0: いやもう、あとね、普段標準語なんですよ、彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い。
0: なんか、うちのこと好きじゃなくなったって言われてん、みたいな。怖すぎるじゃん、と思って。いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたら、ちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて、
1: 急な普段は出てこない。
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。で、まだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか、今の段階で。
1: そうですね。
0: はい、ここからなんですけど。
1: うん。
0: やっと2時間ぐらい喋ってたのかな。で、背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせて、よしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんね、みたいな。で、急に、そのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、で、お茶を飲んで、ちょっと、あ、落ち着いたかなって思ったら、また急になんか、やっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわ、ってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、しかも、なんでか知らんけど、こっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか、退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: ずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。そう。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のことを。
0: 大胆やの提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して。
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: 理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、
0: うん、
1: うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないっす。わかんないっす。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブラブラブラみたいな感じで、
0: お、力入ってるぞ。お
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、
0: 危ない、
1: 玄関の方にこう回りながら寄ってって、
0: はあ、
1: で、まあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: は
1: あ、そこをめがけて、おーいってやったんですよ。ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当に、ドーンっつって、手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガーンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
0: いや、起点が効きますね。
1: マジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
0: あの
1: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしてるして遠くに取れないようにするみたいな。
0: ありますね。あれです。取れないようにする。
1: あれをやって。
0: 本当にやることなんかあるんだ。
1: 絶対これ危ないと思ってでやって走ってて、その包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
0: 徹底してます。
1: もう、本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
0: もう警察もびっくりの対応力。
1: いや、そう。で、警察に電話すればよかったのに、
0: うん。
1: これさ、って、元々の原因はさ、元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
0: 元彼罪深い。
1: いや、お前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけど、そう思ったんです、本心では。
0: うんうんうん。
1: あなたのせいでしょ、と。で、まあ、その時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って、友達に、鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
0: よかった、出て。
1: はい。で、ちょっと貸して、とか言って、その、A子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって。私、同僚のすみれ子と申しますけど、こんな時間にすみません、みたいな。もうすごいハイテンションなので。
0: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
1: いや、もうほんと、昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけど、どうしますみたいなの、すごい、ブチ切れてるので、変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
0: はあ、
1: で、まあ、その彼もご迷惑おかけしてすみません、みたいな感じで、すぐ来てくれたんですけど。
0: おぉ。
1: なんか、全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
0: うん。
1: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て。
0: 始めそう。
1: よかったと思って。なんか、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうので、ブワって汗が出て、終わった。
0: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
1: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いやもうその、結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、変なテンションで、よっしゃーみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あ、怖かったみたいな。
0: すごい時間差で来るんですね。
1: いやもうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
0: そっか、
1: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
0: 脅威が過ぎ去ったから、
1: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で、翌日仕事だったんですよ、全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよ、すみれ子全然。
0: 根性。
1: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、で、その当時のリーダーだった先輩に、いや、実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日、ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言って、ダーって喋って、でも寝てないじゃないですか、すみれ子が。
0: そうですね。
1: だから変なテンションで、もう一気に喋って、ブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って。当人同士を知ってるので。
0: あー、そっか。
1: はい。で、まあ、その包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とは、それをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど。
0: 最後ちょっといい話になった。
1: 親友に、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それで、きっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: ー、すごい、仲良くなって親友になったっていう話で、オチですっていう。
0: いや、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい。
0: 恐ろしすぎる。よくぞ、ご無事で。
1: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど。
0: それはそう。
1: はい。ただ包丁持ってる人はブルブルするときと緩むときがあるみたいよっていう。
0: 見たよっていう。情報が本当でしたっていう。
1: いや、本当、映画とかをね、見とくべきって思いましたよ。っていう話でした。今週も本当に身にならない、アティクシの屍の話ですが。
0: その場面になって、よし、包丁チョップするぞ、はい、武器を、遠くにするぞって、思える人もなかなかいないでしょうね。普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけど。あ、でも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら。自分だったらこう動けばいいんだな、みたいな。
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いや、それだ。やばい。思いましたよ。今、引き寄せの法則じゃないか、これ。引き寄せてんじゃないか。引き寄せたくねえ。もういい。 もう大丈夫です。今日は、あてくしの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なので、させてください。
0: 怪談だったなぁ。
1: では、本日の番組の感想は、各種 SNS で、ハッシュタグ、ラジオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグ、あてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また、Google などの検索窓で、あてしかと入れていただくと出てくる、あてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段、

0: 配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、カイ君、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど、
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近 26. 点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなっちゃって、
1: なんかもうそれもまた爆発するんだ
0: それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや行きません私は。
0: ああ、なるほど、そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとちょっとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
0: そんな警戒

0: してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れていくといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
2: ネットがいいですね、
1: はい、
2: 一番。
1: また買い替えたら報告します。
2: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど。
2: 絶対買い替えた方がいいです、
1: ね、そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営する美容サロン企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に、他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20%
2: とか、毎年20ぐらい買ってましたね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、ね、だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。だから、美容室経営ボロいなとそう思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから、
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました、
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから、自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。 自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
2: と。まあそうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるように、まあその日々の努力というのは、まあやってるという感じですかね、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてって感じですか。
2: 全然全然。
1: あ、そうなんですね、はい、
2: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: はい、
0: 暴走
1: 族さらっと
2: 車だからキャビタで警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: 逃げたんだ。
2: そこでかき回ってもらって、でそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容室に電話して、
0: はいはい、
2: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そこからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい。
1: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか。
2: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
1: あ
2: たまたま逃げてて、
0: 担当してくれた方、ね、
2: そうそう警察から逃げてて、それでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、う
0: ん、やんちゃエピソードが出てきました。
2: そうそう、だからそれ16くらいですかね。
0: まだ若かりし頃です ね、 本当に、
2: はい。すごいよね、今考えるとね。
0: そう、今だと考えられないですね。
2: だから、
0: ね、
2: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。
1: あ、
2: だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
0: い、情熱がすごそう、
2: まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、
0: うん、もちろんそうですね、
2: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
0: 怖い。
2: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから、人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うん、あ、本当最近、
2: うん、それまでやっぱり新卒でいてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、もともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なんで、
1: はいはい、
2: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
0: 素晴らしい、
1: うんうん、じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
2: そうですね、11年、はいはい、勤務して、
0: うんうんうん、
2: でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
2: いや、ないね、全然。
1: どういう経緯で独立するんですか。
2: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、
0: はい、
2: いわゆるその天野君、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったんで、で、まあ、やっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売上もどんどん上がってって、
0: うんうん、
2: それでやったんだけど、なかなかそのお店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて、移動して全部売上上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、
0: はいはいはい、
2: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
0: あら、まあ、
2: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、
1: はいはいはいはい、
2: それで辞めました。だけど、まあ、その社長は、まあ、独立前の社長は、まあ、今振り返れば、まあ、鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、今振り返れば感謝してますね、
0: うん、
1: はい、なるほど。
0: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
2: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあ、ほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: うん、だからそいつらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです。俺は店開けてやるって感じで、ずっとそれを3年間 ずっとやってましたね。
1: へ、
2: 営業時間もだからもう10時から10時までとか。
0: 結構ですね。
2: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。
0: うん、
2: 人ができないことをやっぱり

0: 自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのがそういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、はいはいはい、失敗するんで、うんうんうん、3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容師の開業って。個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、はいはい、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで。
1: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、はい、その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
1: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20-30 人辞められてもうお店のシフトが回らないとか。
2: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって。だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか。いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2,3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、で、やばかったですね、あれも。やばかったです。
2: 恐ろしい。
0: まあ、あとはやっぱりコロナはやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。
2: そう、いろいろ重なっちゃったんですね。その時
1: すごい。
2: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中という
2: か、最中、
0: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとはあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、いや何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れないこの恩というか、そういうのがやっぱりありますね。
2: 人望がすごい熱いんだろうなって聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね。
2: 感じた感じだとそう思いました。あら、すごい。
0: ありがたいよね、でもね。
2: そうですよね、慕ってくれる人がいる
0: のは。もう金だけじゃないですからね。金のためだけに仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: だからその時によってやっぱり問題や課題やそれも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
2: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね。だからとやっぱ基準値ですよね。基準値をまあどこに持っていくかということが僕は大事だと思ってて、僕はまあまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親がまあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、はい、
2: ストイック、ストイックです。
0: まあそうかもしれないですね、
2: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていること、とかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名
2: くらい。そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に徐々に増えていった感じですか。結構
2: もちろんもちろん
1: ですか。
2: あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎年1億ずつ伸ばしていったんですよね、
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する、思いとか、うんうん、まあ社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンいったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
0: うんうん
2: うん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
1: はいはいはい、
2: まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけどうん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
2: まあ、まあ一歩前に出れなくなったりとか、
0: うん、
2: そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
1: うんうん、
2: まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。
0: うん、
2: まあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、
1: うん
2: うん、でもなんともなんな、なんともなんなかった
0: っていう、ね、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるから、ね、やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて、一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、
1: うんうん、
2: そこでもお金をかけてました。教育には
0: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってことですね。
2: そうですね、ま
0: あ、
2: だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、
1: うん、
2: だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、
1: うん、
2: だからやっぱり技術の方も日本代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、
0: うん、
2: まあ、そこで教育をしたりとか、
0: うん、
2: まあ、そういう環境

0: 教はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: はい、美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな
0: 教育に、まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えば

0: とやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、だから制作の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
1: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。 2,3 日に順番で、だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。まあ、だけど1時間をずっとその人その道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、食事、まあ、15分取っていいよとか、20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ。暇ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
1: 店長、
0: うん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、まあ、ボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。サノバクしてれば、
1: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね。
1: じゃあ全体像をちゃんと把握できる店長っていうの
0: が、まあ、そうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
2: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
2: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
2: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
2: ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: そこでつながる感じなんですね、
0: はい、だからまあそういうところでつながってで、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、まあ、まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
2: 考え方
0: をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、だから、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: なるほど。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやん

0: ピソード、これ楽しみだな。そして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
0: ルーレット。
1: 山本社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
0: はい、スタートしました、はい、何が出るか、あ、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか、泣きましたかって聞き方。
2: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ、テレビと映画で。
0: あ、
2: 普通になんか、うん、リビングにいて、
0: はいはい、
2: まあ、かみさんいて、娘にたまにいたりした時にだから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じで、ええー、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
0: 涙もろい感じなんですか。
2: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
0: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
2: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
0: はいはい、
2: 最近ドラマだったやつ、
3: あ、日曜ヨガ、
2: そう、
3: ああどうせ
2: なんだっけ、そうあれのやっぱ最終回で、はい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか、
0: あ、重ねちゃって、
2: うん、
0: ありますよね、自分に重ねて。
2: そうだから、なんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
3: 悔し泣きとかされるんですか。
2: 悔し泣きもしないですね。
0: あの
2: ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
0: はい、
2: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますか。ちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに。だからやっぱりこうちゃんと出店したら、ちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるように、やっぱ指導を育成していかないといけないなって。だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って。だけど働いている子たちにもっとこう焚きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思って、こうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だから、まあ、そこはちょっと遠かったんで、宇都宮だったんですよ、
3: はいはい、
0: 宇都宮、
2: うん、栃木県の、
0: はいはいはい、
2: うん、で、まあ、一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だから、まあ、こっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、あの、全部雇用はするからどうって話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
3: あ、そうなんですね。
0: それでも来てくれたんです。
2: はい、すごい、うん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
3: なるほど、
0: なんか自分で泣くというよりはな、人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
2: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じって、そう、それはなんかね今でも覚えてますね。
0: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか。い
2: や、全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど。
0: 本当ですか。
2: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も。本当にあと心安らぐ時も、もう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
0: はあ、しんどくないんですか、その休まらないの。
2: 慣れちゃいましたね、
0: もう。あ、もう慣れなんだ。
2: だから普通のことやったら普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
0: 不安がずっとつきまとって、
2: それがずっとです。だから結構僕臆病なんですよね、外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ、若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか。

0: やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱそういうこともありますね。
1: なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなっていく一方って感じ
2: で、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、僕見ない時給料7万円ですからね。
3: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だと何パーもと当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: 美容師今今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとは教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、あとはその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: そうなんですね。
0: なんかまだ人件費パワーするってことですよね。
2: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、10%ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だから本当にこう次の行って打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、辻町族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
0: そうですね。新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
2: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃない

0: から。はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、うんうんうん、だからうちは割結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、うん、
1: すごい、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁のその固定費が
2: や
0: っぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、うん、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、うん、スタイリストになるまでに、だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。でデビューさせた後も結局稼げなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月は100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね、まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちのやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あと乗れ分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料取ってるのもいますから、
1: あ給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね、
1: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢はありますね、
0: はい、今全然僕はあると思うんですよね、だその人気がないやつが吠えてるだけでそう人気が出る努力せよって話なんで、ああ、まあ、その笑顔から帰ろうよみたいな、
1: なるほど、
0: そういうところですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね、だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優位性を持つところですね、まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、まあ、両方ともお客さんに携わって収益しない、あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、
2: すご
0: い、だからお客さんも疲れないじゃないですか、はいはい、そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらいで、あとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね、でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: あそうなんですか、
0: ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が、そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイリストにならないと、だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してねと、やっぱ給料やっぱ欲しいんですから、みんな人間は、
2: そうです
1: ね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
2: モチベーションですね、それは、
0: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします、はい、
0: まあどれぐらい聞いてるか分かんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね、はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね、

0: で、まあ、うちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: はい、ここにありがとうございます。はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいです
0: か？ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートもインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います。
1: はい、わかりました。はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか？
2: いや、早かったっすね。
1: ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっす。
1: 面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
2: すごいです
1: ね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバート .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

中学生の頃、部活を終えて夕食を取った後、2階の自室に駆け上がり、FM ラジオのスイッチを入れるのが最高の楽しみだった。僕の目的はクラシックとジャズ。CD レンタルもネットダウンロードも YouTube もない時代。音楽の窓口といえば FM 放送しかなかったのである。お目当ての曲がかかれば、機械よりも正確にカセットの録音ボタンを押した。こうしてラジオから自分の好きな曲を拾い集め、真っ赤なダブルデッキでそれをまた別のテープにダビングして自分のお気に入りを作成した。これを当時の音楽ファンはエアチェックと呼び、毎日の儀式にしていた。そんな僕も今は FM ラジオのパーソナリティをやっている。メディアの在り方や音楽の入手方法は時代とともに変化をしたが、 FM ラジオの役割は変わらない。 FM アッピーは全国初の出力 50W でクリアで高音質なサウンドをお届けしています。音楽を聴くなら FM アッピー。

0: 18時を回りまして5月18日月曜日リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハレジゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じ。アウターいらなくなってきたね。
1: うん、そうですね。
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね。うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ。最終日で
1: お疲れ様です。
0: まあ僕は船乗れないんで、うん、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
2: はいはい、
0: 違いのね、違いって赤ちゃん
2: 子育てね、
1: はい、
0: 違いが違いがたくさん入ったコンテナをひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: ます、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね。
2: 確かにそうだね。
0: 非常にね大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行ってそこからベのバイト行って、すごいです
2: ね。そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなっちゃ
2: う
0: 話で、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんのって
2: 、移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: う
0: ん、
2: すれ違うよ、
0: してる感じ、うんうん、ま、真夜中のね、
2: そうそうそうそう、うん、
1: すごい、
0: そうですよ。まあ僕もね今日は3時から6時でしたけどね。
2: お疲れ様です。
0: いやまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: 僕の未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
1: また次はどこの番組？
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、コント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで、僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね。八津井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、うん、今立さんをダッツン

0: で、離婚とかして、飲んだくれて毎日泣いているダッツを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、やついさんが最近、松島初音さんっていうね方とご結婚されて、第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にオリジナルソングを歌ってあやしてると、チラちゃんは可愛いみたいな歌とかを歌ってあやしてるっていう、でそっから発展して、この世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、口伝えの口伝とかされずに、そのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、ね、みたいな
1: 話、言われてみれば。
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな のオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようか。
1: 披露です。
2: おんぎゃ
0: おんぎ
1: ゃ泣いてるよ泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、
1: 肌着的な、
0: あれ使うんですけど、あれはね、全身にかぶせたり、剥がしたりとかしながら
1: 歌う
0: んですけども、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: 長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: ここどこだ？
1: あ、めくります。
0: いた
1: これでね、もう100発100中笑わなきゃ。
2: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
3: ちゃんと、ちゃんとしてた。
2: なんか、いいのって思っちゃった、ね、
3: それは採用されるわ。
1: あの漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、今やってもね、うん、で、次男のキイチも、ちょっともう一回やって
2: かわいい
1: って笑う。最近あの
3: 若干ドラえもん、
1: ドラえもんしかも初代大山信代のなんで大山信代みたいな
3: 笑い方知らないでしょって
1: 生まれ変わりなの
3: 転生
1: したら転生
2: ちゃうもんな。
1: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに、まあ僕のね、この曲はですね、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
2: リハーサルラジオ、
3: 略して
0: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティーです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
3: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
2: 晩餐中、
1: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とてよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 忙しいんでしょうね。そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラー

0: あの心コロニーさんが出ると聞いて待機してます。何か奢ってください。あの心さんよろしくお願いします。ジュニアさんに奢ってあげてください。そしてうさこさんだね、始まりました。心コロニーさんゲスト出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、いや本当そう思いますよ、
1: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてるありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
2: かわいいもうそんなにおしゃべりするのか。いや、
0: ドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね。そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、あの本当みんな晩餐中、読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
1: 自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
2: 終わった
0: 、そしてタテタテさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですね、
2: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
2: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなったって
2: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤、いやだからもう、
1: そうね、
0: そっちの、方面行ってもいいかもしれませんね
1: 大きく舵を切りますね
2: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってました
2: ね、言ってましたよね、リハの時ね、
1: そのポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
0: あ、俺の、 あの生歌を
2: 送ります、すごい、
0: あのコマンド吉田ですけど、そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタ来てました、
2: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか。
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの。
0: あんまり見ないですよ、
2: ね、サッカーはなんか推してましたよね、あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーはもちろん、ね、あの川崎フロンターレ、川崎フロンターレは僕は応援してます、
1: ちゃんと影響を受けてますね、
2: そうですよね、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはとかちマリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です、
1: ありがとうございます、
2: 今日はココロコロニーさんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロニー兄貴ね、
2: はい、
0: あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよすごく
0: 音楽あのシーンの常識人
2: 珍しい
1: 珍しいとか言わないで
0: 、ね、だいたいね、その音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い、
1: 何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
1: んで ね、
0: いろいろね、あいるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね、
2: 今日は久しぶりに伊原寺にゲストインです、
0: はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
2: 1曲目じゃあ、お送りしましょうか、コロコロニールームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオを聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
3: なんか元素みたいな入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、
2: 一周待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 違う、安堵、安堵、安堵、違う。

0: 違うの。
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
0: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
2: ああ、そうか。残念です。
0: はい
2: はいはい、いや、やっていきましょうよね、はい、コロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、はい、まずはちょっとココロさんのね、
3: はい、
2: 紹介してください。マリリン、
3: ココロコロニーさんは北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。でこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
0: ありがたいですね。
3: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
0: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
0: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝いも
1: 幅広っ。
2: オファーって
0: 、うん、野外イベント行きますよ。
3: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
0: はい、
3: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
0: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
0: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
0: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているところです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
3: 有名な場所ですか。
2: うん、
0: いいですよ、リボルバー、
2: うん、
0: 安藤さんもぜひ。
3: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
0: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
3: あ、そうなんですね。
0: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけど、もうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
3: へー、あ、なんか意外でした。
0: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
2: うん、
3: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
0: うん、そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
0: ありがたいことです。
3: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
0: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニ

0: ニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、その今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うんですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴッさん、
1: で、
0: はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達 のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、
1: うん、
0: と、まあ、コーラスもですね若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやー、めちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
3: そう、すごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで、今回
0: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いや、クオリティが本当にすごくて、
1: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさん の打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
2: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね、最初は、
1: うんうんうん、
0: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
1: うん、
0: 2つ目的いいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、
1: うん、
0: 翌日にはアレンジになって帰って
3: き
0: て、
3: クリエイター
0: いや、なんかそれで俺はお願いしてないから、うん、俺もすごくびっくりして、
1: うん、
0: ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
3: そっか
0: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、
1: うん、
0: 今回くださったのが、古川智さんということになります。
3: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、
2: なんかいろんな楽器の音というか、
3: うん、
2: 足されていてすごいゴージャス
0: なので、まあ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
1: うん、
0: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
1: うん、
0: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、アレンジになっていると思います。
1: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、
2: うん、
1: 中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
3: あとあの
0: わかりました、
3: メッセージもいただいて

0: ておりまして、
1: はい、
0: ラジオネームゴシさん。
1: あ、ゴシさん、
0: 皆様こんばんは。我らが兄貴心

0: がマグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
0: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、サバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね。ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
0: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もあココロコロニーさんの曲だなーって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
2: あ、
1: タイトルからですね。
2: あ
1: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのがまあこれが答えです。
2: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
1: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
0: へえ。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
1: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
0: へー、面白い。
1: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから、勝負なんで。
0: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
0: これまなぶさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
2: ココロさんの上がってたのかな、
1: 上げてくれてた。まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールは

0: ールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
1: 前のねマダブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
1: 同等じゃなくても、
0: 同等じゃなくても、
1: はい、
0: まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
2: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、
1: うん、
0: そういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、うん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、
2: うん、
0: またシューゲイザーっていう、
2: まあ、
0: 高音ですか、
2: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ、最終的には
1: そうなんですか
2: 急に来たね、めっちゃ詳しい。
0: 今のこう丸く収めると松山千春
1: そうなの、
2: 最終的に行き着くところね、
0: 最終的には、はい、
2: いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですか借りてきた 猫じゃないけど借り物の言葉で褒められても
2: カレーさんはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう、
0: いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます
2: 、あと、なんか虻川さん、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いて
0: ある
2: 、
0: ありがとうございます、ありがとうございます
2: 、そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう、
0: これ説明します、
1: これなんか最近です
2: ね、うん、
0: いや、これさっきだからボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: はい、劇団鹿殺しっていうですね、
2: うん、
0: とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
0: その、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
2: おー、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている鉄の花っていう曲がありまして、
2: はい、
0: この鉄の花っていう曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね、まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった、
0: 合体して、まあ、これがその出典元ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、劇団鹿殺し
1: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね、
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう、
1: なんかゴシさんのことも気になってきたこれから
0: はい、
1: はい、あれですよね、54でゴシですもんね、
0: はい、そうです、そうです、
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々の

0: ライブですと、あの、まあ、同等だと湊さんも出演される5月30日、うん、31日、
1: はい、31日、日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
1: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編です
2: ね。そうですよね、今携帯使ってくれてるから、う
0: ん、いや、ただなんかそのなんかな、生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
1: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日、あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう湊さんと会えるのかどうかもわからない。
1: そうですね、時間離れてますからね、私たち
0: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご主さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ
2: 逆
0: はい、5月30日よろしくお願いします。
2: じゃあ、 あのフラット行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいに来てもらうのが一番だと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
1: です、
2: すごい
3: 激安フェス、
1: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
2: そうですよね、
0: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねって方は他の買い方はありますか。
0: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもあのお買い求めいただくことができますので、うん、あの詳しくはですね、あのスタッフの匠さんの方からあの案内しますので、うん、あの多分ネットであのオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD あのおまけでつけてもらえばいいんじゃないです
1: かダメでしょそんなこと言っちゃう
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、あ、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、
1: お、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
2: そうですね、
0: はい、ごちさんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、あの抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
4: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
2: そうですね、
1: リハラジ、
4: リハラジ
1: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは。
0: まあ、私にとってまあ、音楽とはあのココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。
2: うーん、
0: 自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、うん、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に、うん、でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、あの俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。

0: はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことをあの今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱあのやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
2: まあ大丈夫でしょう。あの心さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: DVDVDV ですもん、ギターでみんな見ますもん、
2: ね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
3: はい、うん、では最後心コロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
0: はい、心コロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。

0: きたい。
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので、当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、はい、うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はいはい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うんうん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋
0: に入れたりとか、
2: ね、
0: きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当手に取って、これあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にも応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました。
2: あら、おめでとうございます。
1: おめでたということで、ね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌入れのお仕事とか、あのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとか、
2: あら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちいちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、ね、
2: そうなん、
1: 面白い組み合わせだ ね、
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
2: ね、
0: 面白い。
3: あと広島みかんさんから、うん、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: なるほど。
3: お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
3: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど ね、 非常に。
3: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
3: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
3: それでは
1: また6。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: カルちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤愛芽留です。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という、
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔、
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名な
0: お祭り、こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう、
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉を何とかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、あの検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんの小許星というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤愛芽留の新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤愛芽留、作曲&コーラス中西恵三さん、茜澤愛芽留 with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: はい、はい、ね、作曲までちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜のゆめるのモナイズラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキの時にもあの一枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを一枚出したんですけど、はいはい、うん、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね、
0: 今考え、曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はい、はい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らは、あの、芋金って、あの、お前らよ、あの、今度レコ、
0: 今モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: モノマネなんで、あの、笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった。あの、ここから入るんですよ。
1: そう。だから お前らな、あれだよ。ご近所のマネですから、ね、あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。そんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金土の良い子悪い子普通のこの番組の

0: の、うん、がセットの前で撮ってる。
1: あ、
0: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
1: そうですよね。
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが。
0: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、あのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
1: すごいですよね。8週連続。
0: 誰がこれを想像したであろう。
1: ですよね。
0: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
1: うん、
0: なんかすごかったな、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
1: いや、もうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: そう、あ、ゆめるさんうまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね、宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいですね。
0: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
1: うんうん、
0: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組 2ヶ月分ずっと喋ったら、いろいろ本当にそれぐらい、もうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが、僕は高校2年の時かな、親が、まあ、高松ね、同じ、
1: はいはい、
0: 香川じゃない、ゆめるさんと同じね、
1: はい、同じ
0: ね、まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、で、まあ、高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らす、
1: はい、
0: ようになったんだけども、はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの、金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと、本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ？
1: はい。
0: コンマゼロの、
1: 34.5
0: って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい。めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん。あと、もっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば、阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ？
1: すごくないですか？
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
1: ね、
0: 言われても、は？大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後あの津波ですよ、
1: だ
0: からそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者である、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: 金
0: ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組で、
1: うんうんうん、
0: スタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、
0: うんうん、はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね。
1: かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組
0: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: 本当、
1: あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん、悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り落ちが、はい、落ち担当だったから、
1: はい、一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごい振り

0: 召し上がったの。
1: うん、
0: あの当時僕は二十歳だったんですよ。
1: はい、二十歳で。
0: ワルオを やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね。
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら。まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、ワルオをね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、こうオチで俺を落とさ行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。
1: 二
0: 十歳の少年は前年はそうなのよ。うわウッケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
1: あ
0: もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、
1: うん、
0: だからもうその1時間でこうもうローテーションから回転ションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてたて、
0: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。
1: うーん、
0: もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね。
1: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね。うん、
0: まあないね。残念だけどね。っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった。そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、
1: はい、
0: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、
1: はい、
0: 富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ。
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、ワルオ .jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん、
1: 富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に 問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますのでね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、

0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、はい、
0: ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、行きたいです、
0: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、あのロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、はい、うん、本当にあのそのね、ワルオということで、うん、あのイモキントリオが実はあの、うん、45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: あの今年が45周年で夏にですね、全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど毎週土日やりますね。
1: ね、あの、全国的に回るということで、
0: もう北は北海道、あ、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、うんうん、まあ途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にあの、うん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、あの下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はいはい、ホテルのねディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
1: あの
0: バンドのバンドでやりますねこれもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: したのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、はい、未だにやっぱりくじずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: うん、そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、うんうんうんうん、だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、はい、長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
0: いやだからやるけど、
1: うん、だからねこの間のライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、うん、パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る、はい、振りがあるじゃない、はい、あれも
0: エアであ
1: れも、はい、そうだからエアドラムエア ギター、はい、エアドラム俺がエアドラムエアシンセ
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。それまでやっぱり
0: ですよ、ね、
1: なかったから
0: ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、はい、僕、はい、で言うと、はい、もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ。
0: あぜひ
1: 東京だとほら、はい、さっきこれありましたけど、
0: はい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、ぜひ
1: 見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そうね、
0: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまい、はい、うまいんだな。お笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そうか、ね、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えると、
0: はい、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時にこの3つを1人ずつ芋木に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求める、で動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: 芋木がやっぱりバンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: 本邦初告白していただいたと告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね地元の香川つながりのお話も

0: したいんですけど、
1: そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、ほんと全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
0: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、小バドル由美子、
0: はい、方で、ロゼシア

0: ということで、
1: そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストで、はい、ふっくん来ますよ、
0: ねえ、すごいですね、もう香
1: り、土屋香織ちゃんの元旦那、あ、修学隊の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊和が、はい、俊和くんが来ますよ、
0: すごいです、うん、
1: この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、あのね、出演しますんでね、
0: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、
1: はい、と思います。
0: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
1: 近所のね、本当だね、周
0: 辺の皆様もお願いします、
1: はい、お願いします。
0: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNS とかやってます。
1: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください、
0: はい、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: はい、
1: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
0: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
1: ん、はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
0: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
1: うん、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: 今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした、
1: はい、
0: どうもありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました、
0: 次週お待ちしております。

0: りしたのはワルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、蒸し暑くなって、
2: はいはいはい、
0: ですね、
2: ゆぶりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事ね、はい、
2: イベント
0: みたいな感じでした。
2: はい、俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何もやることなかったんですか。アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で。ね、っていうかさ、京都のマー君からね、
0: はい、
2: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: 近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で、当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
2: やー、美味しかったよ、あれ。
0: うん。食べちゃいました、
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次
2: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あまりブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ボカってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってやってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください、次回ね。
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうです、ね、
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
2: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのもね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国から陣太さんに送ってください。
2: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆえもなーずのみんなで食べましょう。
2: そうだね、そうだね、みんなで、たけのこパーティーできるね。
0: ですね。はい。ねえ、マー君、よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえば、マー君に。マー君にしてねえよ、まだ。待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、広島市民レゲッター、
0: はい、
2: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、広島市民レゲッターのホームページ見るともう結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: 早まって
2: 見ていただければ、はい、
0: 今日喋っておりますけど、
2: 細かいところはいろいろと報告は次回させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、バス釣りにまたうちの連中連れて、
0: はい、
2: 桧原湖遠征行ってきますんで、
0: いいですね。
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
0: はい、
2: またレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と、
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、ZU 陣太としても今年2月4日に、
2: はい、
0: リリース「向こう側」という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね。
2: はい、そうですね。でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
0: 日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトルのサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、 やっぱりあのタイガーとかにつながるような、はい、所作のレッスンを含めての話なので、うん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しかいないんだけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかりが集まってる、あの男性ばっかりのね、あのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
0: い、じゃあまたあの NHK のなんかタイガーにも出ることがあるかもという、う
2: ん、かもしれませんね。
0: ね
2: かもしれません。
0: じゃあタイガーに出ましたということで、うん、あの ZU 人頭としてもいろんなところでね。
2: そうですね。じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着て出るかね。
0: あ、いいですね。日舞がこういい感じになったら、
2: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとちゃんとレッスンもやるしね。うん、あの着物も新しいのちゃんと
0: やる。そしたらその先にあの、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
2: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
0: じゃあプロデュースしましょう。夢も同じで、あの夢のも同じラウンジで。
2: はい。はい、頑張りましょう。
0: ですね。はい。いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね。うん、
2: はい。
0: はい。そんな陣太さん、はい。陣太さんのね、うん、あの特技といえば、うん、こういろんなものをね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか。クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
2: はい、
0: はい、そうですね、じゃあジンタさんの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
2: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
2: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃいの植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
2: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: うん、あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
2: うん、あと洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね。で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いじゃない焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
2: そら豆の子供ね、そうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっとくとまた生えるから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、 あれねちょうどいいんですよ。
0: うん、
2: その他にもね、今カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、
0: そう、
2: あ、楽しめてね、
0: はい、
2: あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
2: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も
2: 撮ってくるから、
0: 写真をぜひ、はい、
2: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
2: は
0: い、いいですね、
2: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
2: また釣り吉さん来たね、
0: はい、はいはい、
2: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
2: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
2: うん、あ、これ考えたね。これ多分船とか鯉とかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ臭魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないということで、パン粉で足してあれだよね。これ
0: そうそう、
2: これは面白いな。
0: るという、
2: うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、船とか鯉の餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もう

0: こんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそうそう、その人は人間食べないよ。
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ。はい、これ1枚いこう。はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゆめりさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます。うん、健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね。
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
1: あって
0: せっかくあれわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、はいはい、あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、で、ほら、スーパーで縦に持ってくるビール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: で、それを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で、入れたまんま、あって気がつくと、ドロドロになってる時とかあるんだよね。で、そうならないようにあれだよね。まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね、野菜たちが、あっていうのがな、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: ね、野菜室に。なんかちょっとこう、余ってるみたいな。
0: そうそうそう。
1: 全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね。うん、大根おろしなんかもさ、うん、大根なんかも買ってほらね、うん、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ、黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、うん、全部 ね,
1: ね、そうですね、何でもきゅうりとかでも入れてもいいだろう
0: きゅうりは味噌汁に入れない
1: 。や、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
0: 本当、あ、やってみるか、
1: 冷や汁、
0: あ、冷汁か、あ、ごめん、あったね、冷や汁ね、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、そうだ、これから夏だからね、あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな、あーっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あ、これやってみよう、はい、あ、これいいね、はい、これ1枚いきましょう、いい、はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます、野川さん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん、
1: できればセコロジーとして環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、 ZU のジンタとしても、
0: はい、
1: 活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の湯はお休みされましたけれど、
0: ごめんなさい、うん、
1: ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なので、ZU さん、私がこう、うん、単独でいろいろ、この間も、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演、ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: ジンタさんの、
0: ね、
1: 向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU ジンタさんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、すごく甘い声の方ですねって夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
1: なのでまたステージ、うん、
0: はい、
1: ご一緒してほしいです。
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わ、ま、かりました。、
1: はい、この活動も忘れないでください。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃあ、あれですか、リクエスト曲。
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょ
0: う。向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ、アカネザイメル with ZU ジンタさんとデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。以上、ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

0: ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるせ。
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうも。5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの。
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身なんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね、
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった。行ってきちゃった。本当はね、軍艦島。
0: 軍艦島ね。
1: そう、そこも行きたかったんだけど。
0: 重要文化財。
1: そうなんです。
0: ですよね。この間、うん、その話をちょっと北本君とも話してたら、
1: うんうんうん、
0: あの、僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな。今一番行きたい。長崎行っていろいろ、いろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが、はい、食べ物っていう。もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよね、ちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ。
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです。
1: ね、平和こね記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね。
1: うんうん、もうね、すごくね、あの、感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。
0: うん、
1: でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます。一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね、行きましょう、
0: ね、
1: ツア
0: ー、ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: 小許せ
1: で、うんうん、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。そんな
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、街、うんうん、が、うんうん、空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初の、 その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄というところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
1: 博多ラーメン、博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだったと思うんですけど
1: うん、うん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうんうん、あの小ぶりの、
1: うんうん、
0: とかも美味しかったですし、
1: うんうん、
0: あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
1: うん、美味しそう。
0: からずっと甘い醤油使ってます。
1: うん、そうなんだ。それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった。行くときに、行く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなーって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、
0: ね、
1: 屋台にはね、ちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね、
1: うんうんうんうん、あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いや、また福岡ね、
1: 行こうかな。
0: 行きたいです、キャンペーンとか。
1: 行きたい。うん、あ、はい、いいかも。
0: はい。
1: いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう。
1: 一緒に行きましょう。ぜひ。
0: はい。
1: はい。
0: マハ&、ゆめる&マハ。うん。

0: ユメル&マハ。
1: ユメル&マハ、小許せっていうユニットは実現するんでしょうか、
0: 神のみぞ知る。違う違う。神のみぞ知る。
1: パフィー踊ったりとか、あの、昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、この間、あの、リクエストがあったんで、17日に出た古代の湯で、年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、あの、ハモりますんで、一緒に歌ってくださいって言うから、一応、普通に歌っても面白くないんで、あの、難しい振りをこうやってやったりとか、あの、ひざまずいたりとか、難しい振りを、ほぼ仕上げたら、すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと、年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して。
0: すご
1: ー仕上げました。
0: さすが、いや、そうね、三毛のあの歌はちょ
1: っと。歩きながら動画見て、みたいな。
0: すごい。
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる。
1: あともう振り多めにしたんでね、今回の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に。あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、
0: ぜひぜひぜひ。はいはい。
1: ユメル&マハのお許せという、デビューはいつですか、
0: いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか。
0: します。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい。それで音楽プロジェクトをぜひ、エンタメをぜひ、
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあ夢＆マハ小許せをリスナー局の皆さん注目してください。
0: はい、ぜひぜひぜひ。
1: ご期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: 小ゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ。ユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩司さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok、公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーアイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギザリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーアイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーアイメルでした。それではまた来週。

0: 106.1 FM WAPI。
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう。ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しく、ビシッと、行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパーテキゾンです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテキゾンが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほう、解かないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども。まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない。そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。いいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものなら、してほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、雨が降るときは降る。ね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史の、あれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。その、だから、氷河期の方に向かってる中でのちょ

今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことはしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ鼻からってことか、うんいいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん、調子いいね今日。いきましょう、さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでも、アイパーさんの気持ちは、高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう、黒く濡れつぶアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあみんな、割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

皆さん言ったじゃないですか、ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんで、ガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔一回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。どんな感じでみんなが

食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと、植木鉢とか、あと、ダーツとか、あと、領収書とか、だから本当、あと、ホースとかね。水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになる、あれとか、あとなんだ？あと、マネキンか。頭だけのマネキンとか、あとなんだ？でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとか、だよね。そういうの。を普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとわーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな。いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさ、お店とか何でも誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが群がなんか知らなく群がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落が過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというかまあちょっとは半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってアイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、アイパーさんが使ってたものだから、あね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果
何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとか。で、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでも、みんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、

嬉しいんですけど、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで、気をつけてくださいね、みたいな。お釣り作ってきてください、とか。なんか、そういう風な感じでもね、全然、ニコニコしながら。で、あと、植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢、ね、どうですかって、ご近所さんが来てくれて。ね。その、フリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて。ほいで、なんか、植木鉢どうですかって、いや、でも持って帰んのかな、みたいな。とか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個。持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いや、じゃあ、大丈夫、気にしなくても大丈夫、これも、割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや、割ったら意味ねえじゃんみたいな、感じで突っ込んでくれたりとか、なんか、だから楽しくできた、終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった？ 5 月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所。だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、相葉さん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で、飯食って、で、いくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩に、レジ金、店長。うちの店長だから、レジ金任しといて、やり取りとかね。任して、たら、なんと、嬉しいことに、総額、2万7千、いや、そんな言ってない。2万370円。素晴らしい。すごくない？ 2万370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ？ 1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平と、じゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん。町中華でチャンピオンになったお店なのかな、中華屋さん。行って、飯食って。うまかったよ、そこ。なんだっけ、最下園だっけ。最下園みたいな。最下園みたいな。錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも、日当払って、で、帰ってきたよ。いやー、ありがたい。楽しかった。単純に。だからまたね、やりたいなーと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺、まあ、もちろん全然知らない。初めてだから分かんなかったけど。だからね、また、やろうかなと。8月、暑いもんな。でも、日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月、9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよ、みんな。お、楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だから、いろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せて、ちょっとブラブラしたのよ。なんか、ね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや、来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかね。

うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい。星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、懐かしいねってやからね。うん。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。行きましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー！

ホーレイモンというわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと。ただ、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうな。はい、パー滝沢さんとアゴダ、アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したらキャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで怒ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字

生からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと、キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになって

キャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あなってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかあのキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず。本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろ面倒くさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ、銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいな、なんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああじゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おおヘベレケ、おお初めてじゃねえかヘベレケ、待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっと俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間を省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああなるほどね、いいね。こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、ああよかったのよ。ありがとうよヘビリ君、いいね。

0: 続いてまだあるんでね、もう一丁もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと 言うてもいいこの時間ですからね。行きましょう、ラジオネームマルッチ。おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のハイパーさん。おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、あの銀シャリさん、銀シャリさんだって、銀シャリ、銀シャリだって、銀サリ、銀サリじゃん、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん。たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう。アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる？思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったり、プラス思考だったりとか。俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ。マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいな、こういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
2: そいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいや
2: そいや
1: そいや
2: そいや
1: そいや、
2: 水野水野水野。

0: 遅いや、せいや、
1: うーって言った、恥ずかしい、うーって言っちゃった、
0: うーみよ、うー、おい、まだじゃねえかよ、おい、恥かかすんなよ、おい、
1: うーって言った、絶対に今だと思った、うーみよ、みたいな、うーって、
0: はい、うーみよ、マグロ、うーりが息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、

Soy yo, soy ya. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだ相葉さんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとかこれから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と、イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父から、ここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。ああ、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今、ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょう。ね、親孝行ね、まあ難しい。

日後だからね。行きましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールでは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何何、それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新北旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから、きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、あ、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ、連れてってあげてよ。わー、最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる、まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。うん、続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫久しぶりじゃねえか。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送ってで、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国、共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。で、プラス、どっか、一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん。そうなんだよね。だから毎年、聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうかわかんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に。何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜってなんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったっても、いや、どうしようかなみたいな。結局決まってなかったりするの。だからあんまり、出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲はないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。うん。でも俺は焼肉とか、

本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにおふくろにさ、毎回焼肉行こうは言えないから、おふくろが焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもおふくろが食べたいもの食べに行くんだけどね。ああ、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでう、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ、バイバーイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

中学生の頃、部活を終えて夕食を取った後、2階の自室に駆け上がり、FM ラジオのスイッチを入れるのが最高の楽しみだった。僕の目的はクラシックとジャズ。CD レンタルもネットダウンロードも YouTube もない時代。音楽の窓口といえば FM 放送しかなかったのである。お目当ての曲がかかれば、機械よりも正確にカセットの録音ボタンを押した。こうしてラジオから自分の好きな曲を拾い集め、真っ赤なダブルデッキでそれをまた別のテープにダビングして自分のお気に入りを作成した。これを当時の音楽ファンはエアチェックと呼び、毎日の儀式にしていた。そんな僕も今は FM ラジオのパーソナリティをやっている。メディアの在り方や音楽の入手方法は時代とともに変化をしたが、 FM ラジオの役割は変わらない。 FM アッピーは全国初の出力 50W でクリアで高音質なサウンドをお届けしています。音楽を聴くなら FM アッピー。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うけど
0: ね、え、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はい、で、あとね、後半はともちゃんがね、と、う、も、ん、ちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: しんです。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く
1: そうですね
0: 出ていただいて。
1: そうでした ね、
0: はい。そして、今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね。岩下の新生姜の CM ソングというかね、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました、
1: ね。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に。
1: はい、書き下ろしました、新曲。
0: ねえ、
1: はい、
0: 新曲と。で、まぁ、ちょっとボーナストラック的なのかね。その岩下の新生姜の、そのディスコニュージンジャーですね。
1: はい。
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと、2種類。
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まぁ、前回の、まぁ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、

0: 何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ。だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原の勇さん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララの CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: も、ね、
1: う
0: んうん。もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということ で、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ。本当にリリースの度にね番組に来ていただいて。
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、の知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、その初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの、
1: いやいやいや、はい、ね、そう、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: いるんですね私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね聞いてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です。新曲の言うこと期間、岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この言うこと期間、岩下ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、
0: はい。
1: 直々にメールが来まして、
0: はい。
1: 町あかりさんの、楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい。
1: ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、じきじきにご連絡いただいて、
0: はい、
1: へえと思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ、
0: はいはい、
1: で、とっても有名で、あ、私もピンク色の世界で歌えるんだと思って、
0: はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、
0: はいはい、
1: 歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜に、こう、キャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: タイトルにもあります通り、イワシカちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸、まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね。角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: イワシカちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: でイワシカちゃんかわいくて、
0: はい、
1: 実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて、迫力あって、もう、岩下ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね。可愛いと思って。で、それで、

0: じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムで歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作った岩下ちゃんの、
0: はい、
1: まあ、イメージソングというか、
0: はい、
1: キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
1: はい、
0: まあ、お祝いっていうことで、
1: はい、
0: あの、この曲書いて、
1: うん、
0: プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
1: うん、
0: はい、っていうことです。
1: なるほど、
0: はい。
1: よかったですね。社長に刺さって。
0: あ、そうなんですね。
1: ね、
0: 音楽ね、お好きな社長さんなんですけど。はい。
1: いやー、でもこれをね、ちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: 聞
1: いていただいたってことでね。
0: ありがたいですね。
1: うん、はい。そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩下ちゃん、ゆうくときやましかさんについての MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: うん、はい、
1: はい、とてもなんか凝った映像で、
0: はい、
1: そして新生ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。あ、
0: そうですね、岩下の新生がミュージアムで、あのミュージックビデオを撮影しました。
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こう、もうミュージアム中を走り回ったりとか、
1: はい、
0: で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: 撮りました。
0: はい、
1: 番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
0: はい、
1: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただ、
0: はい、
1: 見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD もね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いい美女でね、ビジュアルで、
0: はい、ピンクがいっぱいです。
1: ね、そして、
0: は
1: い、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すと、そのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて。
1: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます。
1: ね、そして盤面にもね、岩下ちゃんがずらっと並んでますんで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
1: これ例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
0: うん、
1: 持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、
0: うん、
1: かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
0: ブルブルブル
1: って、そうすると岩下ちゃんが回ってるように見えるからさ、
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでください
0: っていう、ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: ってて、
0: あってい
1: いですね。
0: はい、岩下ちゃん、
1: でもすごいな、カップリングの岩下の新生がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、
0: うん、
1: 歌詞が埋まってるって
0: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
1: あるからね、
0: 18だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、
0: うんうん、
1: 歌詞になってるんですね、
0: そうな、
1: これね、
0: お腹すきますよ、これ聞いてると、
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
1: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
0: うん、
1: はい、じゃあまずはここでね、一曲聞いていただきましょうか、
0: はい、
1: まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、はい、今日のゲスト、町あかりさんの最新 EP 新曲です。言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で、今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: は
0: い、で、
1: ええ、
0: なんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか？
1: はい、そうですね。5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ、町あかり被害者の会、ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい。
1: はい。
0: ぜひね、お越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方も、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある、週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい。
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいい、やっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう、10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日、セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょうね。ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。
1: うん。ライブハウスなんで。食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、テーブルがある席もあってね、
1: うん。そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね。
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います。
0: ね。いいと思います。
1: はい。
0: はい。じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: イワシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
1: うん、
0: ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かんイワシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさんは珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん、
0: 今後のライブでこの2曲を歌う機会があれば、ダンスも見てみたいですっていうことなんですけど。
1: はい。
0: どうですかこの。
1: はい。これ振り付け、ナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だね、それもね。
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから、最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい。
0: そう、さっきのね、言うとき、キャミヨシカちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブなそういう MV になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか？
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆

0: にも、はい、はい。
1: そしてもう一曲、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
0: そうなんですよ、はい。とってもね、ボリュームたっぷりな、ミュージックビデオになってますけど、はい、それも、こう、ずっとこう、まあ、ディスコっぽくこう、リズムに合わせて、はい、踊ったりしてるんですけど、岩下ちゃんも踊ってるんで。
1: ね、見ていただければと思いますけれどもね。はい、そして、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は、今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください。
0: はい、
1: で、どうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブで、ダンスはやるんですか、
0: あ、でもなんかみんなでやろう、みたいな、ことはやろうかなと思ってます、はい。
1: そうですか。
0: はい、みんなで踊りましょう。
1: なるほど。はい、じゃあぜひね、初回放送日で言うところのその5月30日土曜日の、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、皆さんぜひね、覚悟して、
0: はい、
1: 来ていただければ、
0: ぜひぜひ
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
0: はい。
1: はい。というところで、ここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
0: はい。
1: クツイストコーナーそろそろ、お別れの時間なんですが、あっという間ですね。
0: はい。
1: もういろいろ話をね、今回の EP に関して、伺いましたけれどもね。
0: はい。
1: じゃあ、ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい。や
1: っぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを着ながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは、岩下ちゃんの角なんですよね、これ。
0: はい。岩下ちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ、なんか。
1: あ、動くんだ。
0: すごいんですよ。器用なんです、岩下ちゃん。
1: なるほど。ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、岩下ちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね。
0: はい。
1: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、もう改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボ

レーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちら、そうなんですよ。もう、岩下の新生姜のね、CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンで、どんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね、入ってますからね。もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後、ゲストコーナーでもね、お知らせしましたけれども、番組の最後にね、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン、10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聴いていただきたいと思います。そして、町あかりさんのね、最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にねー。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの岩町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年と。ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやーもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなーこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております。これははい、この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いて

バーって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですごい寒いんですよ東京でね。いつも収録しているスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出

けどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたらパトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの二人組、オレンジリーフの新曲の CD をね、この間いただいたんで、一曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、でファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、まあ、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲はジュークであの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。 INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんはさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもら

ったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、あのよくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に、美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、ほんとごめんなさい。本当に、あの、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね、まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野裕二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野裕二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。おはようございます。火曜航路音楽でお楽しみください。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りします。

76.1 FM WAPI。利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで

0: 覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの居所。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ったととろりこぼした濡れなまり弁天

0: 今電気工事の業界で女性が活躍してるって知ってました？株式会社電研でも女性が生き生きと働いています。
1: やりがいがあって楽しいです。資格も取れて成長できるのが嬉しいですね。
0: これからも株式会社電研はスペシャリストたちが安全で快適な電気をお届けします。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: 稚内警察署生活安全課長の菊池です。自動音声ガイダンスの詐欺電話に注意してください。未納料金があります。詳細は1を押してくださいの電話で番号を押してしまうと職員につながり支払いを求められ電子マネーや現金を騙し取られてしまいます。このような電話があったときはすぐに警察に相談してください。
8: 自動音声ガイダンスの詐欺電話に要注意。稚内金融協会。
10: 利尻島礼文島への安全で快適な船旅は豪華大型カーフェリー心をつなぐハートランドフェリーで。
8: ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。

0: ハートランドフェリーから利尻礼文航路のフェリー情報です。本日は平常通りの運航が予定されております。快適な船旅をお楽しみください。フェリー情報でした。ハートランドフェリーがお送りする火曜航路、音楽でお楽しみください。
1: 火曜航路、音楽でお楽しみいただきました。この番組は心をつなぐハートランドフェリーの提供でお送りしました。今日も一日元気で頑張りましょう。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかそのね、あの、例えばまあ国書だったりとかね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけどね。
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、うん、熱中症注意しましょう、本当に。
0: ああ、そうね、うん、皆さんもこう、あの、お水飲みながらぜひ聞いてくださいね、うん、
1: 油断しないようにしてください、
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね、
1: ゴミゼロの日、
0: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、うんう
0: ん、はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね。うん、私は、うん、あの、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれない。
0: そうそうそうそう、あの、お菓子のリボンとかね。
1: ああ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、うん、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再

0: をするってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、ゴミゼロの人としては、まあ、素晴らしいことじゃないですか。で
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: ああ、いやまあでも、うん、やり方知らなかったらできないですよ。
1: そう、あそう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、うん、あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
0: そ う, そ, う そ, う
1: あ
0: のそうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことでは、うんうん、あるし、
1: ね、え
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、うん、分かりやすい、意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はねあのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、なんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんう
1: ん、はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ、私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思
1: いながら。 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、
1: こう
0: 食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの、
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
1: あそうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない
1: と、うん、いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。
1: 一旦
0: ちょっとテーブルに置きたい。
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です、
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通に。なんか一旦置くっていうね、
1: うんうん、
0: そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね。
0: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
0: ね、
1: ぜひ教えてほしいなと思います、
0: うん、ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
0: お待ちしてます。
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新太さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半

0: 非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: ルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: ね、そうそう、
0: 書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パク、あ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね、
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
0: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
0: 分かんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでも、あの、今その話をしたので覚えました。バッククロージャー、
0: もう日常会話で使っていきましょう。あの、バッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: うん、あ、そうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだね。
1: ねえ、さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 潰しておけるっていうね。でも

0: そういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: 専門用語でブリスターっていうんですけど、
1: ほうほう
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター、
0: だから透明のなんか透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: ボディが収まってるやつね。
0: そう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたらいい感じにこう
0: そう
1: 立ってる状態になるわけだ。
0: まあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、フィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: かわいい。
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけど、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当に、そのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うんうん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
1: わかりますね。
0: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう、
1: 生身で、
0: まあまあまあ、なんかその、
1: うん、
0: なんてい
1: う
0: の、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね、
1: 私的には、うん、溶け目いたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
1: そんなこと言ってられない、
0: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな。
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
0: 数が来るとっていうのが、ね、
1: なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: いや、捨てたくないもん。
1: うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: わかりますよ、気持ちね。まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に生まれた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は、うん、なってないよ
0: 多分。だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから。
1: なるほど。
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう。そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
1: 違うね、一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと。と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつの
1: も。何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグしみとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
1: はい、
0: これあのほら、ラストマイル映画の、
1: ああ、ラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画

0: 映画はいいね。
1: あ、良かったですね。
2: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね。いい乃木さんの脚本がね、素晴らしくてね、
2: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
2: 洗濯機
1: いやね、そう、あのでも本当さ、もう思い出すだけで ね、グッとくるね、まあ、見てみんな、ね、ラストマイルはね、配信とかでも見られると思いますから、
2: この名曲とともに、はい、
1: ぜひ
2: 思い出しますね。
1: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。

0: お買い物は地元稚内で。普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、美味しさを厳選してお届け、愛沢食料百貨店、日本最北の最上級西条稚内店、燃料の総合商社北端でお求めください。
1: 子どもたちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜、日曜、祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお向かい、電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
2: 丈夫な作業服に靴、子供用のつなぎからお母さんのエプロンまで、何でも揃うワークショップハテノ。探していた商品がきっと見つかる。作業用品買うなら
3: ハテノだ。ハテノ。
4: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
5: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
4: そんなん絶対大事やん。
5: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、うんうんうん、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方が、なんかその子のことをねより思い出す感じがして。あ、
4: そうですね、
5: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
4: あの本当生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
5: そう、
4: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
5: うんうん、
4: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
5: はいはいはい、はい、あるね、
4: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、うんうん、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
5: あ、そうね、うん、
4: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
5: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね、うん、うん、
4: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
5: 家族にとっては宝物ですよね、
4: うん、いいね。
5: あ、さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、
4: うん、
5: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
4: はいはい、
5: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
4: まあね
5: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
4: 基準がちゃんとあるんだね。
5: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
4: いやー、ね、着てない期間よりはね、
5: うんうん、
4: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
5: そうね、体型って戻らないしね。
4: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、
5: ね、
4: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたら

0: けるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。 ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長

0: 掃除するときに来たりとかはいはい、はい、するのあるからいやそうねあと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、はいはい、もう流行は過ぎてるしなんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだからもう着れないんだけどでもあの思い出として置いてあったりとかする ね、まあ、ね
1: そう流行がねあの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね
1: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから
0: あそう、うん、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね
0: そうあと今はね流行がねどんどん関係なくなってる
1: あそれもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね
0: そうそうそうそう
1: そんなになんだろう
0: 80年代よねだからボディコンみたいなの着ててもあそういうのが好きなんだなみたいな
1: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね
0: そうね
1: あんま関係ないですよね、うん、それまあでも物は捨てられないな確かにな
0: ね、
1: あとはそのシールはゴミだっていうね
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、はい、あのすごい、まあ、分かる部分とあとそのシールをもうあの貼らないよねその
0: 貼るところがない
1: っていうか何ていうの何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、うんうん、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか
0: いやなんかね私はねいい方法知ってるんですよ
1: あ何ですか
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか
1: はいはいはい、はい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る
1: あの剥がせるようなシールとして使うってこと
0: そう
1: ああなるほど
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう
1: なるほどねあそれはいいね
0: うん、
1: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白なこう、うん、
1: マグネット
0: みたいなやつマグネットの板が売ってるから
1: あそれいいね、
0: うん、
1: あそれはとてもいいですね
0: マグネット活用
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あまあねまあね
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね
1: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う冷蔵庫に関して言えば
0: わ、ねうんうん、かる
1: そうね、うん、まあそれもそうかあ確かにね
0: これ本当にいいおすすめです
1: あとあれですね推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね
0: あクリアファイルはねもう一生使い切れない
1: 一生使い切れないですよね、
0: うんうん、
1: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない
0: あもう透明な板ですからあれはね
1: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどねでも数相当あるからねクリアファイルは
0: ああ、
1: うん
0: ね、
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな
0: ああそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ紙みたいにほら劣化しないし
1: ああなるほどね
0: 保存もできるしあとポストカードとかよりも大きいから
1: まあね
0: 大きい推しが見たい人はねクリアファイルがいい
1: まあそうねそういうちょっと普通にこうなんクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくてまあ便利なグッズとしてっていう感じ
0: そうね、
1: うん、
0: なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思うい
1: やそうよねむしろ ね、
0: もうそうねクリアファイルサイズの板みたいないや
1: それでいいかもしれないねその方がむしろいい、
0: うんうんうん
1: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね
0: ねありますね
1: 捨てるタイミングも別ないし
0: ないないない、うん、全然使える
1: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまりめっちゃ使わない限りないから、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: どんどんどんどん溜まっていく気がする
0: 私結構ガンガン使うタイプですね、う
1: ん、まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも
0: 引
1: く前のやつに挟んだらいいと思います
0: よそう全使う使う
1: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからねぜひ送ってくださいさあそれでは続いてこちらをお送りしましょうくるり宝探し

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: で、一重のね、一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分、2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりました。

0: もう用とは別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカ小鉢さんがね、このクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: これでももうなんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよ。どうしても。
1: そうね。いつか飾ろうみたいなね。
0: そう、になってしまうんだな、ね、これがな。あとね、あの肩こり K さんがね、CD を買うとついてくる帯。これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね。ついついね。
1: そうね。
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ？
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ？
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、表紙があるだけ。
0: そうね。あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね。
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ。
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あるとね、嬉しいですから ね、
1: ね、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか？
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございま す、
0: います。
1: 富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、なんかね、あのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかす、あの、なんとかやすったみたいな感じ
0: で、ね、
1: すごく綺麗なんですけど、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、いらっしゃって、ハンドメイド作家さんで、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな。
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そう、
0: あ、
1: ガラスでよくないみたいな。
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そのシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど、
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
0: まあそうやね、でもまあそれがシーグラスであることにって言って ね
1: かもしれない。だからそれ、あるこちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: ああ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: すごいおしゃれで
1: ね
0: 素敵だと思う、シーグラスな、確かにね。なんかあの子供の、僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
1: そ
0: ちっちゃなね、小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: 海
0: に行った時とかは、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が。
1: あ、そう、
0: なんだろうこれって言って、
1: 助少年にも海の思い出あったんだ。
0: 確かにね、
1: で
0: ももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて。
1: なんで？
0: あの、わかんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、全部捨てなさいって。
1: 悲しい。
0: 貝とかも全部捨てなさいっ
1: つって。まあ時々ね、そう、貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
0: そうそうそう、そんなのあるから、ね、実際あったし、ね、
1: 確かにね、
0: そういうのも、もう全部捨ててっつって。
1: ああ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって。
1: 密漁者じゃないんだから。
0: 何も持ってないなっつって。そう。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、そういうの。

0: 持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
1: 悲しい思い出、
0: まあ、悲しいっていうか、そういうもんだなって思ってたけど、ね、
1: そうでございますか。
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミウ404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あ、チェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう。
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう。
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: そうね、うん、お話的には全然関係ない話だからね。
0: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きる。

0: 考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末をお送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンをお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は

0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりの自動車保険をご提供しています。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
3: 宗谷海峡を見下ろし、遠くには旧カラフト、サハリンを望む小高い場所に、神職が常駐する日本最北端の神社、北門神社があります。これは本殿から聞こえるドーンと響く太鼓の音。朝夕には道内最大と言われる五尺の大太鼓が地域の安全健康を願って打ち鳴らされています。また近年子授けの御神徳があると全国各地から子授けを願う参拝者が後を絶ちません。その理由は子連れの狛犬、子をしっかりとお腹に守るように抱いた親子の狛犬は全国的に見てもとても珍しいものだそう。ぜひ一度日本最北端のパワースポットを訪れてみませんか。稚内宗谷のいい音届いていますか。 FM ハッピ
4: ー。子供たちを抱きしめよう、そんな思いから名付けた小児科内科医院クリニックハグ。診療時間は午前9時半から12時まで、午後は2時から6時まで。木曜日曜祝日は休診、火曜日は午前中のみの診療です。富岡4丁目ショッピングセンターユアーズお迎え。電話 34-8989。 子どもたちやお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも。小児科内科医院クリニックハグ。
5: え、陣痛始まった。わかった。
6: 始発なんてとても待っていられなかった。東京から里帰り中の妻がいる山口まで、父親になるまでの道のりを俺はこいつと走った。アウトランダー PHEV、 電気とガソリンの力で長距離だって走る。頼もしい。俺も負けてられないな。
7: これからのいい家族たち、三菱の7人乗り SUV 新型アウトランダー PHEV。
8: アウトランダー PHEV のお求めは稚内三菱自動車販売へ。
9: 稚内大谷高等学校校長平岡です。大学進学を目指す文理専攻、資格取得と地元就職を目指す地域探求専攻、共に学び共に育つ。

0: 稚内大谷高校は一人一人の進路実現を全力で支援します。少人数教育でもキラリと光る稚内大谷で成長の3年間を体感してみませんか。稚内大谷で夢の実現を信じて Let's try。
1: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目、秋川水産、秋川屋。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるあずさ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りします。はじめに全国一斉人権擁護委員の日特設相談所開設のご案内です。人権擁護委員は市民の皆様の身近な相談パートナーとして人権擁護のための活動を行っています。その活動の一つとして稚内人権擁護委員協議会では特設相談所を開設します。近隣の揉め事、家庭問題、学校でのいじめや体罰などの相談について地元の人権擁護委員による助言や関係機関への紹介など解決への手助けを行います。相談は無料で難しい手続きもありません。相談の秘密は固く守られますのでぜひご利用ください。6月1日月曜日午前11時から午後3時まで稚内市役所4階の大会議室で行われます。相談は無料です。事前のお申し込みは不要です。お問い合わせは旭川地方法務局稚内支局331122、33-1122番までお願いします。6月1日に開設される特設相談所についてお伝えしました。続いて稚内市防災情報メールの配信内容の変更についてお伝えします。稚内市では災害が発生する恐れがある場合などに市民の皆様に必要な情報をお伝えするため防災情報メールを配信してきましたが、この度これまでの防災情報メールのあり方を見直し、防災情報メールが届くイコール緊急性の高い状況だと市民の皆様が認識し、その後の迅速な避難行動へとつなげていただくことを目的として、今後は配信内容を命に関わる恐れのある重要な情報にのみ限定しメール配信を行います。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。基準は6月1日に変更となります。これからも引き続き配信する情報は震度5弱以上の地震情報、津波注意報、津波警報、大津波警報、避難所への移動が危険である切迫した状況に出す緊急安全確保情報、高齢者等避難、避難指示、避難所開設など避難に関わる情報、防災気象情報、これは大雨、土砂災害、高潮、河川氾濫の警戒レベル3相当、暴風、波浪、大雪、暴風雪警報です。気象防災情報、記録的短時間大雨や線状降水帯の発生、線状降水帯直前予測、短時間大雪、竜巻注意、竜巻目撃の情報、国民保護に関わる情報、海上火災、航空災害、鉄道災害、危険物等災害、山林火災や大規模災害などです。またこれからは配信を停止する情報は道路の通行止め情報、学校などの臨時休校情報、公共交通機関の運休情報、公共施設の臨時休館情報です。今回配信を停止する情報につきましては稚内市公式 LINE で配信するものもあれば、各機関のホームページや SNS から情報を入手することも可能です。詳細については稚内市ホームページや広報6月号をご確認ください。これからの防災情報メールはこれまでよりもより緊急性の高い情報を市民の皆様にお伝えするとても重要な情報伝達手段の一つとなります。まだ登録されていない方につきましてはご登録のほどよろしくお願いいたします。お問い合わせは総務防災課236380、23-6380番です。
稚内市防災情報メールの配信内容の変更についてお伝えしました。続いて令和8年度第2回オレンジカフェ開催のお知らせです。6月11日木曜日午後1時から朝日4丁目のハピリア朝日でオレンジカフェが開催されます。当日はサービス付き高齢者住宅ハピリア朝日の施設見学を実施します。入居条件や利用料金などの説明もあります。オレンジカフェで楽しく交流したい、認知症に関する情報を知りたい、認知症のことや介護のことで相談したいという方大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。介護や認知症に関する相談は専門職が対応しておりますので、お気軽にご相談ください。参加費としてお茶・お菓子代の1人100円がかかります。お問い合わせはハピリア朝日 730636 73-0636 番、または長寿安心課 23-8585 23-8585 番までお願いします。第2回オレンジカフェは6月11日に行われます。続いて第68回水道週間についてです。この水道週間は国土交通省や環境省をはじめ全国の水道事業体によって実施されるさまざまな広報活動などの運動を通じて、水道についてさらに理解と関心を高め、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的に、毎年6月1日から7日までを水道週間と位置づけて実施されています。今回の週間スローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。この期間中、萩ヶ丘浄水場の一般開放を行います。1日から7日までの午前10時から午後4時まで、富岡5丁目の萩ヶ丘浄水場施設見学会を行っています。事前の申し込みは不要です。直接会場にお越しください。6月1日から5日までの間は市役所1階ロビーで水道パネル展を開催しています。時間は午前8時45分から午後5時30分の間見ることができます。お問い合わせは水道企業室水道施設課 23-6516 23-6516 番です。第68回水道週間は

6月1日から7日までです。続いて北海道日本ハムファイターズ観戦ツアーについてお伝えします。北海道応援大使プロジェクト事業として8月8日と9日稚内市内に在住する小学生および中学生の親子ペアを対象とした観戦ツアーを開催します。対象は市内に在住する小学生または中学生とその保護者の方、定員は20組で定員を超えた応募があった場合は抽選を行います。費用は親子ペアで62,100円です。この中には交通費、宿泊費、観戦チケット、旅行保険が含まれています。このツアーでは北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦を観戦します。またファイターズ超花火大会の鑑賞、選手またはマスコットキャラクターとの記念写真の撮影を行います。6月30日まで応募を受け付けています。ウェブフォームから申請してください。お問い合わせは社会教育課236521 23-6521 番です。北海道日本ハムファイターズ観戦ツアーは8月に行われます。稚内市からのお知らせ、ハートフル稚内。このコーナーは稚内市の提供でお送りしました。

ふるさとをつなぐ学び屋のメロディー。この時間はふるさと稚内の校歌をお届けします。校歌にはその学校や地域の歴史、風土、教育理念が詰まっており、大切な地域の文化とも言えます。世代を超えて共通の記憶として残る校歌、懐かしい思い出、母校への思い、あなたは校歌を聞いて何を思いますか？学び屋のメロディー、今日は小糸井小学校の校歌をお届けします。

るさとをつなぐ学び屋のメロディー、この時間はふるさと稚内の校歌をお届けしました。この番組の放送は毎週土日朝8時10分から1回1校を日替わりで放送しています。ここでリスナーの皆さんにお願いです。もし残念ながら閉校してしまった学校の校歌の音源をお持ちでしたら、ぜひ FM アッピーまでご連絡いただけないでしょうか。カセットテープでもレコードでも構いません。一校でも多くふるさとの思い出を残していきたいと思っています。ご協力をお待ちしております。ふるさとをつなぐ学び屋のメロディー、次回もお楽しみに。

0: 葬儀のマナーとか段取りとか全然わかんないよ。でもこういう話って誰かに聞きにくいよね。どうしよう。
1: 何でも聞いて。
0: その声は。
1: 何でも聞いて葬儀相談所所長の武藤です。毎週月曜日午前11時30分からワッピーひるラジ内で放送中。参列する際の不安なあらこれ、マナーについての素朴な疑問、あなたの葬儀や就活に関するお悩みにお答えします。
0: 何でも聞いてもいいでしょうか。
1: はい、何でも聞いてください。
2: 安心の全国チェーン買取若葉では、金、プラチナなどの貴金属、宝石、バッグ、時計などのブランド品、カメラ、切手、毛皮などの買取を行っています。高価買取、査定なら全国250店以上展開する若葉へお任せ。
3: いくらになるのかな。市外でも大丈夫。
2: 無料査定はもちろん、出張買取もお気軽にご相談ください。ホームページでも買取実績相場公開中。初めての買取でも安心の若葉西条稚内店。
4: 知ってる？萩見五丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くやって便利よね。
5: 洗濯乾燥機が10台もあるらしいわよ。
6: うちの洗濯機じゃあんなにふんわり仕上がらないもんね。
7: 時間も有効活用できるしね。
4: そうそう。
6: あなた誰？
2: 萩見五丁目、緑富岡環状線沿い、コインランドリー聞くや。

0: もしもの時、24時間いつでもお役に立ちます。総裁互助会アシストホール稚内、ただいま会員募集中。葬儀の準備から終了まで、専門スタッフが安心価格でお手伝い。優しさという真心を込めて、アシストホール稚内。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-38-5940、 0120-38-5940へ。
1: 世界のハイブリッドカーの先頭に立つトヨタが誇るハイブリッド技術。ハイブリッドカーのお求めは旭川トヨタ稚内店へ。
2: 毎日飲むお水だからこそ、美味しくて安心できる水を選びたい。美味しい水の定期配送クリクラは、良質なミネラルをバランスよく配合した安全安心の美味しい水。専用ウォーターサーバーでいつでも冷たい水とお湯も使えるので、とても便利です。いい水と暮らそう。クリクラの水で体の中からきれいに健康な毎日を。お問い合わせは 23-3939 中関商事へ。
3: サツドラからのご案内です。本日はエゾポイント5倍デー。あれもこれもポイント5倍。当日にエゾかご入会でもポイントがたまります。お得に買い物、賢く貯める。毎月1日と10日、20日、30日はエゾポイント5倍デー。皆様のご来店お待ちしています。

0: 中古住宅買取します。査定、相談は無料です。中古住宅をお探しの方はホームページもご覧ください。家を売りたい、買いたい、空き家処分も相続も緑一丁目不動産のことなら。
1: ひなこそら。
2: 殿様、サロベツファームで新しいジンギスカンを発売しましたよ。その名も殿様のマトンジンギスカン。お肉の脂が乗ったマトンの美味しいジンギスカン。
3: 皆のものも食べてちょんまげ。
2: サロベツファーム殿様のマトンジンギスカン。
4: いや、免許更新ダメだってよ。太陽堂に行ってくるわ。
5: ちょっと待って、今予約制だわ。
4: 予約？めんどくせえな。
5: 今聞いてみっから。電話だかかんないし。
0: 1時間後。

0: やゆっくり見てもらって免許更新もできたしよかったわ。
1: 行くときは予約だね。
0: だ
2: ご予約はフリーダイヤル 0120-414-628 0120-414-628 には太陽堂。
3: お買い物は地元稚内で、普段のお買い物からイベントの景品、お祝いのお返しに稚内地域商品券いかがですか。お楽しみ抽選券付き稚内地域商品券のお求めは、宗谷の最安値に挑戦、ユアーズ卸売スーパー富岡店、地域の大型冷蔵庫卸売スーパー稚内中央店、あなたの町の稚内商工会議所でお求めください。

0: 防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りします。あの千年に一度の超巨大津波に襲われた東日本大震災から15年が経過しました。今日は北海道防災マスターの杉谷健俊が生存率 99.8%、 釜石の奇跡津波天然湖のお話を紹介します。天然湖とは各自のこと。海岸で大きな揺れを感じた時は津波が来るから肉親にも構わず各自天然バラバラに一刻も早く高台に逃げて自分の命を守れという意味です。これは釜石市北部に位置する宇野住まい町の海岸線から約800メートル、海抜約3メートルの川沿いの低地に並んで立っていた釜石東中学校と宇野住まい小学校の事例です。平成23年3月11日午後2時46分に東日本大震災が発生すると、釜石東中の副校長は教室から校庭に出始めた生徒たちに避難所へ走れ、点呼など取らなくていいからと大声で叫びました。避難所は約700メートル南西の福祉施設で、所在地はたびたびの訓練で全生徒に周知していました。一方、宇野住まい小学校は耐震補強が終わったばかりの鉄筋コンクリート造り3階建ての校舎で、雪も降っていたことから当初は児童を3階に集めようとしていました。しかし津波が来るぞと叫びながら走っていく中学生らを見て、教職員は避難所行きを即断、小学生も一斉に高台へ走り出しました。この時宇野住まい小には保護者数人が児童を引き取りに来ており、一緒に避難することを勧めましたが、一人は児童を連れて帰宅し津波の犠牲になってしまったといいます。避難した小中学生約600人は標高約10メートルの福祉施設に到着しましたが、裏手の崖が崩れそうになっていたため、中学生らがもっと高台への移動を提案します。さらに約400メートル離れた標高30メートルの介護施設へ小学生の手を引きながら避難したそうです。この直後、津波の遡上高は20メートルに達し、最初の避難先の福祉施設は水没。まさに津波天然湖の教訓と防災意識の高い中学生の冷静な状況判断が、多くの命を間一髪で見事に救う結果となったのです。もしこの先津波警報が発表されたら、この釜石の奇跡津波天然湖を合言葉に、各自天然バラバラに一刻も早く高台に逃げて自分の命を守りましょう。防災災害一口メモ、この番組は稚内市の提供でお送りしました。
1: 蓮華堂中央斎場は稚内のランドマークである北防波堤ドームをイメージした斎場。温かい雰囲気で故人を厳かにお送りするお手伝いをさせていただきます。多くの皆様に愛される24時間安心サポートの中央5丁目蓮華堂中央斎場。フリーダイヤル 0120-878344、 花屋さんよし。
2: 日本最北端の町、稚内の秋川屋から新鮮な海の幸を直送。より良いものを真の価格で、絶対の自信を持っておすすめするたらこ、からし明太子。インターネットでもお取り寄せできます。のしゃっぷ2丁目秋川水産秋川屋。
3: 千葉県、千葉県、千葉県、千葉県、
4: 使いづらいキッチン、寒い

0: 積んだ壁紙、毎日の生活で感じていた不便さを一級建築士の柴犬が解決。新築、増改築、リフォーム、その前に快適な住まいづくりのお手伝い、柴田建設へ。
1: ホームページの制作もお任せください。札幌の株式会社 TR です。安く、迅速に、わかりやすくをモットーに、防犯カメラやオフィス機器も無料でお見積もりいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。株式会社 TR 稚内支店、 0162-24-2790 24-2790。 防犯カメラ、オフィス機器、ホームページ制作は株式会社 TR へ。
2: 卸売スーパー富岡ユアーズ店稚内中央店はこの後10時開店です。ご来店をお待ちしております。

0: 住めば都は家内。この番組は錦産業株式会社の提供でお送りします。
1: 錦産業株式会社です。地域密着型企業の錦産業は、稚内の安心安全を守るために多数の建設機械を活用して工事除排雪を行い、その様子を YouTube、Instagram 等の SNS でも発信中です。錦産業株式会社。
0: 住めば都は家内。今回はお店を営まれている方にお越しいただきました。店名とお名前をどうぞ。
2: はい、お店の名前がメルティングポットと申しまして、私が石塚梢恵と申します。
0: よろしくお願いいたします。メルティングポットさんはどちらにお店がありますか？
2: 宗谷岬
0: のどのあたりですか？
2: 宗谷岬から車1分ぐらい住宅の方でちょっと入っていくとあります。自宅の一角でやってます。
0: どういうお店なんですか？
2: オーガニックをの商品で、セルフケアをするようなアイテムを国内外国内とでセレクトしてるショップになります。
0: ほうほう。具体的にはどういう商品を扱われてますか？
2: コスメもありますし、あとハーブでしたりとかアロマでったりとか、あとライフスタイル雑貨でしたりとか、あとウェアもあります。インナーですね、シルクのインナーでしたりとか。
0: ほうほう。
2: もあります。
0: 女性向けですか？
2: そうですね、お客様は大体ほぼ女性の方が多いんですけど、
0: はい、
2: 全然男性でも。
0: ああ、
2: 今は、はい、スキンケア、ね、
0: ああ
2: 男性もしてらっしゃるから。
0: そうですよね、
2: はい。
0: で、石塚さんはお店を始められてどのくらいですか？
2: 1年半ぐらい経ちますかね。
0: 開店のきっかけは？
2: 開店のきっかけ、そうですね、まあ、ずっと自分で何かをやりたいっていうのはもうずっとあったんですけど、
0: はい、
2: で、まあ、自分のメンタルでしたりとか体を自然療法でケアしていくっていうことをスタートしたのがまあ10年前なんですけど、
0: ほうほう。
2: で、そういうものをもっと皆さんにこう自分らしくご紹介していけたらなっていうのを。
0: 店名のメルティングポットはどんな意味合いが、またどんな思いが込められてますか？はい、
2: よく聞かれるんですけど、
0: はい、
2: 何もないんですよ、
0: ね、ほうほう。
2: 特にないんですよね。
0: 響きがいいなみたいな。
2: そうですね、はい。なんか昔、また別のお店をしようとして、あの、準備していた時があったんですよね。
0: どちらで？
2: 札幌に住んでる時なんですけど。
0: 札幌。
2: はい。
0: もともとご出身札幌？
2: あ、いや、出身は浦河町なんですよね。
0: ほう。
2: で、札幌には高校卒業してから、35までなので何年ぐらいですか、住んでました。
0: まあ20年近く、
2: はい、住んでおりました。
0: おお、はい。
2: で、そこでまあ自分で何かをしたいっていうのがあったの で、
0: ええ、
2: でその時にお店をしようともう準備していてて、
0: はい、
2: でそこでつけようと思ってた名前をやっぱりちょっと忘れられなかったので、また引っ張り出してきたって感じです。
0: その時もオーガニックのお店を、
2: はい、その時はですね、インポートの海外から輸入するランジェリーのお店をし